日曜日の朝9時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みのりの共感ラジオにお付き合いください。皆さんおはようございます。お相手は工藤みのりです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。

夏の時期になるとなんだかこう口ずさみたくなる、ちょっと曲に合わせて踊りたくなる一曲をかけてみました。ジェットコースターロマンスでスタートです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ本日5月24日にお届けする共感ラジオ、通常放送の9時30分からの本放送に加えて、夕方6時30分からも1時間30分、生放送で、みなりの共感ラジオ特別番組をお届けしますので、ぜひ、夕方もお付き合いいただければなと思います。夕方はですね、テンションを上げる一曲、こちらをテーマにお届けしていきたいと思います。そしてかなり久々かな、ゲストコーナーもございますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ちょうどそうですね、夕ご飯のお供になるかとぶって吹き出してしまわないよねあの楽しい番組にできたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ早いものでもう5月も下旬、もう5月最まだあと1週ありますね。ああでももうね、来週再来週あたりにはもう梅雨に突入していたり、なんかこう季節の変わり目を感じる、そんな瞬間になっているのかななんて思いながら、ね、過ごしています。そしてもう5月と5月にというあのね、月曜日季節にかかわらず、もう最高気温30度を超える日なんかもね増えてきておりますので、お出かけされる方は最新の天気情報なんかも気をつけてお過ごしください。水曜日なんかもうまさに激アツで33度ぐらいだったかな、ちょうどお家に帰り着いた時にちょうど3時4時ぐらいだったと思うんですけれども、結構高いな、もう真夏日だなみたいな話をしていたんですけれどもね、皆さんの過ごしの地域はいかがでしょうか。その翌日の木金はちょっとこう暑さが落ち着きまして、あの朝夕方そして日中もですね、結構心地よい風が吹いて、まあ、あの長袖でも十分過ごせるなぐらい の適温、私にとってはだったんですけれども、またね、日曜日明けてから月曜日火曜日と30度を超える日、最高気温予想されておりますので、日傘だったり、ね、冷たい暑さ対策グッズをねしっかりこう備えておきたいなと思います。エアコンのね、なんていうんですか、調子を今のうちから整えておかないとと思って、まあ、最近ニュースとかでもね、2027年問題で今年のうちにエアコン買った方がお買い得ですよとかも言われてますけど、まあ、まずはエアコンのご機嫌を伺わないとと思って、冬場は暖房としてそのエアコンを使っていなかったこともあって1年ぶりぐらいに動かすんですけど、ちょっと今年は大丈夫かなと試運転したら、ゴゴゴゴゴゴゴっていうすごい音がしてから、どうしたもんかなと思ってチラッとエアコンの蓋を開けてみると、びっしりびっしりホコリが詰まっていて、つい木曜日金曜日涼しかったので、もう今しかチャンスがないと思って急いでフィルターをね、歯ブラシでこすってホコリを取りました。そしたらすっごい心地よい風がふわーっと吹いてきて、今年も快適に夏を迎えられそうで、一安心したところです。皆さんね、エアコンの調子は今のうちにチェックしておきましょうさあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。前置きが長くなりましたが、今週は2本立てでお届けいたします。9時30分から、そして6時30分からどうぞお付き合いください。さあそして、今回のこの回の、メッセージテーマ、先ほど発表しました卵料理ということで、皆さんのおすすめの卵料理をぜひ教えていただけたらなと思います。ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグみのりの共感ラジオ、こちらでお待ちしております。ちょっと疲れた時にもうとりあえず卵だけを使って何か夜ご飯を作るとか、朝ごはんに何かこう使いたいとか、そんなアイデアをねぜひ教えていただけたらなと思っています。ちょうどなぜかお家に卵が、ね、6個入りのパックの卵が2つございまして、賞味期限もなかなか迫っており全部ゆで卵にしてしまうっていうのも一つアイデアかもしれないんですけれども、せっかくならリスナーの皆さんからいただいたいろんな卵料理を使ってね、アイデアを使って消費をしていきたいなということで、今回のメッセージテーマにさせていただきました。皆さんのおすすめ卵料理ありましたらぜひ教えてください。ハッシュタグ FM も特に、ハッシュタグみのりの共感ラジオ、こちらでお待ちしております。さあそれでは今週も元気にお届けします。今日も共感みのりの共感ラジオ、どうぞよろしくお願いします。

京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴール

心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。祈りの共感ラジオ、キスマイフト2ハーフウェイクをお届けしました。リクエストくださったのはさつきさん、ありがとうございます。さあ、メッセージテーマ卵いただきました。私はフレンチトーストが好きです。なるほど、厚みのある食パン、砂糖入れた卵液をつけて焼いたのが本当に美味しいです、ということでメッセージをいただきました。朝ごはんのお供にね、この曲を聴きながら食べるのがまた優雅な時間でいいですね。日曜日の朝というか休日の朝にぴったりの曲かもしれない。メッセージありがとうございます。フレンチトーストもしばらく作ってないですけれども、いいですね、食べたいメッセージありがとうございます。さあ、今週は卵、こちらをメッセージテーマにお届けしています。祈りの共感ラジオ、皆さんの推し卵料理をぜひ教えてください。お待ちしております。さあ、キョンフーさんからも、祈りさんおはようございます。キョンフーさんおはようございます。今 ABCG の戸塚さんの舞台に行く道中、ラジオを聞いています。ありがとうございます、楽しんできてくださいね。さあ、卵、一体いつになったら昔くらいの値段になるのでしょうか。もう今の価格でキープなのかな。確かに今安くても190円台くらいですかね。ちょうど昨日夜かな、8時くらいスーパーにふらっと立ち寄った時に卵のコーナーったら190円とかだった気がします。で、なんかこうね、やっぱり安いのかなってみんなで、ね、こう買ってたんですよね。私はお家に卵がなぜかたくさんあるので、カゴには入れなかったんですけれども、確かにね、昔は99円とかね、結構特売とかであったんですけれども、その時代はもう帰ってこないのかな。なんかこう寂しい感じがしますね。そしてリクエストもありがとうございます。ぜひ舞台楽しんできてくださいね。 ABCG、 さよならしないと。

ABCZ さよなら姉妹とリクエストありがとうございます。今週も生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ。この番組は心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。さあ今週はメッセージテーマ卵ということで、タノコロニーさんからもおはようございます。おはようございます。金曜日は卵料理の日でしたねということでメッセージをいただきました。これは奇遇知らなかった、金曜日は卵料理の日。そして今日はですね、伊達巻きの日でした。だし巻き、伊達巻き、はい、はい、オムライスが特に好きです。そしてプリンも好き、カルボナーラ、パスタに温泉卵が乗っているやつは誘惑マシマシで最高です。そしてシンプルにゆで卵もいいですねというので 1,2,3,4,5 個、あ、もうアイデアをいただいちゃいました、ありがとうございます。ゆで卵パラッとお塩をかける、そんな卵も大好きですということでメッセージをいただいていますね。さあそしてつぼみーさんからもゆで卵についてメッセージいただいてますね。最近旦那が半熟ゆで卵にハマっていて、夜な夜な自分で作っていますということで、好みの半熟具合があるんですよね私は大雑把でいつも適当に茹でますが、ちゃんと時間計っていてすごいなぁと思いながら見ています。なので卵の減りが早いですというので、1人より2人ね、2人より3人ね、使う人が多いと減りが早くていいのか、でもなんだかこうね、使いすぎも良くないしみたいな難しいかもしれない。メッセージありがとうございます。わあそうか、確かに私もゆで卵はね、いつも運ゲーのようにね、作っていますね。そうフライパンでこう浅い鍋で茹でてみたり、ちゃんとこう高さ深さがある鍋で茹でてみたり、そういろんなこうゆで卵のこうね、美味しい茹で方とか出てたりするんですけど、そうフライパンで茹でるのも美味しくできますみたいな見たことがあって、一回挑戦したことがあるんですよ。フライパンに水を1センチだけ張って、それで茹でるみたいな、それでできちゃいますみたいなのを見たことがあって、もうこれはめちゃめちゃいいじゃんと思って試してみたんです。しかも短時間5分くらいでできちゃいますみたいなのだったから、多分ねフライパンの蓋をつけなかったのが敗因だと思うんですけど、もうほんと綺麗に卵のもう半分しか茹で上がらなくて、なんだかこう不思議なゆで卵が完成しましたねなかなかお料理って難しいなと思いながらゆで卵をいただきました。さあたくさんの番組へのご参加、今週も誠にありがとうございます。さあ続いてリクエスト、タヌコロリンさんからいただきました朝にも聴きたい曲ということでお届けしたいと思います。やらともゆきトップオブザモーニング。

八重智之トップオブザモーニング、リクエストありがとうございます。今週も生放送でお届けしています、みなりの共感ラジオ。メッセージテーマは卵、こちらでお届けしています。やんやんたかやんさんから、おはようございます。おはようございます。卵新鮮なら生で食べて大丈夫と思ってるのは日本人だけなんですよね。そうそう、日本のスーパーカラカラだったらね、なんかこう清潔といいますか。確かに生卵を食べるという文化は海外ではあまりないかもしれないですね。私もあの卵かけご飯が大好きでよく食べるんですけれども、多分海外で食べてたらびっくりされるんでしょうね。メッセージありがとうございます。さあ引き続き卵、こちらをテーマにお届けします。みのりの共感ラジオ、皆さんの好きな卵料理、推しの卵料理ぜひ教えてください。さあスマさんからも、おはようございます。おはようございます。最近卵高くなってきましたね。三つ葉、そしてベーコン、めんつゆとで卵とじ、何かもう一品っていう時の我が家の定番です。今日もよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。これもまた和な感じで美味しそうですね。先生ありがとうございます。そして矢栗さんからも、卵、今の季節新キャベツとハムを炒めて、卵を和えます。味付けはマヨネーズと塩コショウ、簡単にできる一品ですということで、またアイデアをいただいちゃいました。ありがとうございます。今日もどうぞよろしくお願いしますということで、今週のメッセージテーマは卵でお届けしております。みのりの共感ラジオ、皆さんの一押しの簡単卵料理もぜひぜひ教えてください。矢栗智之トップオブザモーニング、お届けしました。

です。キャラメルお届けしています。リクエストありがとうございます。今週も生放送でお届けしております。みのりの共感ラジオ、メッセージテーマは卵、こちらでお届けしています。さあ、シェナーさんからおはようございます。おはようございます。おすすめの卵料理、ものすごく簡単にできるカップヌードルで作る茶碗蒸しです。と北山チャンネルで、びっくりするぐらい、作っていたものでびっくりするぐらい簡単で美味しかったですってメッセージをいただいていました。ありがとうございます。確かにカップラーメンを食べた後のあの残り汁に卵を溶き入れて混ぜてオレンチンをするんですよね。あれがまたあのカップラーメンのこの残り汁がいい出汁になって美味しいですよね。なんだかこう残り汁も、ね、エコというかあの再利用した形でお得になんかこう食べてる、そんな感じがしますね。メッセージありがとうございます。さあ、そしてリクエストもいただいておりましたのでお届けしたいと思います。ひろみつ北山

北山コミックお届けしております。リクエストありがとうございますAI に劣らず親切なラジオ番組、卵料理たくさんありますねということでリスナーの皆さんの素敵なアイデアにとても助けられています。いやー、くどくにある我が家にあるたくさんの卵たちが救われる日が近いですねメッセージありがとうございます。さあ、宮美香さんからも、みのりさんおはようございます。おはようございますそして、昨日ですね、5月23日、キンプリデビュー8周年、本当におめでとうございます。そしてキンプリの全曲配信という特大プレゼントをもらいましたということで、リクエストもありがとうございました。ちょっとこの後お届けしていきたいなと思います。さあ、今週のメッセージテーマは卵を、こちらでお届けしております。さあ、船長さんからも卵、オムライス、味わい、そして思い出も深いです、メッセージをいただきました。子供が小さい頃、妻はオムライスの卵にハートマークを、私にはN マークが書かれていましたオムライスを見るたびに思い出します。メッセージありがとうございます。あの、奥様からの、なんと言うんでしょう、愛ですよねありがとうございます。私もよく、あの、お母さんのお手伝いとかでね、お家で、あの、オムライスを作った時に最後の仕上げでケチャップでね、あの、お父さんにパーパーって書いたりとかして楽しんでましたあんまり喜んでくれなかった記憶がありますね。寂しかったです生放送でお届けしております、みのりの共感ラジオ。今週のメッセージテーマは卵、こちらでお届けしております。皆さんからのね、あの、いろんな、あの、卵料理のアイデアを頂戴しておりますので、たくさんのスクリーンショットを撮ってメモして活用していきたいと思います。さあ、引き続き皆さんからいただいたリクエストをお届けしていきます。 5, 4, 3, 2, 1 King of Prince 5, 4, 3, 2, 1

5、4、3、2、1お届けしております。リクエストありがとうございます。そして全曲配信ということで嬉しいですね。気軽に好きな曲が聴けるようになりましたね。さあ、今週は卵、こちらをメッセージテーマにお届けしています。しゃこさんから、おはようございます。おはようございます。今週のお題、これは私が夜勤の時、主人が朝出勤をする前に食べているレシピです。卵を2つ溶きながら醤油、胡椒、そして味の素を適量振りかけ、ベーコンを細かく手でちぎる、でそぼろ卵の要領で焼いてご飯にかけて食べる。私がいない時どんな生活をしてるなと思ってけど、食べてびっくり、意外に美味しかったです。そして醤油と胡椒は多めにして濃いめの味付けにするとグッドですよ、ということで、あの補足情報もいただきましてありがとうございます。これはあの結構手軽に食べられそうですね。私は夜ご飯にしたいと思います。メッセージありがとうございます。ちょっと参考にしよう。さあ、そしてもう一つちょっとご紹介しようかな。TT さんから、みのりさんおはようございます。 TT さんおはようございます。おすすめの卵料理、卵かけご飯がやっぱり好きです。先日はちょっとお高い生食用の卵、ご飯がとっても進みます。卵焼きは砂糖そして塩の甘き系卵焼きが特に大好きです、というメッセージをいただきました。皆さんの卵料理とっても楽しみです。今日も共感、というメッセージありがとうございます。確かにな、いろんな卵料理がありますけれども、卵焼きはあの家庭の味が出ますよね。甘い卵焼きとちょっとこう塩塩味が強い卵焼きとあると思いますけど、工藤家は実は塩味が強めなんですよね。甘い卵焼きもあのね、あのお弁当とか買ったりした時に甘い卵焼きだったりするとなんだかこうラッキーというか宝くじを引いたそんな気分になるんですけれども美味しいですよね。メッセージありがとうございます。さあ、ちょっとリクエストもいただいておりましたのでお届けしていきたいと思います。さあ、続いてはつぼみんさんからいただいていました、スノーマン、セーブヤーハート。

スノーマンセーブヨアハートをお届けしています。受けてくださったのはつぼみんさん、ありがとうございます。さあ、そしておすすめの卵料理もいただいています。合いびきミンチと玉ねぎ、人参、ピーマンのみじん切りを炒め、塩コショウ、中華味の素で味付けをして卵で閉じるのはみんな大好きな一品です。いただきました。ありがとうございます。これもまたいいです。

じありがとうございます。卵とじ、何で閉じてもいいですからね。あ、違う違う、卵で何を閉じてもいいですからねありがとうございます。たくさんの、ね、ヒントをいただきまして、皆さんもねぜひ参考にしてください。メッセージありがとうございます。さあ、ポモベルトさんからもおはようございます。おはようございます。卵大好きです。何個でも食べたい。ただ食事制限中なので卵は1日1個としていますと。卵かけご飯が一番好きですが今はゆで卵にしています、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。そして昨日トラジャのライブ行ってきました、というメッセージもありがとうございます。そうか、卵は生でまあ食べても美味しいですし、焼いて食べるもいい、茹でるもよし、いろんなこうね形で、あるいはこう揚げ物のね、なんて言うんでしょう、あの基盤として縁の下の力持ちとしてね、あのつなぎとしてね支えてくれたりとかもしますし、本当スーパーフードですよね。メッセージありがとうございます。さあ、スノーマンセーブヨーハートをお届けしました。続いての曲はポンベルトさんからいただいたリクエストです。昨日のトラジャー、この曲が本当に楽しすぎました、ということでリクエストありがとうございます。トラビスジャパン、踊らなきゃ損。

ソンお届けしております。リクエストありがとうございました。今週のメッセージテーマは卵、こちらでお届けしています。なおさんから、みのりちゃんおはようございます。なおさんおはようございます。おすすめの卵料理、卵料理ではないですが、お家で作るうな丼には薄焼き卵、錦糸卵を作って乗せるようにしています。ちょっと豪華に見えるでしょうというメッセージいただきました。そして最近はうなぎちゃんが高すぎるというメッセージもいただいていますが、もしかしたら、なんかね、でもニュースで見たんですよ。今年はうなぎがちょっと安くなるって見たから、期待しています。今年は今まで以上にたくさんうなぎを食べられるのではないかとね、はい。そう、昨日なおさんがうなぎのね、に関するなんかメッセージを番組さんにポストされていたもんで、ついついいいねをしてしまいました。メッセージありがとうございます。心躍りますね。さあ、トモさんからも、おはようございます。おはようございます。洋食屋さんのオムライスが大好きです。今時のトロフワではなく、昔ながらの薄い固めの卵で巻いてあるのがとっても好みです、ということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。どっちもいいですよね。ふわふわの、なんて言うんでしょう、チキンライスの上に卵焼きかのようにボーンって乗ったものを最後仕上げてね、シェフがツーって上の部分を切ってふわーっと最後広がって、なんかこう綺麗にこうドレスオムライス的な感じになるのもいいですし、中が半熟のね、もうパリパリというかふわふわの薄焼きクレープみたいな卵の定番のねオムライスっていうのはまだいいですよね。どっちも好き。学生の頃にすごく一時期オムライスにドハマりして、京都のいろんな洋食屋さんに友達とオムライス巡りをしていた時期がありました。3回で終わったんですけどすごく楽しかったですね。ケイト3号さんからもおはようございます。おはようございます。卵料理やっぱり美味しいですよね。そしてオムレツ、だし巻き卵が特に大好きです。卵焼きの黄色ってなんであんなに幸せな気持ちになるんでしょうか。残念ながら、食事制限を受けているのであんまり食べられないですが、ということで、卵のご褒美とかに食べるとまたより美味しく感じますよね。メッセージありがとうございます。さあ、もぐさんからも、みのりさんおはようございます。おはようございます。私のおすすめ卵料理は、卵とトマトの炒め物です。中華料理ですね。中国の家庭料理で簡単に作れてさっぱりいただけます。私の中国留学の思い出の味です、ということでメッセージをいただきました。さあ、そしてリクエストいただいた曲も、ミュージックビデオに大きな卵が出てくる一曲ですということでいただいていました。リクエストありがとうございます。 JO1 Just Say Yes。

JO1 Just Say Yes お届けしています。リクエストありがとうございます。桜部さんからも、のりさん、りすなさん、おはようございます。おはようございます。卵いただきました。おすすめの卵料理、それは大阪が誇る北極星のオムライスです。シンプルなオムライスだけれど、不意に食べたくなり並んで食べに行くこともあります、ということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。確か京都にも店舗があって、いつも美味しそうだなと行列をね見ているんですけれども、どこかでチャンスを見計らって並んでその味をね食べてみたいなと思います。マシャさんからも、姉ちゃんおはようございます。マシャさんおはようございます。昨日は過ごしやすかったですよね。涼しくて、せっかくしまった長袖をまた出してしまいました。さて、お題の卵、ふわとろ卵の天津飯、カニと刻みネギを乗せて美味しくいただきたいです。見てると食べたくなるなっていうことで、確かにザ和のね卵焼きとか、あと生卵を使ったねすき焼きとか卵かけご飯もまた美味しいんですけど、結構中華料理との相性もいいですよね。確かにそうだ、いろいろ卵料理のアイデアが浮かんできました。皆さんそろそろお腹が空いてきましたか？JO1 Just Say Yes お届けしました。さあ、続いてリクエスト、サプリさんからいただきました。ボンボン小月様。

心に響く音色がここに、中森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。祈りの共感ラジオ、今週のメッセージテーマは卵、こちらでお届けしています。サプリさんからもおすすめ卵料理いただきました。推し伝達の鶏肉とネギ、たっぷりのすり生姜、最後に溶き卵を入れる中華風スープで、そしてこれがダイエットにもいいんですということでメッセージをいただきました。この生姜を入れることでね、体もほっと温まりますし、今の時期、ね、体を冷やしたいんですけれども、冷やしすぎも良くないので、生姜なんかでね、体を温めるのいいかもしれないですね。さあ、そして TT さんから、最近インスタで見かけただし巻き風アイラップ、絹ごし豆腐と卵、白だしを入れてアイラップの中でぐりゅぐりゅに混ぜてレンジでチン、簡単で美味しい、そして何より洗い物がっていうので、このアイラップを使ったレシピっていうのは本当に無限大で素晴らしいですよね。昨日スーパーにたまたま寄った時に、いちごがなんと割引で250円になっていて、ついつい買ったんですけど、それを洗うためだけにね、なんだかこうアイラップを1枚使っちゃって、ちょっともったいない使い方をしたなと反省していたところです。メッセージありがとうございます。さあ、生放送でお届けしています、みなりの共感ラジオ、今週もたくさんの番組へのご参加、そしてリクエストありがとうございます。さあ、続いての曲です。クローバーさん、リクエストありがとうございます。ニュース

SKMK リクエストありがとうございます。今週のメッセージテーマは卵でお届けしてまいりました。みのりの共感ラジオ、クローバーさんからは私のおすすめの卵料理は卵焼きですということでメッセージもいただいていました。ありがとうございます。今週も生放送でお届けしてまいりましたみのりの共感ラジオ、ね、たくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。ちょっと久々にエンディングテーマを使おうかなさあ、今日はですね夕方6時30分からもみのりの共感ラジオ特別番組として1時間30分生放送でお届けいたしますのでぜひぜひご参加ください、そして番組の冒頭でもテーマをお伝えしました、特別番組の、メッセージテーマはテンションを上げる1曲ということでぜひあの曲とともにリクエストをしていただけたらなと思います。気合を入れたいその時間に聴きたい曲をぜひ教えてください。お待ちしております。リクエストは通常通り、番組の放送ちょっと前にあのポストをしますので、そちらに送っていただくもよしですし、この放送終了後にホームページから番組みのりの共感ラジオを選択して、ぜひポストしていただいてももちろん大丈夫です。皆さんからのご参加お待ちしております。ちょうど、ね、夕飯の支度時食べている時かもしれません。お供にできたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、いただいたメッセージ、ご紹介していきましょう。ナッツーさんからおはようございます。おはようございます。最近オムライスが大好きです。自分でもたまに作りますがお店で見つけると食べたくなり最近はよく選択するようにしています。一番最初に自分で作ったオムライスの卵が上出来なのでぜひ見てくださいということでお写真付きでいただいたんですけどめっちゃ綺麗ですねありがとうございます。さあ、そしてみーこさんからも、おはようございます。おはようございます。あ、こちらもアイラップを使ったテーマですね。ありがとうございます。卵そして豆腐を混ぜ味付けをして適当な器に入れてレンチンをしますと。見た目を気にするなら巻き酢でくるくるだし巻き風卵だし巻き卵風ができちゃいますというメッセージもいただきました。ありがとうございます。今日はあのこのメッセージテーマにすることでたくさんの卵料理のアイデアをいただきまして本当にありがとうございます皆さんの参考にもねなっていたらいいななんて思います。ありがとうございます。さあ、ということで今週も生放送でお届けしてまいりましたみのりの共感ラジオ。今週のラストナンバーは嵐みかんを聞きながらお別れです。リクエストはきょうたんさんからいただきました。おすすめの卵料理はオムライス、親子丼、カツ丼、卵たちも好きですので美味しいね卵料理がたくさん並びましたあ、シェノアさんからギリギリ、卵料理と言えるかですがシフォンケーキもたくさん卵を使いますね。あ、確かに卵をたくさん使うお菓子もまたいいですよね。カステラとかあとはなんだろうシュークリームとか使うかな、使いますよね。あのうちにはオーブンがないのでなかなかお菓子を作る機会がないんですけれどもお家に持っていこうかな差し入れして美味しいねスイーツをたくさん作ってもらいたいなと思いますさあ、今週も午前の生放送をお付き合いいただき誠にありがとうございました。この後も FM の特技の放送どうぞお楽しみください。そして夕方6時30分からはテンションを上げる一曲、こちらをテーマに特別番組みのりの共感ラジオをお届けしますのでぜひお時間ご都合の合う方はご参加ください。お待ちしております。心に響く音色がここに。この番組は長森コレクションギャラリーの提供でお届けしました。ラストナンバーは嵐みかん。それではまた。

0: とんでもなく甘い気象予報いわく俺らは異常気象
1: 東から西へとかけて大移動ジリジリバリ行く高の大気上
0: 上上上がり上る軌道そう空中飛行雲雲集まり雨を降りて固まる地上
1: 噂じゃどうか

0: まらない。ウサギよりもカメ進むモーツ、耐えきれず今じゃ大洪水。
1: そう、を見ないほどにじわりじわり進みゆき、ここ東京の中心から世界羽ばたき、大空から地上へまたたく。
0: 今だけして何一つ変わらず、ありのまま何一つだから、
1: ゼロ

侍世紀に赴く話はそう歴史に基づく全てを覆う恐怖暴風雷を落とす稲妻時期にあなたを襲う遠のく闇の中からキラリキラリ光り出すここ東京の中心からまたも日が昇る上空から下界まで望む時に少しの痛みが襲う起きるために7回は転ぶ貪欲にてまだまだ足りなく大海原にまだも波立つ08嵐へ再発ライトアップ聴衆ともせタイムアップ

0: 雲間から太陽を僅かに覗く空は空は雲が立ち込め漆黒の闇に覆われています。時折稲光がまたたかまるでまるでまるでまるで空が歓喜に酔いしれているかのような
1: 狂乱の渦に包まれてるかのような見たこともない空、失いかけた言葉、手を引き裂く音がただ耳に残った、手を引き裂く音がただ耳に残った、研いだ爪隠し牙を剥く。この5つの輪がまたもや集まり、
2: サプライズサプライズ聖地に赴く、
1: 話はそう歴史に基づく、全てを追う恐怖、ウサギよりも亀進む猛追、耐えきれず今じゃ大洪水、ソーリー伸びないほどにじわりじわりスピーク。

0: チック騒ぎまさにあのシェイプ見せつかりまた騙しシェイプ You know, listen up 太陽光に雲
1: ここだけでなく海の向こう
0: 毎秒近づくスロー
1: 今居合わせることが重要
0: 正規でレディアの茶にかけ
1: 遥か島国から

みんな大慌て向き合わせ君幸せこの歴史を後世に語れんだろそら時にまた待たせるだろそら時にまた待たせるだろ味が近いともほら右側にもマイクポーズアイドル大国以外にも示す俺らがポップスターこれがヒップラボ

Don't stop.

京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

時刻は午前10時45分になりました。男にははじめ全国の激辛ファンの皆様、ハッピーサンデー。今日も楽しくいきましょう。ホット向こうからっきー。この番組は京都向こう市、じゃあ京都お得に向こう市の向こう市激辛音楽団がお得に地域の耳寄り情報や美味しいご飯を最高の音楽とともに紹介する番組です。ホット向こうからっきー。本日は激辛音楽団の小松哲也がイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。日曜日の午前中、ゆっくりとお楽しみください。ホット向こうからっきー。この番組は自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社タカノ

都、日本一リアクションが取れる町、激辛の首都、京都向こう市激辛商店街、そしてスポーツを文化にサングリーンの提供でお送りいたします。はい、おハッピーサンデー、皆さんお元気でしょうか。なんか急に暖かくなってきましたね。なんか、うん、暑いなと。エアコンつけましたかね、迷いながらつけますよね。はい、だんだんとこう暑くなってきまして、夏が待ち遠しいです。ホット向こうからっき、スタートはですね、僕大好きなこのおなじみのこちらでいきましょうか。では聞いていただきましょう。ジュリアン・ド・マリーで霊寮に行きたいんやけど、あた、行きます。では聞いてください。ジュリアン・ド・マリーでレディオ。

はい、お聞きいただいておりますのはヒデアンズ、我らが、音楽団ヒデアンズのベランダに空飛ぶ車に乗せてお送りいたします。5月も終盤、もうすぐそこまで夏が来ています。今年の夏はどんな夏になるのでしょうということでですね、本日のお便りのテーマはですね、明日、もうこれちょっと間違えてまして、今日は24日でして25日ですね、5月25日、明日はターミネーターの日、1985年、5月25日に日本で初公開された、ターミネーターが初公開された日です。ということで1日早いですが、本日のお便りポストでのお題は I'll be back、 また行きたい場所で、です。はい、X もどしどしポストしてください。X はですね、こちらハッシュタグ、半角シャープですね。半角シャープに、FM オタクに、そして、半角シャープにひらがなで向こうからと書いていただきますと、こちらに一緒に、見れますので、一緒に番組を進めていける。いけるとなっております。ぜひぜひ、どんどん、ポストください。早速ポストが来ています。じゃじゃじゃん、月春さん、そうかこれは お便りのね、案内がまた行きたい場所でしたっていうね、まあ、どっちでもいいんです。また行きたい場所でも戻りたいところでも何でもいいです。またね、行きたいなとか戻りたいな、あの頃にというようなお便りをお待ちしております。メッセージをお待ちしております。はい、そして船長さん、いつもいつも、ご案内ありがとうございます。星さん、ありがとうございます。小松さん、爽やかな朝でしたが日差しが強くなってきました。ワンランワンマンライブ放送ありがとうございます。楽しみにしています。はい、ありがとうございます。もう早速いただいております。これはまた行きたいところっていうのは、後ほどのコーナーです。ご紹介させていただきます。はい、あ、ウーさん、あ、小松さん、おはようございます。埼玉は曇り空で18度、まだ涼しいです。おお、羨ましい。楽しいお話と素敵な音楽を楽しみに聞いています。ありがとうございます。あ、杉西さん、さあ

ここからが始まりました。じゃじゃん、本日のパーソナリティは小松哲也くんです。お楽しみください。ご案内ありがとうございます。そしてキムチコさん、おはようございます。こちらは曇りでの朝です。また戻りたい。そうですね、キムチコさんもこちらはじゃあ後ほどのコーナーで、ご紹介させていただきます。船長さん、ナウオンエアベランダに空飛ぶ車、はい、ヒデアンの曲いいですよね。ヒデアンズまた聞きたいな。ということで、本日もどんどん、元気にいきましょう。ではですね、最初のコーナーはジャジャジャジャン、止めなあかんな。最初のコーナーはジャジャン、はい、いい曲見つけたです。ですね、本日はこのバンドを持ってきました。今日ツイッターでも上げてるんですけど、CD ケースが割れてまして、このジャケット出して写真撮ったんですけど、このジャケットだけでは誰か書いてないのでね、わかるかなと思いながら、写真を撮ってたんですけども、こちらはですね、エレファントカシマシ、はい、夏前、特にね、なんか僕夏の夜とかね、夏前の夜とかにこうエレカシを聴きたくなるんですけども、はい、どうですか、なんかそういうバンドってないですか。特にね、夏の歌を歌ってるわけでもないんですけども、春の歌とかね、歌って春の風がね、歌ってたりはするんですけど、なんか夏のイメージが、なんでかな。はい、では、早速聴いていただきましょう。本日のいい曲見つけたはエレファントカシマシをお送りいたします。1曲目、じゃじゃん、エレファントカシマシで風に吹かれてる。

はい、お聞きいただきましたのはエレファントカシマシで風に吹かれて、本日の一曲見つけたはエレファントカシマシをご紹介させていただいております。このエレファントカシマシですね、デビューがですね1988年にデビュー、最初はですね、ソニー、エピックソニーで、でレベルにおられたのですが、今日持ってきたアルバム、明日に向かって走れ月夜の歌で、これはですねポニキャニオンに移籍されてから出された曲です。そう、このアルバムにあれが入ってるんですよ、今宵の月のように、くだらねえとってやつですね、入ってまして、はい、これすごく好きなアルバムです。はい、野外ね、これバックジャケットがこう野外で演奏してはるところの写真がなんかすごくかっこいいなと思って、でなかなかね再ブレイクっていうんですか、なんていうかな、最近すごくよくテレビでも見ますし、あ、いいなと思って、やっぱりね、いいものはいつまでたってもいいんだなというような、はい、すごく嬉しく、見ておりますが、このアルバムのですね、なんか一番こう好きな曲、またこのなんていうんですかね、この夏前のこのしっとりした夜とかに聴きたくなる曲なんです。春の歌なんですけどもね、続いての曲を聴いていただきましょう。これも皆さんご存知でしょうかね。はい、ギター一本弾き語りです。聴いてください。エレファントカシマシで月夜の散歩。

はい、聞いていただきましたのエレファントカシマシ月夜の散歩、どうですか。なんかね、これなんかまたちょっとふと口ずさんでしまったりする、ね、めちゃくちゃ綺麗なあのコーダ進行で綺麗な歌やなと、はい、大好きな曲です。そして、最後にねもう一曲、お届けしたいんですが、迷うんですよね。このアルバムすごくねいい曲が、あのせいので、せいので飛び出せ、せいのでってやつね、あんとか、それこそね、今宵の月のようにも入ってますし、明日に向かって走りも入ってます。わあ、どれをかけようかなって悩むんですけども、ちょっと今回、私の今日聴きたい気持ちで選ばせていただきました。この子、いい曲見つけた、エレファントカシマシをご紹介させていただきまして、最後聴いていただきますのはこちら、じゃじゃじゃじゃん、エレファントカシマシで赤いバラ。

はい、お聞きいただきましたのはエレファントカシマシで赤いバラでした。ですね、6月、来月ですね、6月10日にこの宮本ひろじさんの、アルバム I am Hero が発売されるということで楽しみです。はい、なんかね、なんか今も聞いてるこのマイナーのコードをこうすごく使うのがかっこいいですよね。このかっこよく使えるというか、あの米津玄師さんもなんかすごくすごいなって思うんですけど、僕はなんか僕自分で曲作っててマイナーコードってなんかあんまりその主体では使うことがないんですけど、そのマイナーコードこうその深みやったりその視点がすごくたくさんバリエーションがありまして、なんかすごいなってはい思います。次僕曲作る時はちょっとマイナーコードを極めていきたいな。はい、ポストいただいております。じゃじゃじゃじゃん、あ、船長さん、哲也さんおはよう、ハッピー、今日も放送ありがとうございます。先日の音楽の力お聞きさせていただきました。いろいろ大変な時期があったんですね。今日も楽しくお聞きしてます、ありがとうございます。音楽の力ここで出させてもらいまして、田中京さんとルカさんとね、はい、なんかすごい喋って、だいぶカットしてくれはるんやろうなと思ったら結構な長い番組でだもうほぼそのまま流してくれはったんですよね。すごい最後はもうマニアックな話とかになってしまって、福祉のね聞いてる方大丈夫だったのかなと思いながら、はい、なんかすごいいい番組ですよね。めちゃくちゃ続いてますよね。はい、いい番組です。皆さんぜひぜひ音楽の力、聞いてください。うーさん、エレファントカシマシ、風に吹かれてお前に会いに行くまで、そんなこと言われてみたかった、かっこいいな。はい、これね、もうドストレートですよね、これがかっこいい。またはい、あ、そしてうーさん、月夜の散歩、ロマンチックな歌詞です。そうなんです、ロマンチックなんです、男臭いのにロマンチックなんです。そして赤いバラ、前の 2曲よりも力強い曲です。そうなんですよ、なんかねキーがめちゃくちゃ高いんです。これね、男性でここのキー出せる方少ないに違うかな。はい、それをガーンって歌うし、そのね、おしゃれなロマンチック

の曲も歌うし、ドストレートな歌うし、なんかかっこいいんですね、かっこいいですね。本当にあの憧れるアーティストです。本日の、いい曲見つけたはエレファントカシマシをご紹介させていただきました。

0: 思ってもこう、カラッキ
1: ーでは、引き続きまして、次のコーナーに行きましょう。このコーナーには、この BGM 流れております、我々が音楽団戸田太一のサムライハリケーン、こちらに載せて進めさせていただきます。じゃじゃじゃじゃん、お便りのコーナー。これでも太一君に聞きたいですよね。ちょっと黙ってきますわ。

はい、お聞きいただきましたのは戸田太一でサムライハリケーン。かっこいいですねこの曲、めっちゃ好きですわ。はい、じゃあ、次のコーナー行ってみましょう。じゃじゃじゃじゃん、お便りのコーナー。明日5月25日はターミネーターの日。1985年の5月25日に日本で初ターミネーターが初公開された日です。ということで1日早いですが、本日のお便りポストでのお題は I'll be back、 また行きたい場所です。じゃじゃじゃん、お便りいただいております。まずは iTunes さん、ありがとうございます。あの頃に戻りたいな。

小松哲也さんこんにちは。あの頃息子を出産した時に戻るって、あ、息子さんもあれですね。カメラを持ち込んで生まれた瞬間を撮影したい。当時大変すぎて写真を撮ることすらできなかったから撮りたいです。なるほど。その当時もカメラはされてたんですかね。こう客観、え、客観的にこう今その場所に戻って、出産を終えられたばかりの愛知さんをこう撮るという、息子さんを撮るという、はい、あのタイムマシンみたいな感じですよね。いいですよね。撮りたいです、撮りたいです。あの写真ですごくいい思い出やのに、その写真がいけてない写真の時とか、もう一回撮り直したいな、でもなんかね、その時は戻ってこないしっていうのはありますよね。はい、あ、いいですね。ね、こうちょっと戻って、でもなんかね、これね、分からへん、あのその物理とかなんか僕はちょっとよく分からへんのであれなんですけど、遠い宇宙の遠い星の光が今この地球に届いているのは、その何万光年前の映像というか光が届いているわけじゃないですか。そうするとその光をただたどっていければ、光のスピードより速くね、まあ言うたら、その過去の映像を見ることっていうのは見れるんじゃないかな。その高速、光より早く、例えばこう地球から出ていけば、昨日の映像がこう進んでいるところに追いつければみたいな。はい、すいません、しょうもないことを言いました。はい、では、次のお便りです。じゃじゃん、カリーナさん、小松哲也さんこんにちは。最近日曜日忙しい日もあって、リアタイできる時とできない時があります。でも大切な時間、ありがとうございます。本当にありがとうございます。お便りのテーマ、 I'll be back、 また行きたい場所、そんなのこれに決まってます。激辛音楽団のライブまた行きたい、もしあるなら楽しみに待ってます。ありがとうございます。そうですよ、またしたいな。これ誰が、そうですよ、これはねちゃんとやらないか、あの自分あの自分たちが激辛音楽団なんだということを振り返る日をね、そして皆さんにこう普段のお礼を伝える日をしないかんので、はい、聞いてますか、リーダー、そして先輩方、やりましょう。向こう中より愛を込めて第3弾やりましょう。はい、ぜひぜひやりましょう。はい、では、ポストもいただいております。じゃじゃじゃん、まずね、そうです、じゃじゃじゃん、たくさんねいただいてます。だだだんだん、戻りたい場所、戻りたい場所、戻りたい場所。はい、ホッシーさんいただいております。また行きたい場所、北海道道東釧路に行きたい。なぜかと言いますと、じゃじゃじゃん、先ほどもいただきましたね、もう一度行きたい北海道釧路、ロバタで食べたサンマ、ホタテ、ホッケ、サンマの握り寿司、あずま屋のそば、石川啄木の記念館、昨年いとこが亡くなり行く機会がなくなりました。あ、北海道にお住まいやったんですかね。釧路、いいですね。僕もね、以前なんか一回だけバイクでですね行ったことがあるんですけど、いいとこで、北海道行きたいですよね。なかなかあの飛行機で行くとかになるとまあまあなお値段もかかりますので、早割とかでね行ければいいんですけど、星さんどこ回られたんやろ。だいたい函館とか室蘭から入っていきますよね。で、札幌の辺に行って、そこからこう北海道こう旅行が始まっていくと思うんですよ。道東東の方か、行ってみたいな。サンマの握り寿司、
すごいね、なかなかこっちでは食べることがない、新鮮なんでしょうね。お魚も美味しいですしね、行ってみたいです。はい、じゃじゃじゃん。そしてじゃじゃじゃん、あ、キムチコさんもいただいております、また戻りたい。あの頃は長男を出産したあの頃、何にもわからない新米ママパパで、何をするにも新鮮で、とっても温かく幸せに満ちていました、満ち溢れていました。それから3人産んで、たくましく肝っ玉母ちゃんに今では豹変してますが幸せです。ああそうか、え、何人、それから3人産んでってことは、お子さんが4人おられる、すごいですねなんかそうですよね、1人目こんなことは子供の前には言わないんですけど、一人目はやっぱりすごく印象深いですよね。そうです、なんかお風呂、沐浴とかね、それこそ検診とか、おむつを変えるのも初めてや、いいですね。はいはいはいはい、なんか懐かしい気持ちがしてきました。はい、キムチコさんありがとうございます。そしてじゃあじゃあじゃん、あ、ウーさんもいただいております。また行きたい場所は沖縄です。綺麗な海でのんびりしたいです。スマホも置いて沖縄行くと時間の流れがゆっくりに感じます。おー、言わはりますね。ウチナ時間、ウチナ、なんか、うん、向こうの人がこう時間にこうルーズやって言うんですけども、いやそうじゃなくても時間の流れ方が違うんだっていうね。綺麗な海、めちゃくちゃ綺麗ですよね、海も。で、文化、なんか首里城かな、行った時になんかちょっとその首里城の中に祠のあるところがあって、あれは何ですかって言ったら精霊が宿る場所ですみたいな。あ、なんかすごいな、文化がね、独特の文化があるんやなと思って、いいですよね。海でのんびりしたようなスマホも置いて、でもスマホなかったら不安になるんやろなはい、うさんありがとうございます。はい、また行きたい場所、行きたいな。なんか皆さんもね、なんかこうまた行きたい場所とか、戻りたいあの時あったら、もこの後もどしどし、お便りください。はい、ですね、ホット向こうからキーでは、ご感想やリクエストをどんどん、お待ちしております。お便りはホット向、FM おとくに、ホームページの中にあるリクエスト&メッセージという、ボタンから、受け付けております。来週5月31日、あ、いっぱいあるな、5月31日のお相手はルカスさん。お便りのお題は長年愛用しているもの、長年愛用しているもの。はい、5月29日金曜日の締め切りまでに FM おとくにホームページ内リクエスト&メッセージからどしどしとメールを送ってください。長年使ってるもの、それはあれかな、まあまあ同じものを使い続けているパターンと、気に入ってるので買い足して買い足してずっと同じものですから、どっちでもいいんですよね多分ね。はい、あ、教えてほしいな。そう、長年使えるものっていうのもすごいですよね。そんだけもう取って帰るかけがえのないものということですもんね。はい、では楽しみにしております。来週、来週31日のお相手はルカさんです。お便りのお題は長年愛用しているもの、5月29日の金曜日までの締め切りまでに、どしどしお便りをください。

まして、僕も何回か行かせてもらっているんですけど、だいたいプラネタリウムを見に行くので、他のところはあまりじっくりね、見てなかったんです。今回ね、全部すごいね、見開き6ページからにわたって天文館の紹介をされています。資料展示パネル、はい、オリオン座大星雲とかね、アンドロメダ座の大銀河の、資料が置かれていましたりとか、そうプラネタリウムありますし、今度僕は初めて知ったんですけど、アメリカ、NASA のね、訓練服のレプリカが置いてあって、大人も子供も着られるよう3サイズありますと。で、服の上から着ることができて、記念撮影がぴったりですよ、どうぞ撮ってくださいということで、撮ってみたいですよね。で、惑星の模型とかねありまして、はい、なんかね、そう、天体望遠会があったりとか、ぜひぜひ、めちゃくちゃ綺麗になってましてね、番組もね、大体3パターンはありまして、子供向けのアニメね、前行った時はね、何だったかな、宇宙なんちゃらこてつくんとかやったかな、とか、今はね、クレヨンしんちゃんの番組、星座と学校の七不思議ね、とか、ね、プラネットジャーニーという番組があったりとかね、いろいろ、番組が変わってまして、何回行っても飽きませんという、はい、こんなありますので、ぜひぜひ、向こうし来られたら天文館行ってみてください。うん、ちょうどルカさんの歌で出てきます向こう神社の、境内の手前にありますので、境内の手前、そう、向こう神社のほんまに真横にありますので、向こう神社の参道を上がっていって、こうスッと横にありますので、場所も素敵ですし、ぜひぜひ、天文館遊びに行ってください。はい、ではですね、ちょっと僕の宣伝もさせてください。ですね、去年から、再始動しております私のバンド、小松哲哉とナンセンスナンセンスなんですけど、みんながね、順番に育休を終えて、久しぶりに、もう10年ぶりかなに、またバンドしようぜって集まったんですけども、なかなかその バンドのこの音楽性っていうのがね、やっぱりその親になったりとか大人になって、こうだんだん変わってきてまして、なんか昔はそのかっこいい音楽、素敵な音楽を追求したり、それをみんなに見てほしいっていうベクトルで音楽やってきてたんですけども、最近はですね、なんか目の前にいる方に心底音楽を楽しんでもらえたらなっていうようなベクトルになってまして、だからそれで言うと、まあ例えば自分の奥さんであったり、旦那さんであったり、自分の子供たちで、まあもっと言うと、地域の人たちですよね、こう普段ライブハウスにまああんまり行くことないよね、けど音楽好きやけどっていう方に、まあ、出前というか、もうライブハウスで、待ってるんやったら、こちらからその地域でライブをしたらいいんじゃないの、しかも聞きやすい。だから今回は、7月の12日になるんですけども、長岡教室のカフェオープンファームブランチさんで、お昼の2時からですね、日曜日の2時からさせていただきます。で、もうチャージもチケット代っていう、まあ、なかなかね、ハードルが上がりますので、今回チャージフリーで、もう投げ銭で、だからカフェの飲食だけ、まあ、もう50にもしてもらって、で、いつ出てもらっても、いつ入ってもらっても大丈夫ですし、こう本当に気軽にライブっていうのを楽しんでもらえたら、そんなイベントを今度、7月12日にします。
はい、なんかぜひぜひ皆さん遊

遊びに来てください。はい、ちょっとそんな、小松哲哉とナンセンスナンセンスの曲からですね、あ、違うぞ、ちゃんとゲストを紹介しとかなかった。あのね、7月12日の、オープンファンブランチでやる、イベントなんですけども、ありがとうありがとうというタイトルにしています。で、ゲストがですね、あの環状恵美さん、獣ヶ原とか、松の葉楽団で、あのピアノ弾いて、あの歌っておられる環状恵美さん、ソロで、来てくれる、もうめちゃくちゃ素敵ですよ。はい、もう見応え抜群だと思います。そしてこれもあのびっくり、普段はねもう自分たちでイベントされてて、あの、ね、一緒にまさかこっちまで出てきてくれるとは。アーストーン、はい、のハグ、アーストーン、ハグリー忠明さんと浜田拓也さん、この2名が来てくれます。だからあの本当にライブとしても見応えバッチリ出てしてね、はい、この、2バンドともあのソロであのイベントを開催されているようなあのアーティストなので、はい、まあ、それが、まあ、投げ銭でですね、気軽に見ていただけるということで、ぜひぜひぜひぜひ、7月12日は長岡京都のオープンファームブランチに遊びに来てください。ではですね、そんな、小松哲哉とナンセンスナンセンスの、去年作った曲です。今年もこの曲が、どんどんやっていきたいと思います。では聴いてください。小松哲哉とナンセンスナンセンスで、君の笑顔があれば。

はい、お聞きいただきましたのは小松哲也とナンセンスナンセンス、君の笑顔があればいいでした。では次のコーナー行ってみましょう。ホット向こうカラッキーでは、ゲイカラ音楽団のミュージシャンが、毎週生音を披露するコーナーがあります。

本日はですね、ちょうど来週31日にこれもお昼間2時から千本中立ち売りのカフェ天球というところで、まあ、いつも月1回こう飛び入りのイベントを主催しているんですけども、そのメンバーがブルーハーツを好きな方が多くてですね、でなんかブルーハーツみんなでやりたいな、ただブルーハーツが好きな人間だけで集まってブルーハーツやろうぜって言ってたら、初回すごいいろんな人がたくさん来てくれはって、すごく楽しかったんですよ。なんか皆さんのそれぞれのブルーハーツがありまして、これ続けていきましょうって言って、今度第3回になります。もうお昼にしようぜっていうことでブルーハーツナイトとしてやってたんですけど、今回はブルーハーツデイとして、5月31日の、2時から、千本中立ち売りの天球というところでしますので、先ほどの7月12日のイベントと今度また5月31日のイベントはツイッターで小松の、ツイッターの方にもう載せてますので、ぜひぜひ見てください。ね、遊びに来ていただいてもいいですし、ぜひぜひ歌いにね、ちょっとしか歌えへんけどとか、伴奏もしますし譜面もありますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。ではですね、本日の生歌はそんなブルーハーツから一曲いきたいんですけども、今回のイベントのサブテーマ、5月の風のビールを飲みに行こうってなっております。これはこのこの曲、夜の盗賊団のワンフレーズです。では夜聴いてください。夜の盗賊団。

はい、ありがとうございます。本日の、生歌は、ザ・ブルーハーツで夜の盗賊団でした。はい、あの新しいギターね、今日持ってきて弾いているんですが、あのフェンダーのねアコギかっこいいの、今まで使ったことなかったでもなって、あんまりギターいっぱいあっても弾くときないしなって思ってたんですけど、小学校1年生の息子がです、僕もギター欲しいって言ったので、お兄ちゃんは言わなかったんで、すごくあの嬉しくなって、いろいろ探して、あ、フェンダーがいいなと、ちょっと小ぶりのね子供でも弾きやすいサイズにしようと思ってね、選んで、買ってきたら、これじゃないわ、もっと子供用のやつ買ってきてよって言われてしまいました。あのもっとね小さい、あのヤエリが出してるやつとか、こうマーチンが出してるような、ああいう小さいのが欲しかったみたい、はい、なのでラジオ用にこれは置いとこうと、軽くてちっちゃい、かっこいいですよこれ、緑のね、あの なんていうトラモクっていうの、あ、うん、めちゃくちゃかっこいいね、これじゃなかったみたい、はい、はい、ではたくさんあの今日もポストいただいておりますね、ありがとうございます。来てるかな、じゃじゃじゃじゃ、はい、あ、来てる来てる、はい、ウーさんありがとうございます。カフェでのライブ開催素敵です。小松先生とナンセンスナンセンス、君の笑顔があればいい、明るくて元気になる曲、そうなんですよ、もうなんかね、例えばこの SNS を、ね、見る僕も悪いんですけど、なんかすごくその幸せの形が均一化されているなと、例えばこんなおしゃれな服着て、誕生日にはこういう風な写真撮って、で、お出かけはこういうところに出かけて、なんかいいなとは思うんですけど、もっとそれぞれあってもいいんじゃないのかなってね、あの思いまして、なんかじゃあ本当は自分にとっての幸せって何でしょうかって考えた時に、そんなにたくさんはなくてですね、はい、のまま家族の笑顔があればいいんじゃないかなみたいな、そんな、はい、歌です。はい、今日ですね、バンドで集まって、ゲネプロっていうんですか、あのリハーサルをしますので、あのまた何らかの発信をさせていただきます。はい、なんかチェックしてください、ありがとうございます。そしてホッシーさん、生歌夜の盗賊だ、満天の星空いいな、パチパチパチ、そうそうそうそう、そう、さっきね沖縄の話もありましたけど、こう、ね、星が綺麗なところはいいですよね、星が落ちてきそうな、こうね、なかなかこの、ね、向こう星でも綺麗やなと思うんですけど、やっぱり綺麗なとこ行ったらすごいなって、うわーって、なんかあの寝転んで夜空を見てると、なんか宇宙に落ちていきそうな気がしません、なんかこうあーって、あのはい、はい、そんな、はい、そんな、満天の星空の下でした。で、そしてウーさん、夜の盗賊初めて聞きました、しっとり素敵な曲、そうなんです、このあのねブルーハーツの曲、あのもっとあのいいですよぜひぜひぜひ聞いてみてください。本日も、時刻はですね、午前今11時52分になりました。イオンモール京都桂川、サテライトスタジオより生放送でお送りいたしました。ホット向こうからきもですね、いよいよお別れの時間が近づいてまいりました。ホット向こうからきでは皆さんの感想やリクエストをどんどんお待ちしております。来週ですね、5月31日のお相手はルカさん、お便りのお題は長年愛用しているもの、長年愛用しているもの、はい、5月29金曜日の締め切りまでに FM おとくにホームページ内リクエスト&メッセージにどしどしとお便りをください。そして当日でもね、あのこのポストでつながっていただきますので、どしどしメッセージしていただけたら嬉しいです。はい、長年使って愛用しているもの、愛用っていうところがねいいですよね。はい、今日も、の X のポストたくさんありがとうございました。いやいやいや、あ、キムチ子さんも生歌つなぎ哲也さんにぴったり引き込まれました、素敵でした、ありがとうございます。あ、船長さんも
生歌素敵でした。 ありがとうございます。いや本当にですね、いや贅沢言いますと、あのリーダー月新さんとかね、ルカさん、恵子さん、ヒデアンズ、そして大志くん、皆さんあのちょっと一緒に歌いたいですわ僕ねあのハモリ下手なんで、あの皆さんハモリ上手なので、ちょっとハモリ教えてくださいよ。はい、そしてちょっと またちょっとやりましょうね。あの向こう週ライブを込めて第3弾になるんかな。ちょっと今年はええ感じに、秋ぐらいどうですか。はい、では、皆さんにも今後ともよろしくお願いいたします。ホット向こうからっき、この番組は自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野、そして日本一リアクションが取れる街、激辛の首都京都向こう市激辛商店街、そしてスポーツを文化に、サングリーンの提供でお送りいたしました。はい、この後の番組も面白いですよね。この前の番組も面白いですし、はい、FM 男にもなんかこの間もね、あのリスラジでずっと聞いてたんですけど、リスラジも音いいですよね。はい、あの悪いのは小松の滑舌だけやなと思うこんなに悪かったかな、この間の、ルカさん、京さんの番組を聞いてて、こんなに滑舌悪かったのか、半分伝わってないぞとか思いながら、はい、その辺の練習もしたいですし、今年はですね、ちょっと今ウォーキングをしていますので、今年はちょっとあの体もね絞って、ちょっといい感じに、もうなんか今日も朝から背中をひねっておりまして、ちょっとやっぱり運動不足はいかんですね。はい、ちょっとバリバリとね、本当にあと何年やれるか、やりたい時にできる時にもう精一杯やっとこうかなと思いまして、今年もどんどんやっていきますので、あの皆さんもあのこれからも、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そして音楽団もちょっとやりましょうね、また集まりましょうよ。はい、ではですね、本日最後の曲はですね、来週の、担当ルカさんの曲を聴いていただきましょう。じゃじゃじゃん、激辛音楽団のルカで、じゃじゃん、この場所で。今日はありがとうございました。ではまた来週。

0: シャーロンの十二人絵お姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
6: 日曜はまったりひよっこガールズトーク。この番組はまだまだひよっこの女子大生3人が日曜お昼にまったりおしゃべりをするトークプログラムです。
7: はい、今日はなほちゃんとゆきちゃんの2人です。
6: はい、お願いします。
7: お願いします。そしてオープニングトーク、うん、まあ、簡単に、
6: はい、
7: え、なほちゃん髪切りました？
6: 髪切りました。切ったんですよ。
7: 言わなかったね。 さっきまで結構、うん、自分ら何時、30分ぐらい一緒にいたよ ね、 さっき、うんうん、言わなかったんだ。
6: え、言わなかったんですか？気づいてないなって思ってた
7: ちょっと寂しかった。
6: ちょっと寂しかった。気づいてくれてないのかな
7: って思
6: った。
7: 気づいてますよ。
6: 嬉しい。
7: 髪切ったね。
6: 髪切りました。
7: 可愛らしい。
6: 結構15センチ近く切りました、うん、
7: レイヤーを入れてるの？
6: そうですね、もともと軽く入ってたんですけど、それをまあちょっと強めに入れて、うん、
7: ちょっと前がさ上がってるようになってるんだよね。
6: そうなんです。
7: 顔の近くが。
6: ありがとうございます。嬉しい。よかった。
7: で、今日はその会ってた時は、うん、ピアスだけ褒めたんだよね。
6: そうそうそう。
7: で、可愛いね、ピアスだけ
6: いや、ピアス褒めてくれて嬉しいけど、あれ髪はみたいな
7: でもこういうのをね、うん、なんかユキだったら絶対に、うん、え、気づかないとか、うん、会ってすぐ言っちゃうんだけど、うんうんうん、なほちゃんはユキが気づかなくても、うん、黙っててくれるっていうのがいい子なところだよね、やっぱり。
6: 嬉しい、ゆきちゃんちょっとしたサプライズ。
7: そんなつもりは。ちょっと恥ずかしくなってくる
6: ありがとうございます、う
7: ん、最近切ったんですか？
6: 最近切りました。先週の月曜日に切って、うんうん、
7: それは何かのために？
6: いや、もうなんかちょっとね、毛先が傷んできてたので、うん、もう切っちゃえと思って。そうそう。で、なんか夏に暑くなってきたし、うん、でも普段電車通学の時間が長いので、うん、あんまりアップにすると電車乗りにくいんですよね。こう後ろ座った時に後ろに当たっちゃったりとかするので。
7: 確かに。
6: だから、まあ、できるだけ下ろしておきたいっていう気持ちはあって、うんうんうん、でも夏であんまり長くて下ろしてるのも暑苦しいなと思って切りました、
7: うん、そっか、合理的ってか身にかなってるよね。
6: ゆきちゃんはこれぐらい短くしたことありますか？まあ、今ミディアムぐらいなんですけど、
7: うん、ゆきは高校生の時かな、うん、に多分髪をバサッとボブにして、うん、何回かボブにしてるんだよ。なんかその伸ばしてはボブにして、伸ばしてはボブにしてって何回かやってるんだけど、もうボブにするたんびに、あ、似合ってない、あ、似合ってない、切らなきゃよかった、セット難しいって思ってました。
6: うんうん、でも似合いそうなのに。
7: そう、今ね、その、うん、 しばらくボブをやってないから、ま、ちょっと髪切りたいな欲が出てきてて、
6: 楽しみ、
7: もしかしたら次会った時金髪ボブとかやっちゃってるかもしれない
6: 急激に
7: そう。でもまずは、うん、あのレイヤーを入れたくて、うんうんうん、そう、なほちゃんみたいに、ゆきは今本当に全ての髪が
6: 平行に、
7: うん、揃ってる、うんうん、髪が少ないんですよね、もともとゆきは、なんで あんまりにもレイヤーを入れすぎたら、うん、少なくなっちゃう、この後ろの方とか、
6: なるほど、
7: あれなんかちょろっと毛が出てますよあのなんて言ったらいいんだろう、恐竜のさ、うん、あの
6: 縦髪っていうか、そう、
7: あ、縦髪みたいな感じになっちゃうから、うん、じゃそれは よろしくないんで、ちょっと模索中、ね、ちなみに前髪もおんまゆにしたくって、うん、ちょっとね
6: 今眉毛にかぶってるぐらいですもんね、
7: 昨日おんまゆにしてみようかなとか思って、うんうんうん、ザクザクと結構ね2センチぐらい、うん、めっちゃ長かったから切ったんだよ、うん、で母にどうしよう、おんまゆにしようかなと思ってこう前髪をね上げて、うん、おんまゆも見せてみたら、うん、いや、やめて、やめた方がいい
6: 却下されたんですね、うん、
7: やめた方が良かったらしい、うん、顔が長いから、
6: あとかちょっと子供っぽくなっちゃうっていうのもありそう、
7: うんうん、そう、似合わないらしいですそうです。
6: でもなんか最近ね AI とかでその自分に似合う髪型をシミュレーションしてくれるとかあるから、うん、あるある、それで満足するのもありかもしれない、
7: 確かにあるね、確かに、うん、なんかやってみましたよ、ゆきもどんな髪型がいいのかな、うんうんうん、でだんだんなんかその AI、 もうゆきの AI は、ね、基本的にポンコツなのであのだんだんねゆきの顔じゃなくなってくるんだよ、なんか
6: 自分の顔も変えられちゃってる、
7: 誰これ全然ゆきじゃないじゃんみたいなだから
6: そっか、そういうのもあるんだ、うん、
7: 参考になりませんでした、ポンコツ AI ね、
6: 頑張ってゆきちゃんの AI
7: 本当に今日も一緒に相談してね、ラジオのためにいろいろ考えてきたこともね、うんうん、あるけど、ちょっと私の AI がポンコツだったら許してください、
6: うん、なんかゆきちゃんがねさっきそのちょっと最近イラッとしちゃうことが、それは AI ではなく
7: AI ではない、ちょっと最近イラッとしたこと発表してもいいですか、
6: してください、
7: こんな公共の電波を使ってゆきのイライラをね流すっていうのは申し訳ないですけど、うん、発散させてくださいね、
6: はい、
7: なんかまず、うん、今日もあったんですけど、うんうん、電車の乗り降りの出来事、
6: はい、
7: ドアが開いて降りる人が必ず優先じゃないんですか、ああいうのって
6: 優先ですよね、
7: ですよね、うん、降りる人が優先で、まだ降りる人だと思って順番を待ちながら前の人に続いて降りているのに、うん、電車を待っている人が横からスーッと入ってくるっていう、あれ結構イラポイントで、
6: うん、わかりますよ、
7: あるよね、よく
6: あります、めっちゃあります、
7: なんでって思うんだよね、なんか
6: そう、私が逆に待つ側、その、うん、今から乗る側の時も私は待ってるのに横の人がビュンって入っていくみたいな、
7: うん、
6: あるええみたいな、うん
7: イラポイントですよね、うん、結構ね、
6: 多分ね座りたいとか、うん、早く涼しいとこに行きたいとかいう気持ちがね、うん、勝っちゃってるのかもしれないね、
7: でも先に並んでたの私なのにみたいになるよね、
6: うんうんうんうん、なっちゃう、
7: ちょっとあれ許せません、私
6: 許せないね、うん、
7: で次ね、
6: はい、
7: これは一昨日ぐらいバイト終わりに、うん、夜道を一人で家まで歩いて帰ってたら、うん、前にカップルみたいなね、うん、ちょっとまあ会社員カップルみたいな人がいて、別にそのカップルにイラッとしたわけじゃないですよ、う
6: ん、
7: まあ、全然
6: もちろん
7: 微笑ましいいいねって感じなんですけど、うん、その2人のうち、うん、男性の方がタバコを吸いながら歩いてたのね、
6: はい、
7: もうそれだけで結構不愉快、こっちは、うん、後ろを歩いてるから、うん、タバコの煙かかってますけどみたいななってるのにもかかわらず、このタバコをポイって足元に捨ててキュキュって足で踏んで、このポイって捨てた感じでなんか、うん、私の足に当たりそうなくらいなんかポイってしてたんですよ、
6: 信じられないよ、
7: もしユキの、うん、この服とかに火花が散って燃えたらどうすんの、ね、と思って結構イラッとしたんですけど、うん、まだまだそのイライラが

0: さらに積み重ねるんですか、ことがあって、うんうん、そのポイってキュッキュッってした男性の行動に対して隣にいた女性が、うん、何その技かっこいいって言ったんですよ、何がみたいなどこがみたいな、
1: 何が
0: もう、うん、タバコ拾って落としましたよって言おうかと思ったぐらい、うん、言えないけど、うん、
1: 本当にやりたい。私もね、タバコ好きじゃないので、うん、もう見えた瞬間もう明らかに鼻を塞ぐとか
0: なおちゃんが
1: 走ってすり抜けるみたいな、うん、向かい風の時最悪じゃないですか、前に
0: 最悪、
1: その人たちが前にいて、うん、向かい風でハーってなって、うん、ダッシュ
0: 本当にイライラしたよ、うん、家帰るまでもイライラが収まらなくて、うん、一人でその人たちの後を追いかけながら、うん、ブツブツどうすんのみたいな、ユキの足にかかってユキ、うん、が燃えたらどうすんのみたいな、
1: 本当に
0: 責任取れるみたいな、
1: 私たちの大事なユキちゃんを燃やしたらどうするんだ
0: ブツブツ言ってやりましたよ、うん、聞こえない声で
1: 私も一緒に言います
0: ね、小さい対抗をしてました。うん、でまあまあ それが結構最近の特大のイライラだったかな、
1: うんうんうん、
0: でなんか京都とか大阪ってユキが今まで生きてきたその街の環境からすると、うん、比べると もうものすごくやっぱ人が多いから、
1: うん、
0: そのどれだけ広い道路歩道だったとしても、うん、結構人がわんさかわんさか歩いてる、うんうん、でこれはもう一つの最後のイライラなんですけど、はい、なんか前からやってくる人たち、
1: うん、
0: 全員が同じ集団ではないんだけど、その 2人グループと2人グループと2人グループみたいな人たちがいて、うん、なんか抜かしたいんだろうね、前を歩いてる2人組を多分後ろの人たちは抜かしたくて、あで、まあ、道に広がってうわぐちゃーみたいな感じで、うんうん、壁のように迫ってくるんですけど、うん、いやこっちもこの道通りたいんですけどみたいな、うん、私はどこの道をこう進めばいいんですか、うん、ってなるのがすっごい最近は、ちょっと気使ってよみたいな、
1: ね、
0: あなたたちもうこっち方面の人でしょみたいな私あっち方面に行く人だからみたいな、うん、譲り合おうよみたいな、うん、どこ歩けばいいか教えてよみたいな。
1: そうですよね、なんか混んでるところが多いから、うん、常にこの道に広がって歩いてる人とか、うん、その右側通行を守らない人とか、うん、そういうのが目立ってイラッとしちゃいますよね。
0: ね、なんかちゃんとルール守ろうって感じ、うん、みんなの道だから、ね、
1: そう、実は私は結構歩くのが早くて、はい、抜かしたい側なんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからちょっとあの反対側の車線っていうかその歩道に入ってビュンって行っちゃってる時もあるので。
0: でもさすがに前の人がさ、うん、歩いてきてたら行かないよね、
1: まあ、それはためらいます ね、
0: うん、
1: ちょっとあ、いけない、
0: ね、こっちが、うん、申し訳ないのかスタンスでは行くよね、うんうん、すいませんみたいな。
1: そうね、
0: 基本的に急いでる人の方がちょっと気使うべきだもんね、
1: うん、
0: って思います、皆さん、まあ、胸に手を当てて考えてください
1: 私みたいにね、ちょっとあやってるかもみたいな、
0: いやいや
1: あるから。
0: なほちゃんはしてないよもうね、イラッとしたんですよ最近、う
1: ん、多分ね、あのゆきちゃんのイライラに共感してる人もいると思うので、
0: いるよねきっと、
1: うん、気をつけ、そうだそうだってみんなで声を上げよう、ね
0: ねねね、もうみんなであの地下鉄の地下の通路とかに張り紙しようよ、うん、みんなで、うん、右側通行みたいな、うんうんうん、
1: でもなんか場所によっては左側通行とかもあるから、る、ね、そこはちょっと紛らわしいかも、うん、なんかよく周りを見るっていうのが大事ですよね、うん、
0: 私いますからみたいな私いるので通してください、うんうん、ごめんね、こんなイライラな日常をぶつけて。
1: いやいや、共感できるイライラだったので、
0: あ、よかったよかった、うん、
1: で今日のね、
0: はい、今日のテーマ全く関係ないんですけど今日は24日か、
1: うんうん、
0: 5月24日はゴルフの日らしいんです、
1: うんうんうん、
0: 1903年に日本初のゴルフ場、それもなほちゃんの出身地、神戸ゴルフクラブというのが開場された日らしいです。
1: そうなんですね。
0: なので今日のリクエストテーマ、
1: うん、
0: ちょっぴり大人な曲で募集をしました、考えました、
1: はい、
0: うん、
1: やった、
0: 難しかったね、
1: うん、難しかった、
0: なんだよちょっぴり大人な曲ってねごめん、こんなテーマ作っちゃってい
1: えいえ、なんかさーちゃんもね先週来てくれたから、
0: うんうんうん、
1: ちょっぴり大人なさーちゃんもいながら、うん、来週はちょっぴり大人な曲だよって、
0: うん、
1: じゃあ今日ねそれで行っていきたいと思います、
0: はい、
1: まず最初は私が選んだ曲です。先にお聴きください。

0: はい、ただいま聴いていただいたのはジョングクで Too Sad To Dance でした、うん。まあ、この曲なんか聴いてて結構爽やかめというか優しい感じですよね、うん、
1: 優しい落ち着
0: く。そうでも実は歌詞が、まあね、タイトルが Too Sad To Dance なんで悲しすぎて踊れないっていう感じなんですけど、うん、まあ、何が悲しいのかっていうと、まあ、女の人に振られちゃってそれが悲しすぎて、でそのお家に行ったりもするんですよ。でもう拒絶されて、うん、もう悲しすぎて踊れないっていう曲なんですね。
1: これは実体験なの？グクさんの。
0: いやーどうなんでしょう、違うと思いますけどね。
1: 想像の世界ね、うんうんうん、よかったよかった。
0: そうで、そうで、その中で、まあね、どこが大人なポイントなのかっていうと、はい、あのまあ、大人な今日の、ね、テーマが大人な曲じゃなくて、うん、ちょっぴり大人な曲、うんうん、なので、まあ、まだ大人じゃないみたいな、ちょっと未熟さが残る感じがいいかなと思ってこの曲にしたんですね。
1: すごい考察が。
0: でどこがかというと、うん、あの女の人に振られちゃって、あのこの歌詞の中では振られちゃって悲しいからクラブに行くんですよ、うん、お酒飲みに、うん、クラブに行ってお酒をいっぱい飲むみたいなのがあって、うん、まあ、確かに大学生だとなんかクラブに行くというよりは友達とカラオケ行くとか、うん、まあ、普通に居酒屋行くとか、でもそこをクラブって言ってるのがちょっぴり大人なのかな、うん、
1: 確かに。
0: でもクラブに行っちゃうことはあの大人、完全な大人ではないのかなと思って、まあ、まずそこが一つ目ですね。
1: 確かにかっこいい大人は一人で家でしっぽりお酒を飲んだら解決しますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、で次がそうね、最後、うん、その悲しすぎてダンス振られて悲しすぎてダンスできないんだよっていうのをお父さんに電話するんですよ、この人は。
1: そのダンスが結構日常というかダンスしなきゃいけないんだね。
0: まあ、ダンスが好きっていうのなのかな。

0: けど、もうその他の人に振り回されたりとかせず、自分が踊りたいんだったら好きなことをやれよみたいな、うん、そういうお父さんの愛情とかがこもってるんじゃないかなって思って、うん、まあなんかまだ独り立ちは完全にはできていない、うん、でもちょっぴり大人な曲なんじゃないかなと思って選びました。
1: いいね、なほちゃんの曲選びはそして紹介は
0: よかったです。
1: 聴きたくなっちゃう。
0: ぜひ聴いてください、うん、たくさん。
1: 歌詞はね今最初に聴いててわからなかったから、
0: うんうん、そう全部英語なんですよこれ、うん、
1: 雰囲気で聴いてたけど、うん、でも今のを聴いたら、うん、もう一回聴かなきゃって思う最後なんて言ったのって思う。
0: そう最後ね、すごい
1: 染みて
0: 最後え、ちょっと待って、
1: 最後の歌詞知らないか。
0: ね
1: 無茶ぶりだったっぽい
0: ちょっとちゃんとメモってなかったです。いやいや、
1: じゃあ大丈夫、
0: はい、出します。あ、出ましたはい、Cause you don't need no one to dance です。
1: Cause
0: you don't need no one to dance。
1: そうね、
0: そうです。まあ、
1: 一人で踊れるでしょってね。
0: そうそうそう、相手いらないよねっていう。
1: なるほどありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、はい、では続いてのコーナーに参りましょう。はい、
2: 流行チェック、最先端開拓キー。このコーナーでは女子大生にしては流行に疎い私たち3人が最近知った最先端やマイブームを共有します。
0: はい、
2: 今回私ゆきちゃん、うん、紹介したい流行があります。
0: お願いします。
2: 多分ねこれから来ると思って睨んでるんだけど、っていうか、うん、今日の電車の中でも若い、うんうん、まあ高校生か大学生成り立てぐらいの子たちと、うん、あが話してたのを聞いた、うん、これについて。
0: おゆきちゃん最先端走ってる、ね、
2: ちょっと流行に疎くないよ私は。
0: 疎くないよ
2: いきます。
0: はい、
2: 2025年12月に韓国で発祥された、うん、SNS のスマホアプリです。
0: 去年、
2: うんうん、韓国発祥で、うん、だから日本に今なんかブームが巻き起こってるんだよね、うん、どんなアプリかっていうと、アプリの名前はですね、はい、セットログっていう、
0: うん、聞いたことない、
2: 聞いたことないよね、うん、私も知らなかったんです。セットログっていうアプリです、
0: うんうん、
2: でゆきちゃんがなんでこれを知ったかっていうと、うん、広島にね、うん、もう彼氏みたいな友達がいるんですよ女の子なんですけど、うん、もう何でもかんでもあの報告し合う、
0: いいな、
2: 彼氏みたいな、もうね、うん、激甘激重友達がいるんですけど、ツンデレのね、
0: うん、
2: その子がユキセットログっていうアプリ入れてって、もういきなり LINE してきて、
0: その子からお願いされたんだ。
2: え、何何って言って入れたら、うん、まあ今流行りのアプリ、もうめちゃめちゃ最先端のアプリってことで、うんうん、あ、広島の方が最先端なんだみたいなその子も私に紹介してくれた子も、うん、大学で流行ってて私もやってみたくなったけど、みたいな感じでユキに勧めてきてくれたらしくて、
0: うん、広島の大学では流行ってるけど京都の大学では流行ってないってこと
2: 分かんないユキが大学に行ってないからなのかな。
0: 確かに4回生だしね、うん、
2: です、
0: うん、
2: どんなアプリかめっちゃ気になりますよね。ここまで言ったら
0: ログなんだろう、
2: セットログっていうのは、うん、1時間に1回2秒間の動画を撮るんです。
0: おう、
2: でもこの1時間っていうのはもうあの12時00分00秒でもなくて、うん、12時台だったらいつでもよくて、
0: あ、そういうことか。
2: そう、12時台、1時台、3時台、うん、全部の時間にあるんですけど、うん、撮っても撮らなくてもいい。
0: え、例えば、うん、12時58分に撮って次1時3分に撮ってもそれは完了なんですか。
2: そう
0: 1時間ごと、
2: もう本当にログ完了セットログ完了。
0: そうなんだ。
2: そうで、この流行ってる世代っていうのは、うん、まあ、きっと SNS をやってる、
0: そうですね、
2: やってる20代の前半とか、うん、
0: 10代後半とかですよね、
2: うん、以下、
0: うん、
2: でどんな特徴があるかっていうと、その1分じゃない、1時間に1回動画を、うん、2秒間の動画を撮るってなると、うん、その動画をつなげて、
0: うん、
2: なんか Vlog ってね、皆さんが分かるかどうか分かんないんですけど、
1: あの
0: なんか1日の記録みたいな、
1: そうそうそう、ブログを VTR で作るから Vlog っていうのがあるんですけど、うんうんうん、
0: 文字じゃなくて

0: その1時間ごとに自分で記録をしてるから、うん、このアプリが作ってくれるっていう1日の Vlog を
1: 勝手につなげてくれるんだ。
0: そうそうそう。で横向きの画面、スマホを横にした状態で動画を撮影して、うん、でそれがどんどんつながって撮られるんですけど、うん、この横向きにした動画の画面のちょうど真ん中に12時とか1時とか、
1: うんうん、
0: 朝はね結構6時とか5時とかから始まってるのかな。
1: すごい。
0: いつから撮ってもいいんですけど、うん、
1: なんかその人が何時に起きたかもバレちゃいますよね。
0: そうでこれがなんか友達とグループを作ってそのグループの中だけで共有だから、うん、SNS とは言いつつも、
1: うん、
0: なんかその広まるわけじゃないんだよね。この自分の生活とか何を撮ってるかっていうのが全世界に広まるわけではなく、うん、
1: お互い決めた人たちだけで共有される、
0: 仲のいい友達だけで共有できるっていう、うん、でそれがクローズなつながりの中で、
1: うん、
0: このおしゃれなライフスタイルを送り合うっていう、なんかその今ね、うん、10代20代って結構これまでの時代と比べるとませてるというか、結構
1: そう、ね、
0: 外とのつながりの意識が高い、うん、
1: そうですね、なんか簡単ですもんね、うんうんうん、つながるのが
0: 全員がなんかその YouTuber とかインスタグラマーとかインフルエンサーになれる機会というかきっかけが全員に平等にあるみたいな、
1: うんうんね、私たちも今日からなれますよ ね、
0: そうだよね、
1: なろうと思えば。
0: そうだからこそなんかその真似したいとか、あの人に憧れてるから同じことをしたいみたいな、うん、Vlog を撮ってる YouTuber インフルエンサーのような体験を自分もできるみたいなのが流行ってるんじゃないかなと。
1: なるほどね、うん、でも最後その手軽に 1時間に2秒撮って、うんうん、それを勝手につなげてくれるっていうのはめっちゃなんか親切だし、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: 最後その1日見て、あ今日こんなことやったんだとか、
0: うん、友達がこんな生活してるのに私こんな生活してたんだみたいなもう友達がキラキラキラキラ、もう今日はどこに出かけて、うん、私の友達ピラティスに行ってたりしたんですけど、うんうんうん、って言ってる間に私は学校バイトみたいなそんな一日を過ごしてたりとか、うん、比較も面白いなと思う、うんう
1: ん、なんかね他の人を見て、うん、その比べちゃうから良くないんじゃないみたいなのもあったりするけど、うんうん、逆にちゃんとねいいように捉えようってしたら、なんかこうこの人こんなことしてるから、うん、自分もこういう風になれるように頑張ろうってこう高く、そうそうそう、モチベーションを、ね、高くできるっていう、うんうん、いい部分もあるかなって思いますよね。
0: 本当にそう、うん、実際に近しい友達としか交換はしないから、うん、この子ができるんだったら私にもできるはずみたいなそういうところもある。
1: なんか高い理想すぎない、
0: そうそう、
1: いいとか一緒に行こうとか言いやすくなるかもしれない、う
0: ん、あ今寝てるじゃんみたいな、うん、ちょっと家出てきてよみたいな家行くからみたいな、
1: うんうん、確かにね、
0: まあ続かないと思いますけどね、私は今やらされてるんで、うん、3日目ぐらいで撮ってますけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 明日やれるかどうかが勝負ですね。
0: そうね3日坊主だし、もう1時間に1回動画を撮るなんて、うん、なんてめんどくさいって感じだから、うんうん、まあ1ヶ月後にはやってないかな、
1: うん、まあ、1ヶ月後にもう1回チェックしましょうか、
0: う
1: ん、ここで
0: そう、ね、
1: そういえばやってるんですかって、
0: セットログやってますかみたいな、そうそういうなんか最先端なアプリが出ましたよっていうのを、うん、もうどこよりも早くお伝えしたと思いますよ、わかんないけど
1: 多分どこよりも早いよね。
0: そう本当に5月に流行って、うん、インフルエンサーたちもセットログセットログって言い始めたのが本当に5月、
1: うんうん、
0: だからもう5月中には抑えときたいと思って持ってきました、
1: うんね、でもさっきそうゆきちゃんから聞いたんですけど、
0: うん、
1: あの教えてもらって、であのなんか B リアルの動画版なのかなみたいな、
0: うんうん、
1: 今ねその写真をなんか通知が来たらその間に写真を撮ってみんなに共有するみたいな B リアルっていうアプリがあると思うんですけど、それの動画版なのかなっていう感じで思ってたんですね。じゃあなんかまあ似てはいるけど自分が撮らなくても他の人のやつは見られるし、別に1時間に1回毎回撮らないといけないわけじゃないっていうのを聞いて、なんかね B リアルよりは始めやすいのかなっていう、
0: しかもなんかこれ別に友達に、うん、を作って必ず友達と共有しなきゃいけないってこともないので、うん、
1: 自分だけで、
0: うんうんうん、
1: 記録用として、アプリを入れて、
0: そうそう思い出残しみたいな感じで、うん、どっか旅行に行った時だけ、
1: それめっちゃいい、
0: ね、うん、使い方は結構いろいろあるなって思います、
1: うんうん、私もなんかそんなに頻繁に友達に何かを共有したりとかするのはあんまり好きじゃないんですけど、うん、でも自分の記録はしたい、
0: うん、分かる分かる、
1: そうなんか最近あった悲しかったこととか楽しかったことはとか急に言われてもうんちょっと思い出せないなみたいな、
0: そうだよね、昨日の夜ご飯何食べたっけとかも分かんない

0: からこれで1秒2秒だけでも記録しといたらなんか思い出しやすいだろうなって思いますね、うん、
1: なんか日常がねもっと記録されやすいというかね、うんうんうんうん、思い出作りにもぜひ
0: ありがとうございます、うん、ゆきちゃんの流行はこれ
1: ゆきちゃんの流行これ
0: V なんちゃらログ
1: セットログです
0: セットログ
1: もう V ログになっちゃった
0: セットログ、
1: うん、
0: ちょっとねいろいろ見てみたいなと思います。
1: ちなみになほちゃんは何か最近ハマってるものとかあるの？
0: そうねちょっと似てるかもしれないんですけど、うん、私は最近写真を撮りたいなって思ってきて、うんうんうん、そうまだその自分の中でブームになる前なんですけど、うん、そう今からやり始めたいって思っててい
1: い、ね、
0: そうきっかけは授業、うん、大学の講義で報道カメラマンの方が、うん、その来てくださったんですねゲストとして、うん、でそのお話を聞いてめっちゃなんか素敵って思ってそうなんか写真っていいなって思って私もやりたいって思ったんですね、
1: うんうん、
0: でも最初からいいカメラをその買いたい気持ちはあるんですけどそれで続かなかったり、うん、なんか結構値段するじゃないですか、うん、だからそれは良くないなと思って昨日そのスマホのカメラのなんかプロモードみたいなのがあるんですね。なんかちょっとこう光の調節とか、うんうん、あのシャッタースピードとかをちゃんと動かせる自分で調整できるモードみたいなのがあって、うん、それをやってみたんですよ。
1: それ課金するんですか？
0: いや普通に勝手にあのノーマルカメラです、うん、ちょっとでもなんか全然うまくいかなくってそうだからやっぱプロのカメラマンの方ってすごいんだなって思って、まあ、よりね自分でちゃんと学んでみたいなって思いました。
1: すごい、うん、何事にも感化されてねなんか行動力の塊やね、うん、なほちゃんは
0: でもそのちゃんとこうハマりたいって思って、うん、昨日撮った写真をストーリーインスタグラムのストーリーで上げたんですよ、
1: うんうん、
0: で、あの、なんかアメリカに留学行ってた時に、なんかカメラ、自分のカメラを持ってる人が多かったなって感じたので、そう、英語で、あの、その人たちに向けて、なんかカメラハマりたいんだけど、教えてほしいな、みたいな。言ったら、うん、ちゃんと、今日朝起きたら、なんか何人かから来てて、
1: 連絡が。人望も厚い。そうなの？
0: そう、ウェルカムみたいな感じで、めっちゃ、なんかちゃんと英語の文と、あと英語を、あの AI にトランスレートさせたやつも送ってくれた人もいて
1: 優しい
0: そうだから、うん、あ私は写真ハマるのにこう始めやすい環境にいるんだって思って安心して、うん、これからね、やっていきたいと思います。
1: 実際に一眼レフとかを買ってみたい？
0: まだ早い
1: か、まだ早いかデジカメから
0: 一旦お家にねどこかしらにデジカメが眠ってると思うので、うんうんうん、それを引っ張り出してきてから
1: また違うもん ね、うんうん、デジカメで撮ったなんか画像の感じと携帯はね、
0: うんうんうんうん、だから頑張りたいと思います。
1: いいね便乗しようかな。なほちゃんに教えてもらおう。
0: ぜひ、うん、一緒にいっぱい写真撮りましょう。
1: そうしよう、う
0: ん、じゃあまあそんな感じですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: では
0: 続いてが愛ちゃんが選んでくれた曲です、
1: はい、
0: ご紹介しますね。マルーン5でシュガーという曲です、
1: うん、
0: この曲はマルーン5のライブに参戦するほど大好きな友達からおすすめされて知りました。私はあまり洋楽を聴かないので洋楽ってだけで大人な気分、
1: うん、
0: また MV ではメンバーが結婚式にサプライズ登場する様子が収められていてとっても素敵なんです。新郎新婦も参列者も大興奮で一緒に踊り出したり本当に幸せ空間。同級生で結婚する人もどんどん増えてきてるけど私からしたらやっぱり結婚って大人なイメージ。
1: わかる。
0: 私にはまだまだ想像つかないけどこの曲流したいなとかこんな式にしたいなって考えるだけでも幸せですよね、うん、私はついつい ウェディングドレスとか調べちゃいます。わら、
1: かわいい。
0: わいちゃんかわいい、うん、歌詞にあるように君しかいないんだ君しかいないんだよ君のために僕は生きてるんだこんな素敵な人と出会いたいです、うん、愛ちゃんからいただきました。
1: ありがとうございます。本当に、
0: ね、まあ、結婚同級生で結婚してる人いるんですね。私あんまり聞かないです。
1: 本当、うん、今は2人くらい知ってるかな。
0: すごい、まあ、そういうねもう年代になってくるんです ね、
1: なん
0: ね、
1: うん、
0: なんかでもウェディングドレス着たいなとは思ってるんですけど、うんうん、調べたりしたことはないので愛ちゃん先取ってますね。
1: でもね、ユキも学校の授業中に、うん、本当に申し訳ないんだけど、
0: 授業中に

0: 授業でなんか調べる時間があったんだよ、何かね、
1: ありますね、
0: うん、でそれがたまたまなんかアメリカの結婚式について調べてみたいな感じの時間があって、うんうんうんうん、それはまあとうに調べ終わって、うん、でなんかまあ時間が残ってみんな何してるんだろうみたいな時間があったんで、もうパソコンカタカタってやってカタカタカタカタで、なんかウェディングドレス、
1: うん、
0: 調べてみたらかわいいかわいい、もうユキはベルのかベル、うん、あの美女と野獣のベルみたいな黄色のドレスが着たいなとか、
1: いいな、
0: そう思いながら見てました。
1: いいですね。
0: 白はねもちろん着るけど、うん、
1: お着替えありますもんね、
0: うん、着たいな。
1: へえ、素敵、ぜひ呼んでください。結婚
0: もちろんですよ、ね、任せてください結婚すれば
1: まあね、
0: これ大事な条件、結婚すれば呼べます。
1: まあその辺もね、
0: うん、
1: 楽しみにこれから
0: お願いします。
1: はい、
0: 末永く、
1: うん、それでは聞いてください、はい、マルーン5でシュガーです。どうぞ。すいませんちょっと最近ね調子が悪くなかなかね、はい、もう一回頑張ります
0: 頑張れ。
1: はい、マルーン5でシュガーです。どうぞ。

0: お聞きいただいたのはマルーン5でシュガーでした。それでは続いてのコーナーに参りましょう、はい、
1: クイズ私は誰でしょう。このコーナーでは私たちが正解を導くためのヒントを少しずつ出題。一体何のことを話しているのか、なるはやでなるべく早く当ててください。
0: はい、
1: 面白いねクイズですよこれは、
0: ね、これ楽しいですよね、うん、じゃあゆきちゃん、
1: ゆきちゃんから、はい、なほちゃんに出題、は
0: い、お願いします。
1: でれん
0: でん
1: でんはい、まず一つ目、
0: うん、
1: 私は夜になると人気者です。
0: 夜に使われるものってことですよね。
1: うん、きっとね。
0: 夜なんだろう、電気とか。
1: 電気惜しくない続いて、でも、
0: うん、
1: あ、これはね、さっき言えばよかった。私は夜になると人気者です、
0: うん、
1: でも朝になると忘れられます。
0: 忘れられる、
1: うん、もう一つ言おうかな、
0: うん、お願いします。
1: 私は火を使って使います。
0: 火？ファイヤーですか。
1: ファイヤ
0: ー。火、夜に使う火、でも朝には忘れられちゃう、うん、ヒーター。でも朝
1: 欲しくない、全然欲しくない。
0: 違うなって思いながら言いました
1: もうこれ言ったらね、でも分かっちゃう。私は夏によく活躍します。
0: はい、
1: え、
0: 火、
1: うん、はい、
0: え、火を使うのに夏によく活躍するんですか。
1: そうですよ。
0: え、
1: 夜ですよ。
0: 夜、
1: 夜に
0: 火を使う。
1: 夜
0: でも夏なんですよね。
1: 夏、
0: でも朝は使わない。
1: 朝はもう無残。
0: え、何、
1: 朝はもう誰も見向きもしない
0: 火でも 火が使われてる場面ってあんまりないですよね。
1: じゃあもうちょっと朝のことを深掘ろうか。
0: はい、
1: 朝はバケツに入れられてます、うん、
0: バケツ。
1: 僕は朝バケツに入れられてます。
0: 家の中じゃないってことですか。
1: そうですね
0: え、外、街の中にあるものですか。
1: 街の中にはないかな。あ、売ってはいます。街の中で売ってはいます。
0: 生き物ではないですよね。
1: うん、生き物じゃないですね。
0: 難しいな。
1: 僕はいろんな種類があって、いろんな色に光ることもあります、
0: うん、光る。バケツの中？花火？
1: おお、
0: え、線香花火ってこと？
1: いろん、あの、手持ち花火。
0: あー。
1: なるほどね。
0: うん、難しいな。
1: 難しい。
0: 確かに朝にやることはないですよね。
1: 朝はね、もうかわいそうだよね。誰も処理しないからね、あれ。
0: かわいそう。夜されて、そのままバケツの中に、
1: うん、ポンって放り込まれて、
0: ふにゃって、うん、あら、泣けてきちゃう。はい、じゃあ次、はい、私からゆきちゃんに。冬には欠かせません。
1: はい、冬には欠かせない。カイロ、うん、
0: 違います。
1: はい、
0: みんなをお化けにしちゃいます。
1: お化けにしちゃう冬に欠かせなくて、
0: うん、
1: 冬に欠かせなくてお化けにしちゃう。
0: そう、
1: シーツ。
0: 違います。次が女性がよく使います。もちろん男性で使ってらっしゃる方もいるんですけど、主に女性かなっていうイメージですね。
1: リップ。
0: 違います。お化けにしちゃいますよ、みんな。
1: お化けにしちゃうじゃん、この唇をこうやってボーって塗りすぎたら
0: 塗りすぎ、
1: あれはお化けになっちゃうじゃん
0: じゃあ最後、うん、お肌を守ります。
1: あ、わかった。ピポン。
0: はい、
1: パック。
0: 正解です。
1: 確かに
0: ね、美肌パック ね、うん、ね、白い、まあ、白くないものもあるんですけど、
1: はいはい、
0: みんなお化けになりますよね。
1: うまいな
0: まあ冬に主に使うかなっていう感じですね。はい、よかった、正解できて、してもらえてよかった。
1: 次の問題です、うん、ゆきちゃんから。私は家の中にいます、
0: うん、
1: でも外、家の外の情報をたくさん知っています。
0: え、
1: 家の外の情報もたくさん知ってます。
0: あ、なんかエアコンの温度を、うん、なんかさ、こうポチってしたら外の温度は何度で

0: 部屋の温度は何度です
1: みたいな。最近賢いよね、エアコンね。
0: うん、違います。
2: 違うんだ。私は静かな時は存在感がありません、うん、でも必要な時だけ急に注目されます。
0: 静かな時、でも外にあるんですよね。
2: 家の
0: 家に中にあるんですね。
2: 中にあるけど外の情報も知ってる、
0: うん、あ、そっかそっか、
2: うん、
0: でも普段はあんまり注目されない。
2: 普段注目されない。もう必要な時は大きな音を出します。
0: え、なんか なんていうの、あの防犯アラームみたいな。
2: 確かに外の情報も知っててほしい。、うん、違います。私は最近仕事が減ったねと言われます。
0: 最近、
2: うん、
0: その技術の発達によって使われなくなったみたいな。
2: あ、確かにそういうことだね。
0: なんだろう、
2: 最近働いてないんじゃないの、まあ、うちの子にも思いますね、うん、ゆきが、あの、うん、うちの家に実家にいるその子に対しても最近仕事してるって思ってます。
0: なんだろう、なんかそのセンサーとかついてる系ですか。
2: センサーはね、うん、ついてないものが多いんじゃないかな。ついてるものは知らないな。
0: 何、防犯カメラではないですよね。
2: 防犯カメラじゃない、
0: 外についてますよね、あれ、
2: うん、最近これを持ってないっていう家もあるかもしれないけど、
0: うん、
2: ほとんどの家にあったかな。
0: なんだろう、次お願いします。
2: はい、昔は黒いボディでした、
0: うん、黒いボディ。
2: 私は昔は全員黒いボディ。
0: 固定電話。
2: そうです。
0: あ、
2: ピンポン。
0: いい問題ですね。
2: 嬉しい、よくやった
0: 黒電話ね。
2: うん、
0: あ、 AI 君が
2: AI と一緒に考えました。何にしようって。よかったよかった。
0: よかった。そうね、私はありますよ、お家に固定電話、
2: ね、まだあるお家が多いかもね、う
0: ん、でも確かになんか使う場面は減ってきたかなっていう感じです
2: ね、
0: うん、
2: 最近仕事してないよね。
0: うんうんうん。してないね。
2: でも必要な時大きな音を出すからね、うん、注目されるよね、
0: う
2: ん、
0: そうね。
2: 最近家の固定電話が鳴ったらすっごくびっくりするくない。
0: 確かに、
2: なんか鳴るものだと思ってない普段、うん、プルルルルルルル、
0: うんうんうん、びっくりしちゃう。
2: 一人でいるとね、余計、
0: うん、でもひどいんですよ、うん、弟は家の固定電話が鳴っても出ないんですよ、うん、なんか誰かが出てくれると思ってるからか。で、私はでもそのオンラインで会議してたりとかするから、うん、出るよねとか思いながらこうね待ってるんですけど、一向にプルプル鳴ってるから、
2: うん、
0: へーみたいな。
2: 切って、出てあげるの、オンラインを中断して。
0: いや、もうテレパシーで、う
2: ん、
0: デロデロデロ、
2: いけ、お前がいけ。
0: でもギリギリに撮ります、弟は。え、誰も出ないのみたいな。
2: そうか、
0: そうです。
2: 確かにそのなんか牽制の試合もあるよね、出て、うん、出てみたいな。ちょっと腰浮かさないといけないからめんどくさいんだよ ね。
0: じゃあ次行きますね。
2: はい、お願いします、
0: はい、家に必ずあります。
2: ほう、
0: 全員絶対あります。
2: 家電系かな。じゃあ机。
0: ル
2: ー。家電じゃないしね、しかも。家具やし。
0: 外にさらされる時もあります。まあ人によってはね、外に置きっぱなしみたいな、外に、ね、出しっぱなしみたいな人もいるかもしれないけど、まあ基本的には外に出されることもあるけど、まあ中にしまわれるかなっていう感じです。
2: お布団。
0: 違います。やばくない。お布団ずっと外に出しっぱなし
2: で。いやいや、なんかそのもう冬の布団は片付けるのがめんどくさいから、羽毛布団はずっと外。
0: やばいやばい。
2: いや、なんか人によってはって言ったから。
0: 次、変なところに型をつけてみんなを困らせる時もあります。
2: じゃあ重たいのか、重量がありそうだな。
0: うん、
2: でも外に出すこともあるんでしょ、うん、
0: あります。
2: 家の中に大体はあるんでしょ、うん。
0: 何でしょうか。
2: タンス。
0: ブブ
2: ー。タンス外に置かないか。
0: じゃあ最後いきますね。乾かすときに使います。
2: 乾かすときに使う。わかった、
0: はい、
2: ハンガー。
0: 正解。
2: 片付くわ。
0: そう、変なとこに片付くときありますよね。めっちゃ嫌だ、あれ。
2: じわじわ聞いてくるわ。さっきのヒントが。確かに外に出しっぱなしの人もいるかもね、
0: うん、
2: いるよね。
0: そう、私は外に出しっぱなしにするのはなんか全然信じられなかったんですよ、今まで、
2: うん、
0: けど友達のお家に行った時に、あれ、なんで外にハンガーがあるのみたいな。
2: あ、何も書かれてないのに。
0: そのままそこで外して、うん、

0: かをそのまま外に置きっぱなしにするっていうのもあるんだと思って、うん、それでねこの問題が作れましたね。
1: なるほど、うん、まあね、プラスチックのハンガーとかだとすぐ ねダメになるよね、ボロボロになっちゃう、外に置いてたら、
0: うんうん、
1: そっかそっか、いい問題だ。
0: じゃあ次お願いします。
1: はい、私は1日に何度も開かれます。
0: 開かれる、
1: うん、
0: 本、
1: ブブでも中身を全部見てもらえることは少ないです。
0: へえ、見てもらえることは少ない、うん、でも何度も開かれる、
1: うん、
0: スマホ、
1: 違う。人によっては私を見るだけで安心します。逆に見るのが怖い人もいます。
0: なんだ、物ですよね。
1: 物ですね。
0: うん、毎日何回も見るけど、
1: うん、
0: 安心する人もいれば怖い人もいる、
1: うん、
0: なんだろうなんだろうな。
1: 私は外に持ち運びます。
0: 持ち運ぶ、
1: うん、家の中では使わないかな。
0: 怖い人、それを見るのが怖い人も持ち運ぶ。
1: 怖い人も持ち運ぶ、安心する人も持ち運ぶ。
0: え、でも開くものですよね。
1: 何回も開く。
0: 開くもの何があるかな。今ちょっと見渡してみてもあんま思いつかないな
1: 多分さほちゃんも、
0: うん、
1: 違う、持ってる。今
0: 今持ってる、
1: うん、
0: 開くもの、ノート、
1: 違う。
0: 紙とかではないってことですか。
1: 紙じゃないね。ちょっともうちょっとヒント考えよう、
0: うん、
1: 私の中は、うん、多い方が喜ばれます。
0: 中が多い、
1: 中に入ってるものは多い方が喜ばれます。
0: わかりました。
1: 何ですか。
0: お財布、
1: 正解。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 確かに怖い人もいるわ絶対、うん、けどみんな持ってる
1: 見て安心する人も怖い人もいる、うんうん、
0: はいいいいいいい、めっちゃいいですね。
1: やった楽しい楽しい。
0: え、これでもなんか、え、開かないタイプのお財布とかってあるんですか。さすがにないか。どこかは閉じてるか。
1: どうなんだろうね。むき出しタイプ。
0: あ、むき出しタイプ
1: なんか最近100均とかになんかコインをこうセットするタイプのお財布、うん、お財布っていうのかな、あれはコインケースなのかもしれないけど、うん、あるよね。
0: いいですね、
1: うん、
0: じゃあ次いきますね、はい。これは、ここはどこでしょう。
1: ここはどこでしょう。
0: 人と目が合うことがあまりありません、
1: うん、
0: まあ、特に最近ですね。
1: 人と目が合わない、
0: うん、まあ、会うことももちろんあるんですけど、ほぼ合わない。
1: どこでしょうで、そう、人と目が合う
0: そうそうそう、あ、そこにいた時にね、そこにいる人たちと目が合うことがあんまりないなって感じます、最近。
1: ちょ、パスで、パス、
0: はい、じゃあ次いきます。朝そこに入るときはかなり戦っています、
1: う
0: ん、みんなバチバチですよ。
1: 朝入るところなんだね。入ったら戦うんだね、
0: うん、
1: バチバチなんだね、
0: うん、
1: あ、わかった、
0: うん、
1: エレベーター、
0: ブブ
1: ー、違うか、違うよね
0: 次いきますね、
1: はい、
0: これちょっと大きいヒントですね、
1: うん、
0: 丸や三角のものがぶら下がっています、その空間の中に。
1: 電車、
0: 正解。
1: おー、
0: 最近
1: 目が合わない。
0: そう、電車の中みんなスマホ見てたり、
1: うん、
0: まあ、もちろん本とかの人もいるんですけど、
1: うん、
0: なんか私は結構ね周りを見渡したりすることが多いんですけど
1: 確かに珍しいね
0: そう、うん、このね、あのクイズを考えるのも電車の中でやってたんですけど、
1: うんうん、
0: 何にしようかなって見渡してても誰とも目が合わない
1: 確かに、うん、目合わないわ。
0: そう、だから電車の中にしようと思ったんです。
1: いいね、
0: うん、
1: 丸三角、確かに確かに。
0: どっちが好きですか、丸いつり革と三角のつり革。
1: 私つり革持つの好きじゃないんです。
0: それはわかります。
1: どっちも苦手であの揺れが来た時は、うん、爪でドアをこう押して支えてます、
0: うん、ドアも嫌なんだ。
1: うん、あんまりね、
0: まあ、ね、わかりますよ、ちょっとね、気持ちはわかります、
1: うんうん、
0: で私は丸三角どっちがいいかって言ったら丸の方がよくて、
1: うん、
0: なんでかって言ったらその前の人が握ってないところを握りたいので回せるんですよ、ま、丸だったら
1: そうなの、
0: キュッて回せるので。
1: そう、
0: 三角は回せないのが多い
1: 両どちらも潔癖って
0: だから丸いのでキュッてくるって回して180度ぐらい回して持ちます、
1: うん、面白い

0: 確かに、はい、
1: そんな感じですね。
0: なるほど、じゃあいいかなこれで、
1: うん、今日
0: 楽しかった ね
1: 楽しかった、なんかいい感じに正解できたりできなかったり、うん、ちょうどいい感じでしたね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて
1: それでは続いてのコーナーに参りましょう、
0: はい、
1: ひよっこさんにお手紙ついた。今日もたくさんの人や物からちょっと変わったちょっと変わったふつおたが届いています。お便りにお返事をしていきましょう、はい、リスナーの皆さんはこのフィクショントークにしっかりついてきてください、
0: はい、
1: じゃあ
0: 今日、
1: うん、
0: お手紙をくれた方ご紹介します。
1: はい、
0: この6番からでいいんですよね。
1: 5番から
0: で、5番から
1: します。
0: はい、ラジオネームクリー忍者さんからです。
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。小学5年生の男の子に使えている消しゴムです、
1: うん、
0: 僕は彼が間違えた時しか呼ばれません。
1: かわいそう。
0: たまには喜んで呼び出されたいです。
1: 確かに。
0: 皆さんが最近テンションが上がったのはいつですか。
1: うん、
0: 喜んで呼ばれたいから。
1: 確かにね、
0: テンションが上がった時を聞きたいんだ ね。
1: ああ間違えた消しゴムみたいな、
0: うん、あもうくそ間違えたじゃん、出てこい消しゴムみたいな、ね、うん、
1: かわいそうね。確かに
0: そうだよね、
1: うん、
0: でも私このクリーン忍者さん、
1: うん、
0: 私消しゴム喜んで使ってる時期ありましたよ。
1: 何ですか。
0: 練り消しが作りたくて机の上を意味もなくこうゴシゴシ消して、
1: うんうんうんうん、
0: あの練り練りして遊んでました、
1: うん、なんか嬉しいのかな。
0: 確かに僕を無駄に消費しないで頭が削れちゃう、うん、
1: でもその筆箱の中で一番長く存在してるのって消しゴムじゃないですか。
0: まだ持ってるもん、
1: うん、今全然なくならないから。
0: 中学生ぐらいから持ってる。
1: 私もですよ、
0: ね、
1: だからねそういう意味ではすごく
0: 長生きじゃん、
1: ね、長老ですよね。
0: で最近テンションが上がったことってことですけど、
1: なんだろう、
0: うん、
1: ゆきちゃんありますか。
0: 最近あります、
1: うん、
0: 今バイト先で、うん、この秋の新作メニューを考案しようみたいなコンテストをやっていて、う
1: ん、素敵。
0: 応募してもしなくてもいいんですけど、うん、なんか気が向いたんで出してみたんですよ、で、
1: うん、
0: そしたら店長も、うん、いいじゃんいいじゃんみたいな感じで試作作ってみようよ、
1: めっちゃいい
0: って言われて、
1: うん、
0: ちなみに作ったのが、うん、リンゴとクリームチーズの春巻きっていう、
1: 美味しそう、
0: ね、秋のメニューを考案して。
1: 揚げ春巻きですか。
0: 揚げ春巻き、
1: うんうんうん、
0: 本当は柿と梨とかでもやりたかったんだけど、うん、まだねもう夏も来てないから売ってないそんなものは。
1: そう、ね、
0: だからちょっとリンゴで試してみると、うん、すっごく美味しくて、もうそれをその日バイトに入ってた同期とか後輩とかが、うん、美味しい美味しいって食べてくれたのが、うん、結構ウェーやったみたいな、指を作ったよみたいな感じでテンション上がりましたね。
1: いいね。でもまだ販売はされてないってことですよね。
0: 販売もされてないし、コンテストで優勝というか、うん、なんかその
1: そっか、
0: そう評価されないとお店には並ばないから、
1: うん、
0: まあ一旦試作して美味しいものが食べられたっていうのはちょっと嬉しかったけど、う
1: ん、それは嬉しい。
0: 定期的に食べたいから、うん、コンテストでいい結果を残したらいいなと思ってます。
1: 楽しみにしてます。
0: 楽しみね。
1: じゃあそうね、私が最近嬉しかったことは、先週ね私ラジオお休みしてたんですけど、うん、何してたかって言ったら、あのクラブ活動で、その学校のイベントでなんか出展をしてたんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、ワークショップしたりとか、うん、なんかちっちゃい子向けにあのクイズ出したりなんかものづくりしたりとか、まあ、ちょっとお金を100円ねかかるんですけど、それをみんなにやってもらうっていうので、なんか今までだとなかなかうん、やりたいけど100円かみたいな微妙だなってなって変えられる方もいらっしゃるんですね。けどなんか先週はみんななんかあ100円 OK みたいな、やるよみたいな感じの方が多くて、
0: うん、
1: しかもいつもは小学生ぐらいの子が多いんですけど、なんかおばあちゃんおじいちゃんとかその大人の方も来てくださって、それがすっごい嬉しかったです。
0: 嬉しいね、
1: うん、
0: 興味を持ってくれることも嬉しいし、 それにお金を払ってくれるっていうね、価値を認めてくれた感じがするね、うんうん、
1: めっちゃ嬉しかったです、
0: うん、じゃあ次のお便りです、
1: はい、
0: ラジオネームおんぶはさんからいただきました、
1: はい、
0: 僕はランドセルです。小学校卒業後、うん、急にそん

0: 済価値がなくなります。僕にセカンドキャリアはあるでしょうか。皆さんは退職された後のセカンドキャリア考えたことありますか、といただきました。ランドセルさん、オンブハンさん、
1: 確かに、
0: うん、どうなってる、小学校の時に使ってたランドセルは。
1: もう段ボールに入れて眠ってますね
0: まだ眠ってるよね、うん、どうしたんだろう、今日はまだ家にあるのかな。
1: でもなんか昔その、うん、使ってたランドセルをその使ってたそのまま革を使って、うんうん、ランドセル型のキーホルダーを作ってくれるみたいなのがあって、うん、それに持っていきたいなって思ってずっと置いてるんですけど、うんうんうん、まだ行ってないですね。
0: あるよね、いい革だから、そのお財布にリメイクしたりとか、革製品にね、なんかリメイクみたいな、結構ね効くよ ね、うん、
1: ね、
0: けど高いよね、絶対に。
1: そう、ちょっとね高い
0: 値段するよね、きっと、うん、確かに。このランドセルで汚れた傷とかもちょっとそのまま使えるっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: このランドセルのセカンドキャリアとしては、
1: そうね、
0: 思い出がねそこに詰まるよね、
1: うんうん。
0: で、私たちの
1: セカンドキャリア、
0: 退職さん、まだ就職もしてないですけどセカンドキャリア聞かれちゃったんで、
1: どうだろうな、
0: どうだろう、ゆきあの理想は、うん、まあ、キャリアではないんだけど、うん、まあ、退職した後っていうのは、
1: うん、
0: ちょっといい一軒家の別荘みたいな、なんか
1: 別荘ね、
0: うん、星が綺麗に見える田舎に住んで、うん、いいこのベランダになんていうの、椅子を置いてて、
1: うん、
0: 常置してて、
1: うん、
0: そこで空を見上げながら、
1: うん、
0: この天体観測したいかな。
1: うん、いいね。あ、天体観測いい。え、私、うん、それならあの望遠鏡置きたいですね、
0: 家に。
1: 大きい望遠鏡
0: 二人で一緒に住む、
1: うん、そうしましょう。セカンドキャリア
0: も望遠鏡欲しい、半分ずつ出したらね、うんうんうん、安く買えるかもしれない、
1: うんうんうん、無人島とかにしときます。
0: あ、無人島に望遠鏡を作って、う
1: ん、あの別荘もね建てて、
0: うん、
1: あのプライベートジェットジェットなのかな、あの船なのか、まあそれは好きな方で、
0: うんうん、その就職してすっごい成功しなきゃダメだね
1: 頑張りましょうね
0: はい、
1: はい、そんな感じですかね。
0: まだいける、もうおしまい、
1: ま、もう一個ぐらいいきましょうか。
0: もう一個行こうか、うん、じゃ続いてラジオネームじっくりポトポトさんからいただきました、
1: はい、うん、
0: かわいらしい。こんにちは、ラーメンのチャーシューです、
1: うん、
0: 主役は麺だと分かっていますが、もっとスポットライトを浴びたいです。
1: 確かにね。
0: 皆さんは僕のこと好きですか、
1: うん、
0: どれくらい好きですか。か
1: わいい
0: 不安になっちゃうよね、主役は麺だもんね、うん、
1: でも最近、うん、そのチャーシューラーメンみたいな、こう、うん、チャーシューが、うん、本当にもう麺が見えないぐらい乗ってるものとか、なんかそのチャーシューをこだわっているお店は美味しいみたいな、そういう雰囲気がある気がします。
0: そうなんだ、うん、確かに京都にね、ラーメン 大戦争っていうお店かな、があるんだけど、
1: うんうん、
0: そこはラーメンのお椀に、うん、なんか真っピンクというか、まだ
1: レアな
0: 状態のチャーシューが、うんうん、なんか花びらのように、うん、
1: すごい、
0: なんか お皿に垂れかかってて、
1: うんうん、
0: そのチャーシューの量自分で選べるんですけど、うん、確かになんかメインに、それはもうチャーシューがメインなんじゃないっていうくらい、
1: うんね、
0: う
1: ん、なんか最近お皿から飛び出てるチャーシュー多いですよね、
0: うんうんうんうん、多い、
1: うん、
0: すごい。じっくりポトポトのラーメンのチャーシューさんの、うん、なんかメンタルケアみたいなしてるんだけど
1: そんな、ね、サイドじゃないよって、主役になれるよってね、
0: うん、僕のこと好きですか、だってチャーシュー好き、
1: なんか昔はあんまり好きじゃなかったんです、ちょっと油っぽい、うん、っていうイメージがあって、そうそう、実は、うん、ごめんねみたいなけど最近なんか美味しいのが増えた気がして、なんか、ね、そんな進んでめっちゃ食べるみたいなんではないんですけど、でもあのラーメンでもいろいろ種類があるじゃないですか、その味玉なしのもうノーマルとか、味玉トッピングとか、
0: うん、
1: チャーシューも全部乗ってる特製みたいな、
0: うんうん、
1: 何個かあると思うんですけど、ちゃんと特製にしますよ、チャーシュー乗ってるやつにしますよ
0: 最近チャーシュー好き、
1: うん、
0: いいね。ゆきちゃんはですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、ちょっとあのチャーシュー好きじゃないかわいそうまだ好きになれてないです。なのでどうしてるかというと、うん、あの喜んでくれる友達にあげてます。
1: あ、
0: チャーシューが好きな友達は結構多いから、うん、そのチャーシューなんか

0: その特製みたいな、うんうんうん、チャーシューもうちょっとつけるみたいなのを頼もうとしたら、うん、待って待ってユキのあげるからみたいなユキのチャーシュー食べていいから
1: ウィンウィンですね。
0: そうそう、うんうん、安くチャーシュー倍盛りで友達は食べられてい
1: いですね、うん、でも私もそのチャーシューちょっと食べたいっていう思いにはなってきたけどそんなにいっぱいはいらなくて、うん、そう、ね、そうで最近なんかチャーシューもラーメンの上に2種類乗ってるとかあるじゃないですか、うんうんうんうん、両方食べたいけどその全部はいらないかもっていう時は全部半分ずつ食べて、うん、残り弟にあげます。
0: あ、味はちょっと知りたいもんね。
1: そうそうそう、え、そのチャーシューってこれはもともと思ってた疑問なんですけど、はい、豚じゃないとチャーシューって言わないんですか。
0: え、
1: そういうわけではない。
0: 知らない。確かになんか
1: そう鶏とか鴨とかもあるじゃないですか、
0: うん、確かに。
1: あれはチャーシューではないのかな。
0: 気になる ね、
1: ね、
0: 調べてみようかな後で、
1: ね、鶏とか鴨とかは大好きです。
0: あっさりさっぱり、
1: そうそう、あっさりさっぱりが大好きで、
0: わかるわかる。
1: そうそうそう、
0: すごいお昼ご飯ラーメンにしようかなっていう
1: この後ね、うん、
0: ぼんやり考えてますけど今
1: いいですね、
0: はい、
1: そんな感じですね。
0: そんな感じです、
1: はい、
0: またこのお便り届いてるのは、
1: うん、
0: また今度紹介します。
1: はい、ありがとうございます、はい、では続いてはゆきちゃんが選んでくれた曲ですね、
2: う
1: ん、
2: 先に聞いてもらおうと思います。
1: わかりました。
2: はい、それでは聴いてください。ノーベルブライトで愛とか恋とか、どうぞ。

0: はい、聞いていただいたのはノーベルブライトで愛とか恋とかでした。
1: はい、
0: あのね、もう選んだ理由はですけどね、うん、ノーベルブライトっていうあのアーティストの響きがかっこいいっていう、
1: かっこいい、ね、
0: だからもうちょっと大人じゃないかなと思って選びました、
1: うん、
0: というのもなんか小中学生でノーベルブライトが好きです、ノーベルブライトのファンでライブに行ってますみたいな人ってちょっと混ぜてるなって思っちゃう、
1: うん、そうね、
0: う
1: ん、多分小学生で、ね、ノーベルブライト知らないよ、え、何それみたいな、うん、なんかかっこいいってなりそう。
0: そうそう、う
1: ん、
0: 実際に私は中学生の時とかに、うん、なんかまあまあ、世間話みたいな感じで、うん、何のアーティストが好きなのみたいな話すことがあるじゃん、うんうんうん、友達と。その時にある男の子からワンクロックが好きって言われたことがあって
1: え、ワンクロック
0: どうやって書くのみたいなって思った経験があるから、
1: 確かにな
0: んかそのなんか、ね、アーティストが、うんうん、こういうアーティストが好きって言った時に、うん、もうちょっと大人だなって思われるアーティストって結構いるかなと思うんです、うんうん、
1: アーティスト名が英語だとなおさら思いますね、
0: うん、まあね、中学生の時から清水翔太が好きですって言ってた私が言えるようなことじゃないですけどね私もかっこつけてたんじゃないのかっていうね、
1: うん、
0: そういう疑惑もありますよ、
1: うん、ありますねけどね、でも、うん、いいですよね、なんか純粋にね自分が好きって思うやつを追いかけられる、
0: うん、そうそう、別にもう何とも思ってません、別にノーベルブライト好きな小中学生のことも応援します、うんでこの、まあ、聞いていただいた通り結構落ち着いた曲調だったと思うし、うん、恋愛のね恋愛ソングだったんですけど、
1: うん、
0: 好きな歌詞がね最後の方なんだけど、
1: うん、
0: 愛した理由はありきたりなのかもしれないけれど君以外には考えられない、うん、愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが溢れ出して止まらない、確かに、うん、なんかこれって私はなんか夫婦になりそうで、まあ、まだその直前にいるみたいな感じのペアをイメージしながら聞いたんですけど、
1: うん、
0: 確かに愛した理由はありきたりなのかもしれない、あの特にそのこの人がもう一番可愛くてみたいなとかないでしょうし、うん、あの 辻ちゃんと太陽さんのあのうんうん、お二人は、まあ、すごい素敵でそれ以上の理由があるかもしれないですけど、うん、まあ、そんなね私が結婚するような世間一般の、うん、あの一般ピーポーたちは、うん、まあ、しょうがなく結婚した人も もちろんいると思いますよ、う
1: ん、もちろんね、
0: うん、誰もいない、あなたしかいないみたいなまあそういうのもでもちょっと大人かなと思って、
1: そうね、憧れますよね、
0: うん、そういうのでもいいかもとかね最近思ってきちゃうよね、
1: うん、そういうのでもいいかも、う
0: ん、なんかまあ愛した理由が別に特別じゃないけど、うん、あなた以外には考えられないよって言われたら、うん、まあ、それはそれでなんかふふみたいな、
1: うんうんうん、
0: ふふってなっちゃうかな、うん、
1: 別にねそれ愛してるとか愛してないとか関係なく、うん、それが運命だよねみたいな、僕と私の運命だよねっていうのが、うん、なんかねいいよね、
0: で愛とか恋とかの言葉で片付けられないって確かになって、うん、なんかもっともっと気持ちが分厚くなって大きくなればなるほど、うん、なんか言葉にしたくないみたいなところあるよね、
1: なるほどね、
0: うん、愛とかね恋とか言ったら、うん、結構薄っぺらく聞こえちゃうから、ね、軽くなっちゃう、うん、言葉では言えない、
1: うん、
0: あなたっていうのが特別な存在ですっていうね
1: そうだよね、
0: うん、多分小中学生の時には聞かなかっただろうなっていう、
1: ね、そこまでなんか聞いてたとしても、うん、そんな考えてないから、ね、愛とか恋とかなんだろうみたいな、
0: うん、ちなみにねノーベルブライトっていう言葉について調べてみたんだけど、
1: うんうん、
0: ノーベルは小説じゃん、でブライトは輝きとかでさ、
1: うんうん、
0: でノーベルなんでノーベル賞って言うんだろうみたいな派生したのね、
1: うん、
0: でノーベル賞って別に小説とかそういう意味ではなくて、うん、ノーベルさんっていう人がなんか作ったみたいなの、
1: うんうんうんうん、
0: でノーベル賞だったらしくて、
1: うん、
0: 私はこのノーベルブライトっていうアーティスト名を聞いて、うん、まあなんか知的そう賢そうは小説みたいなのかな、うん、なんかちょっと深いのかなとかいろいろ想像したけど、うん、なんかあんまり関係なさそうだったっていう結果でした
1: そうなんだ
0: ちなみにね
1: ちなみにね、うん、補足

0: く情報でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、では続いての最後のコーナーに参りましょう。ひよっこ大無駄話。このコーナーでは世の中にあふれるさまざまな二択の問題を討論し、私たちの答えを見つけていきます。今週の二択テーマは、
1: 今考えてくれた、もしかして
0: 何言うんですか？
1: 二択テーマ、
0: さっきちょっと考えてました。
1: うん、ありがとう。
0: で、なんかちょっぴり大人がテーマですよね今日。
1: はい、
0: だからまあね、大人になるとやることがたくさんで寝られないぞみたいな日があると思うんですけど、うん、まあもしそういう時に夜更かししてオールする派か早起きする派か、どっちでしょう？
1: 課題みたいなことだよね、この仕事のためにしなきゃいけないことがたくさん溜まってて、夜やっちゃって寝るのか、それとも朝早く起きてやるのか、一択です。私、
0: どうぞ。
1: 私、夜遅くやって終わらないと寝られないタイプです。
0: うん、
1: なほちゃんは？
0: 私もどっちもあるんですけど、理想は早起き派ですね。
1: だけど
0: でも量によっては、いや、これは早起きでは間に合わないぞみたいな、これ寝られないよっていう時はやりますね。でも夜更かししてオールする前提でやってても、途中でカクってなっちゃう、もう眠くて、でもこうなって、その効率が悪いんだったら、いっそ寝ちゃってちょっと早く起きた方が、 2,3 時間後に起きた方がいいんじゃないかなって思って寝る時もあります。
1: 正解、多分それが、私は、なんか自分の力量が分かってないっていうか、結構これやるのにどれだけかかるんだろうって思っちゃったら、なんかやってからじゃないとぐっすりというか気持ちよく寝られないから、
0: 怖いですよね。
1: 最初にやっちゃうんだけど、そうしたらそうしたで、早く、なんだろう、夜の時間ってもう8時間ぐらいあるじゃん、次の日目覚めるまでの時間って。
0: そうね、
1: もう8時間もあったらゆっくりやっちゃおうみたいな感じで、だらだらだらだら、もう結局朝方みたいなのはある。だから本当はね、やっぱ朝起きてやったらいいんだと思うけど、朝起きたら朝起きたでね、頭が働いてなくてもまだ寝たい寝たいだから、逆にできないっていう。
0: ダメ。その朝やらなきゃって思って、朝早く起きてやるぞって寝た時に、早く起きれなかった時ありますか？
1: 朝やるぞって思うことがあんまりないから、そうだけど、その夜やる要素の中に、それが起こった時まずいからっていうのもある。
0: あります、本当にそれは思いますね。
1: だから学校の課題とかもさ、朝起きてやろうと思って残してて起きれなかった、絶望だよね。
0: 終わり、
1: 7時ですかみたいな、学校行かなきゃみたいな、終わってないって言わなきゃ今日はみたいな、
0: 本当に終わり、この世の終わりってなりますよね。4時に起きる予定だったのに、8時、7時みたいな、
1: それがまだ課題とかだと
0: 取り返しはね、
1: 自分がね、損するだけだからいいんだけど、仕事ってなると人に影響するかもしれないから、もっともっと夜やっちゃうかもしれないな、ゆきは。
0: ね、私は、朝にしようっていう時もあるんですけど、そうするとやっぱり起きられないっていう日もあるんですね。大体はいけるんですけども、気合で、目が勝手にけど、なかなか起きられない時もあって、でもなぜかなんとかなるんですよ、そのもうね、ラストスパートどこかでかけるんですよ、
1: すごい。
0: そう、だからそれもあって、余計どうせ間に合うだろうってなっちゃうっていう、できてしまうからこそ、それは大問題だと思います。
1: いや、それで終わってるんだからすごいよね。まあね、時間がなかったらないなりになんとかね、形にはしますもんね、どう頑張っても、なんか持っていける形には。
0: その間に合わなかった時ありますか？
1: なんかあんまりこれとはっきり思い出せるほど重大な課題を忘れたことはないけど、多分あると思う。なんかそのこまごましたものとかは、忘れっぽいというか、まあちょっと怠惰な一面もあるので、私はかなり、ああもういいかみたいな、なんかそれは
0: それも大事な気がしますよね、
1: 計画的な諦めなところもある、なんかなんだろう、自分がもうこれはもう怒られてもいい、もういいやらないやらないって思ったら、もう夜も寝るし朝も寝るし、もう

0: 室に寝る、
1: うん、そういうのはある。
2: あるよね。なんか私もその塾で先生をしてるんですけど、バイトでね、うん、アルバイトで。でもその時になんか答えを見て、うん、バーってやってる子がいるんですよ、
1: うんうんうん、
2: でも答え見て写すぐらいなら、うん、もうやらずに寝た方がいいんじゃないって思う時もあるんですね。だからそういう諦めも、まあ、もちろん

0: 次のお題最後いきましょうか。
1: はい、
0: 次どうしようかな。じゃあまあね、大人になると本を読む時間とかなかなか取れないとは思うんですけど、うん、読むなら紙の本派それとも電子書籍派？
1: 絶対に私は紙です。
0: お、
1: なんかなんだろう、片手に収まってる、片手両手、うん、手に収まってるっていうのがもう本じゃない、うん、もう本の概念の話、
0: うん、
1: タブレットで読んでるのは、まあ、本文字っちゃ文字なんだけど、うん、なんかネット検索してる感じの気分になっちゃうんだよね。
0: 確かに、なんかね、ネットの記事とか読んでるのと同じ、うん、みたいになっちゃう。
1: そうそうそう、ネットの記事読んでる感じになっちゃう、うんうんうん、だから本は買いたいかな。
0: そうね、
1: 本っていうのが目に見えてたらなんか読もうかなって思うかもしれないんだけど、うん、あのネットの中というか、うん、媒体の中にあると多分忘れてっちゃうと思う。ユキは
0: 確かに
1: 読まないと思う。10ページ読んで、うんうんうん、あこんな本だったな、もう一生読まない。
0: そうね、その紙で目に見えて、うん、今読みたい本がこんなに積んであるのに、うんうんうん、まだここしか読めてないとか、
1: そうそうそうそう、目の前にあると ね読むかも。
0: 確かに私もね紙派ですね、まあ、なかなか最近読めてはいないんですけど、うん、あの紙でちゃんとペラペラして読みたい、うん、でもし汚れちゃっても、うん、それがいい。
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっと重いとかはあるんですけど、なんかその自分がどこまで読んでるのか見えるっていうのは一番大事かなって思いますね。
1: わかる、見えるかね。ゆきシール貼るのとかも大好きだったから、うん、終わった分だけシール貼っていくとか、なんかその何このドリル何ページまでやったから色塗っていくとか、うん、そういう見えるか大好きだったから、うん、本もやっぱり
0: そうだよね、
1: どこまで読んだみたいなのが分厚さで分かる方が嬉しいかな、うん、であと、あ、なんて落としたんだっけな、忘れちゃった
0: えでもなんか高校の時とかも、うん、その英単語帳、
1: うんうん、
0: もう紙の文とアプリとか、うんうんうん、その電子で見られる文あったじゃないですか。
1: あったあった。
0: でもそれも絶対、まあ、勉強だからこそ余計紙がいいって思ってましたね、
1: うん、思い出しましたよ。
0: 思い出した？
1: ミステリー系の話を最近読んでたんですけど、うんうん、ミステリー系の本って本で読んでたらあとこれぐらい分厚さがあるから何展開ぐらいあるだろうなみたいな、そういうのがちょっと楽しい。
0: 確かにそれは楽しい、
1: うん、なんかこの人がもう犯人みたいな感じで決まりきってるけど、うん、この分厚さあったらこの人絶対犯人じゃないでしょうみたいな感じで読み進めていくのは結構私好きです。
0: それめっちゃいい、うん、多分その著者の方、
1: うん、
0: もうそういうのを見越して書いてくれてるかもしれないから、うん、そうかもね。まあ、もしかしたら電子書籍として読まれてしまうのは悲しく思われてるかもしれない、
1: ね、うん、最後が何ページとか、まあ、バーで分かるのかもしれないけど、ね、うん、下になんか今どこみたいなバーがついてると思うから
0: けどね、目で見えるのとなんか触れたりとかしてるの違うから、う
1: ん、そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 感覚的にね、うん、推理しながら読んだりするもんね。
0: ね、
1: 楽しいよ、
0: ね、2人とも紙派でしたね。
1: まあ、
0: ぜひなんか電子書籍のなんかメリットとかも、ね、
1: うんうん、
0: 次聞け、誰かの愛ちゃんはどうなんだろうね。
1: どうかな、電子書籍のメリット今考えられるものでいくと、うん、なんかそのめちゃめちゃたくさん本を読む人は管理しきれない本を、うんうん、だから私はそんな1年にもう片手に入るか両手に入るかぐらいしか本読まないから紙で読みたいなんて言ってますけど、
0: うん、そうね、確かに
1: 本が大好きでたくさん読む人は電子書籍の方が便利かもね、うん、今の時代は持ち運べるし、
0: そう
1: だね、どこでも読めるし、
0: うん、しかも一人暮らしでお家の、ね、面積がっていう時は電子書籍の方が絶対にいいですよね、
1: うん、だね。じゃあこんな感じで、
0: はい、そんな感じで早くもエンディングのお時間となりました、
1: はい、番組ではリスナーさんからのメッセージもお待ちしております、
0: はい、
1: 皆さんのマイブームや最近のニュース、お悩み、リクエスト曲などは公式 X の Google フォームのリンクから送ってください、うん、番組タイトル日曜はまったりひよこガールズトークで検索してみてくれればで検索してみてください、うん、感想などもハッシュタグ FM お得にハッシュタグひよこをつけて X でつぶやいていただければ私たちが喜びます。たくさんのメッセージお待ちしております。
0: さあ来週のリクエスト曲のテーマ、うん、まあ、来週ね何にしようかなって結構ね2人で迷ってたんですけど。

0: 5月に母の日ありましたよね、うん、で6月に父の日があります、うん、母と父はもうね感謝たっぷり伝えられるんですけど、うん、兄弟忘れてません、
1: うん、
0: ってなって
1: 忘れてます忘れてます。
0: 来週は兄弟に聴いてほしい曲になりました、
1: うん、まあね、兄弟いない人はペットだったりね、うん、まあ、家族全体だったりね、うん、いろいろまあ自分で考えてください。
0: ペットもね、うん、いいですよ。
1: 家族だから、うん、兄弟であり家族であり、
0: うんうんうん、まあ、もしかしたらそのお母さんの兄弟とか お父さんの兄弟、おじさんおばさんとかでもありかもしれないね、うんうんうんうん、
1: 兄弟に聴いてほしい曲、
0: はい、で今週のエンディング曲なんですがリクエストが来ていて、はい、
1: 流せますか今、
0: あ
1: 今この時間の中で来てくれたの、
0: そうなんです、この時間の中で送ってくれました。ラジオネームカジカジさんです、
1: はい、
0: 後ろで流しますか、
1: うん
0: うん、じゃあ後ろで流します。はい、カジカジさんありがとうございます。リクエスト曲は清水翔太さんのかげろうです。
1: ゆき、はい、わかるかも誰か。
0: お、誰かわかった、
1: うん、
0: この曲を聴くと昔の知り合いや今はもう会えなくなった人たちを思い出します、うん、今頃どうしてるかなと考えたり懐かしい場所や過去の思い出が浮かんできて心にしみる大好きな曲です、うん、特に曲名と一緒のカゲロウという虫がいて、うん、この虫の寿命も数時間から1日です、うん、そんな短いんですね、
1: うん、
0: 長くなりましたがこの曲のサビに注目して聴いてみてください。
1: はい、ありがとうございます。カジカジさん、私も大好きですこの曲
0: ね、もう大ファンですもんね、
1: わ、うん、かる、
0: いいね、
1: うん、なんかちょっと伸びやかな声なんだけど、うん、メッセージ性も強くって、うんうん、確かになんかその今は会えない人とかを想像するのもすごくよくわかる、
0: うんうん
1: うん、
0: 私はこの曲を知らなかったので、うん、じっくり聴きたいなと思います、う
1: ん、まあ、清水翔太さんもねいろいろあったからそれをいろいろ曲に込めたんだろうなとも思いながら、うんうんうん、思いを馳せながら聴く曲です。
0: いいね、
1: うん、ぜひぜひみんなで、うん、聞いてお別れしましょうか。
0: はい、今週はカジカジさんのリクエスト曲でお別れします、
1: はい、
0: それでは皆さん
1: また。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。
7: 時刻は午後2時になりました。ハローにっこり862 FM86.2 メガヘルツ FM 音国がイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けします。サンデープラス、今日は丸山瑞希がお送りしてまいります。わあ、皆さん本当に今日はね、こちらいいお天気でございます。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。イオンモール京都桂川もですね、まあ、いつも私言ってますけれども、この3階のシアターのね、前にありますので、もう映画の始まる時間前になるとお客様がどーっともいっぱい、そして入れ替わりの時もどーっとお客様が押し寄せるみたいな、そんな場所から皆さんにお送りしております。まあ、ゴールデンウィークも過ぎまして、5月というと本当に気候もいい時期ですし、まあ、今日後半ではね、長期の天気予報の夏のお話などもしようと思ってるんですけど、今がチャンスといろいろね、今しかできないことをされてる方も多いんじゃないかなというふうに思います。ぜひラジオを聞きながらですね、お過ごしいただけたら嬉しく存じます。さて今日のサンデープラスはですね、15時、午後3時の時報の後、サンデープラス秀樹アーカイブスのね、こちらのコーナーもありますので、ぜひお楽しみになさってくださいませ。日曜の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2 メガヘルツ、向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスでお聞きいただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM お得にのホームページからサンデープラスのメールフォームを選んで送ってください。X でのメッセージはハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなでポストしてください。番組内でできるだけご紹介してまいりたいと思います。皆さんのメッセージお待ちしております。 FM お得にサンデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りいたします。それでは早速今日の1曲目お送りします。ピンクでトラストフォール。

今日1曲目にお送りしましたのはアメリカのシンガーソングライターピンクさんのですね、2023年リリーストラストフォールをお聴きいただきました。あの時は、まあ、コロナ禍、コロナ明けかですかね、まだで、まあ、自分自身の感情や経験を表している作品ということで、ピンク自身もあのこれはもう自信作ですというふうに発表した曲です。トラストフォールお送りいたしました。今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしてまいります。サンデープラス、ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしてまいります。もう早速ポストを頂戴しておりますので、ご紹介していきたいと思います。秀樹さんの、ね、ライブミュージックをお聞きいただいたことかと思います。船長さんもいつも、ね、宣伝していただきありがとうございます。そしてエスミナさんも、ね、あの書いていただいてます。14時からは FM お得にサンデープラスというふうに宣伝していただきありがとうございます。そしてよりこさんもいただきました。丸山さん、いつも秀樹さんの特集いただきありがとうございますと言っていただきました。まあ、もっと魅力ながら応援してます。秀友さんたちも応援してます。もちろん秀樹さんも応援してますが、秀友の皆様方の熱い心を、ね、応援しています。ありがとうございます。マイケルさんで

水木さん、こんにちは。こんにちは。15時から秀樹さんなんですね。楽しみにしておりますといただきました。まあ、サンデープラスの、このコーナーはですね、2曲で、秀樹さんのお話ってね、短い間ではございますが、ぜひお聞きくださいませ。マイケルさん、ありがとうございます。そして秀樹ひと筋さんも頂戴しました。水木さん、こんにちは。こんにちは。あっという間のゴールデンウィークも過ぎましたね。そうなんです、もう過ぎちゃうとあっという間ですね。今日の名古屋は清々しく良いお天気です。新コーナー秀樹アーカイブスも楽しみです。よろしくお願いしますといただきました。本当にいつもいつも応援していただきありがとうございます。ポストまだまだお待ちいたしております。さて、今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしてまいります。サンデープラス、ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしてまいります。さあ、このコーナーはマンスリートークテーマを設けまして、サタデープラス、サンデープラスのみんながですね、パーソナリティがそれぞれにテーマトークをしているわけなんですが、まあ、今月のテーマはですね、もうすでにね、サタデープラス、サンデープラスでお知らせしておりますように、なこさんとね、おしおまさみさん言ってると思いますが、卵料理の日が5月22日ということで、それを受けまして、卵料理、推しの卵料理、好きな卵料理をしゃべろうということにいたしましたね。いろんな日がありますが、卵の日とかじゃなく卵料理の日っていうのがまたちょっとこういいですよね。で、全日本うまいもん推進協議会、こちら一般社団法人さんなんですが、そちらが制定されておりまして、卵料理を通じてね、食の安全や衛生を啓蒙する日ということで、この記念日を置かれているそうです。まあ、確かに私もラジオでずっと前に喋ったかなと思うんですが、卵、私たち日本人は生卵でね、卵かけご飯とかするじゃないですか。当たり前のように生卵を食べておりますし、皆さんも召し上がっていることかと思います。すき焼きとか生卵ですよね。でもこれをね、生を堂々と食べられる国は少ないんですよっていうのを私前ラジオで喋ったんですけど、ああ今更ながらそうなんだと。それだけ日本のその養鶏農家といいますか、その食品に関わる皆様方が衛生環境を整えてくださっているからこそなんだなと、ありがたく思いました。大好きですもん、卵かけご飯とか、もう何杯でも食べてしまいそうになりますよね。ということで、卵かけご飯が私の卵料理ですというとね、あまりにもすぐ終わってしまうので、実はこちらをご紹介したいと思います。と言ってももう今 SNS やテレビなんかでもすごくね、報道されておりますので、皆さんもご存知じゃないかなと思うんですけど、最近私がハマっているまかないだし巻き卵、しかも電子レンジでっていうのをですね、一曲挟みましてご紹介したいと思います。それでは次の曲です。次は1994年リリース、スピッツのスパイダー。

お送りしました曲は1994年リリースでスピッツの5枚目のアルバム空の飛び方というね、まあ、いいですね。これもなんかスピッツさんらしいアルバムタイトルだなと思いますが、そちらに収録されていますスパイダーをお送りいたしました。今週は丸山瑞希がお送りしていますサンデープラス FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でただいまお送りいたしております。さてこの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。卵料理、まあ、さっきね卵かけご飯だったらすぐ終わるって言いましたが、いやもうもちろん卵かけご飯というシンプルなお料理もですねすごいこだわり持ってされている方あります。卵自身にこだわりがあるとか白身と黄身の割合とか、だって卵かけご飯専用のお醤油が出ているほどですし、まあそれはねそれはそれで奥深いと思いますけれども、私が最近ハマっているのはまかないだし巻き卵言いましたけど、まあ、だし巻き卵っていうのにちょっと違うかな、卵豆腐かなっていうふうに思ってるんですよね。用意していただくのは卵が2個と、まあ、できれば小さい方が私いいと思います。バランス的にだから M とか S、M とかありますよね、 M、S かな、なんかそのあたりの小さい卵とお豆腐 150g、 これはお豆腐がよく3段重ねになって売ってますよね。あの1パックってほとんど 150g なんですが、その 150g を1パック使います。あとはお好みで白だしを使われたりする、まあ、基本レシピは白だしって書いてありました。一度作ってご覧になって自分の舌で確かめて、あもっとこういうのがいいなってアレンジもしやすいと思います。でどうやって作るのの話なんですが、アイラップ、ね、こちらにも売ってますけれどもアイラップをご用意いただきまして、そこにお豆腐をバンってもうそのままバンって入れちゃいます。で卵2個を割りまして、もうそこにまた白だしをですね小さじ2杯、まあ、5ml×2、 10ml ですね入れちゃいます。で表からぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ潰すわけなんですよ。でこれをねより潰すと滑らかになります。でもお豆腐感がいいなって、私どっちかってそう

なんですが、お豆腐感を残したいなっていう人はちょっと粗めにぐちぐちします。で、耐熱容器を用意して、まあ、そこにですね、まあ、タッパーみたいなああいう風な容器でもいいと思うんですけれども、バシャって入れまして、アイラップの上をクリクリクリと結ぶわけじゃなくて、蒸気を逃がさないといけないので、クリクリクリと巻きまして、で、600ワットで4分チンするだけなんです。そうすると、まあ、お豆腐卵ができるんですけど、作ったことあるわっていう方もきっとあるでしょうね。で、これをですね、ハマっている理由は少しね、ダイエットの役に立ってもらおうと思って、しかも簡単にできるしと思って、まあ、ほぼ毎日はオーバーですけど、もう1週間に5回ぐらいは作って晩ご飯の代わりにしてるみたいな感じです。まあ、カロリー的には正直ご飯茶碗ご飯いっぱいのカロリーとあんまり変わらないんですが、もう糖質っていうのが全然こう変わってきますし、ヘルシーで、しかもタンパク質も取れるということでね、動物性と植物性一気に取れるということで、割とダイエット目的で使われる方多いみたいです。味変ではですね、そうね、ふりかけ入れたりしますとか、ラー油で鶏ガラスープでやってみようかなとか、いろんな形で自分なりに飽きないようにって言いますかね、同じ味ではちょっともうマンネリ化してしまいますので、そんなことも考えながらやってます。レンジでチンして卵料理ができるんだっていうので、これにはまりまして、こちらの3階にもありますダイソーさん行きますと、レンジでチンって卵料理のシリーズかというほど、いろんな温泉卵できるとか目玉焼きできるとか、そういったものが100円で売ってまして、それをですね、順番こに試してね、とっても楽しんでおります。あまり手がかからずに、もう一人分でもすぐできるみたいな、そういう風にレンチンの卵料理、皆さんもぜひね、お試しいただきたいと思います。幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町、一般住宅マンション店舗の装飾リフォーム工事もお任せください。クロスフロア、カーペット、カーテンなどの窓周りリフォーム工事など、お気軽にご相談ください。電話番号は 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りいたしました。それではここで次の曲、まあ、秀樹さんのアーカイブは15時からなんですけれども、ここでも秀樹さんの曲を1曲お届けいたします。西城秀樹、題名のない愛の歌。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。
2: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: お送りしました曲は81年に秀樹ソングブックというカバーアルバムがありまして、その中で秀樹さんが歌っておられる題名のない愛の歌、こちらはあの素晴らしい愛をでね、有名な北山治さんが作詞で、作曲された杉田二郎さんが歌って有名な曲です。お送りいたしました。さて、今週も日曜の昼下がり、素敵な音楽と楽しいトークをお送りしております。ここからの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けいたします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車のための安全走行のための部品や用品の販売、 LP ガスや配管工事、住宅設備一式、そして月決めカーレンタル、ちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されておりますフリーペーパービタミンボックスから、私はいつも社長のつれづれ日記をお届けしております。そしてちょっとその前にポストをいただいておりますので、ご紹介してまいりたいと思います。秀樹一筋さん、ありがとうございます。卵料理の日、卵は毎日食べますよね。え、本当毎日いただきたい、高タンパクでね、いい食材ですよね。この間なこさんが言ってたかな、本当前はなんかあんまり食べ過ぎちゃいけないみたいなことでしたけれども、今はまたねその考え方が変わってますよということで、まあ、私も低下へ品下へ毎日いただいております。で、書いていただいているのが卵かけご飯やオムライス、はいですね、だし巻き卵焼きに出た三島食品さんの ひじきのひでキを入れて作るのにハマってます。それですね、いやさすがです。もう三島食品さんのあのゆかりとか、刺激とかいろいろすぐ出てこないけど、ずらって揃えてるスーパーがうちの近くにねあったんですよ。いつもあるわけじゃなく、なんていうかな、イベントだったのかな。で、あれだけ種類あるんだなと思いました。そうですね、ファンの方ならひじきの

秀樹を入れて作るのにハマっています。よくわかります。ありがとうございます。そしてマイケルさんも卵料理、やっぱりお弁当に入れる卵焼きかな。そうですね、母親の卵焼きには追いつきませんが似たような味になっています。ではすごいお母さんの味なんですね。いや本当お弁当にはもう必ずと言って入っ、ね、いいほど入ってましたもんね。マイケルさんありがとうございます。そして船長さんもいただきました。水木さんこんにちは。こんにちは、今日も放送ありがとうございます。こちら徳島も5月晴れのいいお天気です。そうですか、卵料理で私もだし巻き卵が大好きです、ね、魅力的ですよね、じわーっとね。午後は水木さんの晴れ晴れとしたお声を聞きながら楽しく過ごしています。恐れ入ります。夕方の放送もお聞きできるので楽しみです。あ、ぜひお楽しみにお聞きくださいませ。ありがとうございます。そして秀香さん、題名のない愛の歌ありがとうございますといただきました。そして秀樹ひとすじさんありがとうございます。秀樹ソングブックのジャケット写真をいただきました。題名のない愛の歌大大好きです。表現力と歌唱力、珠玉の歌声に引き込まれます。大大好きです。水木さんありがとうございますと、ね、低音の響きのところとかとても素敵ですよね。ありがとうございます。さて小田石油さんの社長のつれづれ日記、今月はこんなことを書いていらっしゃいます。一曲挟んでじゃあ社長のつれづれ日記をお送りしたいと思います。では次の曲です。これはイギリスのバンドシャーデー、お送りします。スムースオペレーター。

お送りした曲はイギリスのバンドシャーデーのスムースオペレーター。こちらは1984年リリースです。スムースオペレーターっていろんな、ね、解釈の和訳がついてるんですけれども、あの一つには洗練されていて仕事も恋もスマートにこなすプレイボーイみたいな意味もあるそうです。スムースオペレーターでした。この時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けしております。さて、社長のつれづれ日記、お待たせしました。2月22日に大阪マラソンを完走し、その6日後からジョギングを再開しました。すごいです。もうね、大阪マラソン完走、あのご感想おめでとうございますっていうのか、まあまあ、あのマラソンもいつも出ていらっしゃるからね、今更おめでとうでもないかもしれないんですが、でも故障があったりねされて、そんな中をしていかれたので、本当にあの良かったなというふうに思っています。3月は7日走り、あ、3月は7日間走りってことかな。下旬には、1周6キロから2周13キロへと距離を伸ばし、ペースも上がってきましたと。走る楽しさがしっかり戻ってきましたということですね。一時期もうやめるんだっておっしゃってましたけれども、よかったです。ここまで調子が上向くと、つい神戸マラソンの抽選にも心が動いてしまいます。かっこ笑いと書かれています。もうマラソンは最後にしますっていう言葉もねここに書かれておりましたので、まあかっこ笑いとなっているんでしょうね。で、一方で3月1日には奥伊吹でスノーボード中に転倒し左肩を痛めましたと書かれているんですよ。で、京都の九条病院での診断は剥離骨折と腱板損傷。これちょっとそんなことって調べてみたら、これをね同時に起こされる方も結構あるみたいですね。剥離骨折っていうと、まあ、お分かりの通りちょっとめくれちゃう、剥離するわけなんですが、腱板の結晶、こっちはあの骨じゃなくってインナーマッスルなんですって。インナーマッスル、これが切れちゃったりした状態のことを言うそうで、同時に起こされると本当にしばらく大変みたいですね。で、こう書かれています。今も左肩を下にして寝られず、それ痛みがあると思います。日常の動作にも少し気を使う状態です。6月23日の、再検診で手術の要否を、可否を判断する予定ですが、ってひょっとしたら手術になるかもしれないんですね。生活には大きな支障がないため、現時点では手術はしない方向で考えていますって。そうなんですか。いや、できればその方がいいですよね。で、無理をするとやはりこうなりますね。かっこ涙になってます、こちらは。あ、そうですね。まあ、スノーボーも久しぶりに行かれたっていう風におっしゃってましたし、もうあれどうなんですか、私はスキーしかね経験がありませんからなんですが、ストックがあるとまだなんかちょっとこう支えられるかなって。まあ、でももうすごいところです、テンコロリンってなったらストックも意味ありませんけれども、ね、スノーボーだと本当に体で受けないとっていう感じなのかなとふと思いました。まあ、ぜひね早く、できれば手術なしで回復していただけたらなというふうに思います。またね、来月も社長のつれづれ日記をお送りいたします。地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油、お問い合わせは電話番号 075-331-0140 075-331-0140、 また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けいたしました。それではここで次の曲です。大好きドリームズカムトゥルー、1993年マジックというアルバムに入っています。 Go for it!

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

今日の5曲目をお送りしましたのは Dreams Come True の1993年リリース6枚目のアルバムマジックに入っております Go for it をお送りいたしました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は丸山瑞希がお送りしておりますサンデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしてまいります。さて、このコーナーではそれぞれのパーソナリティが今気になるなっていうような情報をですねお送りしているわけなんですが、今日私はふとですねこのいいお天気のねこの今の時期遠足でも行きたいななんてふと思って、遠足といえば私たちの頃はおやつがいくらいくらまでだったなとか、そのいくらいくらっていうのは、まあ、正直覚えてないんですね、親が用意してたので。でもそれもそうだけど買いに行く楽しみっていうのもね子供たちにとってはいい経験だったな、多分そうだろうななんて思いながら考えておりまして、ちょっと待って、今でも遠足のおやつってちゃんと持っていくような文化残ってるのかしらと思い調べてみました。皆さんの時はおやついくらまででしたか？私のね300円ぐらいだったかなっていうふうに思ってるんですけれども、どうなんでしょうね現代はね。で、この文化は続いているということなのでちょっとほっとしました。ただし昔とはルールがねだいぶ違うみたいですよ、内容が変わってるみたいです。で、現代の小学校における遠足のおやつ事情についてお話しします。まず金額の制限がないっていうところが多いみたいで、ないって、じゃあすごいたくさん持っていっちゃったりする子はいないのかしらと思ったんですけど、その縛りがですね食べきれる量ですか、子どもの自主性を育てるというかそういうことにもつながっているのかなって、まあ、私これ勝手に思ってるんですけれども、昔は300円までという金額制限が一般的でしたけれども、最近はね金額制限はなしなんですって、廃止してるんですって。まあ、全部がそうだとは限らないですけど、そういうところがもうすごく多いんですって。で、私が先ほど言いましたように自分が食べられる量だけ持ってくるようにと、そういうふうに指導される学校さんが増えているそうなんですね。で、まずね理由は何なのかしらと思ったら、近年の物価高によりまして300円で買えるお菓子が少なくなってしまったこと、確かにそうかもしれません。このスタジオのあるですねちょっと向こう行きますと駄菓子屋さんがあるんですけれども、そちらでは本当にね安価な細かいお菓子いっぱい売ってるんですけど、昔街中にあったそういう駄菓子屋さんもめっきり少なくなりましたもんね、あまり見ないですよね。で、それとね自分で食べる量を考えるというね、やはり食育なんですって、その観点が挙げられるということなんですね。で、もう一つこれは厳しいなと思ったのは、おやつ交換が禁止、誰々ちゃんあげよ、みずきちゃんこれあげよ、じゃあ私これあげるみたいな、そういった交換って私たちしたと思うんですよ。でもね今はねそれダメなんですって。で、それはもうこれまたちゃんとした理由がありまして、一番大きな理由は食物アレルギーの対策だそうです。万が一ねお友達からもらったお菓子でアナフラキシーとかねそういったことが起きても困りますし、というわけで、まあ、おやつの交換は禁止と、ちょっと寂しいような、でもみんなのそういった食育にはねつながっているのかななんて思っております。この後もですねおやつ事情続いて話してまいりますね。それではここでは懐かしい邦楽をお送りしております。まあこの曲を選んだわけは後で言うとして、それではお送りします。フィンガー5、愛はどこへ、I'll be there。

ター5、懐かしいでしょ、愛はどこへ、 I'll be there をお送りしました。もう本当にまだボーイソプラの声変わりしていないこのフィンガー5の玉本明さん、1961年5月9日がお生まれ、バースデーということでね、今もソロ歌手として精力的に活動されておりまして、2002年からですね、また本格的に歌手活動を再開されたそうです。で、現在ライブやテレビ、ラジオ出演、さらには YouTube も出演されているということなんですが、まあ、この曲を思い出したのは6月12日にですね、映画マイケルが公開されますし、小さい時フィンガー5のこのアキラさん、いいな、かっこいいな、すごいいい声だなと私も思っていたので思い出しました。まあ、今度の映画ではジュリアーノ・クルーバルディ君ですかね、バルディさん、撮影当時は9歳みたいです。で、そのまあ、このフィンガー5が活躍されている頃もこの玉本明さんが10歳とかそれぐらいだったんじゃないかなと思いましてね、思い出してかけてみました。まあ、ぜひね、マイケルも楽しみに私しております。 FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしていますサンデープラス、この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしております。遠足のおやつの話ですよ。遠足のおやつって言いますとね、バナナはおやつに入るんですかというね、よく男の子たちが先生にわざわざ手を挙げて聞いておりました。そんな思いであるんですけど、ちなみに令和に入ってもこれはね、続いているそうですよ。言い伝えてるのかな、親御さんがお子さんにね、なんかちょっと嬉しい気分にもなりましたけれども、さあ、遠足のおやつ、おやつの交換が禁止ですと、食物アレルギー対策、まあ、これも致し方ないなと思うんですが、もう一つはね、あの子にはあげたのに自分はもらえなかったわって言ったようなトラブル防止という意味もあるそうです。で、そのおやつ禁止っていう学校もね、中にはあるよって調べたらあって、それは先ほども言いましたアレルギーが増加していることやゴミの問題とか、あるいはその遠足は学習の校外学習という考え方からおやつ自体を持参するのを禁止とか、そういうところもあるそうです。水筒とお弁当のみというね、そういったところもあるそうです。

ちょっと寂しい気もいたしますけれども、それも学校教育の一環、校外学習、それから、ね、食育といった観点、それからゴミ問題という SDGs、 そういった社会問題もその遠足には、必要かもしれませんね。だから残念というだけじゃなくて、時代は少しずつ変わりつつあるんだなと思います。でそんな中で人気のおやつは何なんだろうと思ったら、あの昔ながらの駄菓子、先ほど言いましたこちらにもある駄菓子屋さんに並んでいるような駄菓子、そちらも人気なんですが、全体的に個包装で一個一個パッケージングしてあるやつで、手が汚れにくいものがね、喜ばれるのがあの傾向ですって。最近のお子さんも、昔の私たちの頃も好きでした、のグミとかラムネとかね、で個包装のチョコレートとかね、そういうのがやはり今も人気みたいでした。通学のお稽古にも、算数のお稽古にもなりましたよね。何円足す何円、あでも消費税があるから掛け算も必要、難しくなってるかもしれませんね。はい、今日は最近の遠足のおやつってどうなってるのっていうお話をさせていただきました。電気通信工事のスペシャリスト、有限会社サンマ通信、電話回線やビジネスフォン、光ファイバー、ネットワーク配線、LAN工事など技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616、 075-382-1616 です。有限会社三和通信のホームページにもお問い合わせメールフォームがあります。そちらもぜひチェックしてみてください。それではこの後一曲、そして時報の後は秀樹さんのコーナーになります。次の曲ご紹介いたします。ローリンヒルが歌いました、ザ・スイートテストチン。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 時刻は午後3時を回りました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は丸山瑞希がお送りしていますサンデープラス。ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けしてまいります。わ、ポストいただいております、ありがとうございます。ホッシーさんです。みずきさん、爽やかな天気になりましたが暑くなってきましたね、ライブ放送ありがとうございますといただいてます。ホッシーさん、いつもこちらこそありがとうございます。今日は母の日、中学生の頃までお母ちゃんと呼んでいましたですね、お母ちゃん、それがお母さんとなりおばあちゃんとなり、名前をさん付けで呼ぶようになりましたといただいてます。そうですか、あれ関西の人はですね、おかん多いですね、結構ね、おかんっていう、関西の、特に男性の方々は結構、前何かで統計取ってましたけど、お母さんのことが大好きで、おかんが好きやっていうことを人前で言うこともね、あんま恥ずかしがらないって、それが関西のおかんって呼んでる人の特徴なんて言ってましたけど、そうですか、星井さん、お母ちゃんね、私も妹はお母ちゃんって今でも言ってます。で、私は何か妹が生まれた時ぐらいからお母さんってなって、今でもお母さんなんですけれども ね、思い出を語っていただき、星井さんありがとうございます。そしてマイケルさんもいただきました。昔はおやつ代300円ぐらいだったかもですね、やっぱりね、それぐらいですよね。遠足の前に駄菓子屋さんに買いに行きましたね。で、5円チョコあったな、5円玉のちょ大きいやつですけどね、ありましたね。で、おやつ交換してましたね、遠い昔を思い出しちゃいましたっていただきました、ありがとうございます。きっとここの駄菓子屋さんには5円玉のチョコレートまだあるんじゃないでしょうかね、わかんないですけどね、あるかもしれません。はい、ポストまだまだお待ちしております。そしてお待たせいたしました、次はサンデープラス秀樹アーカイブスコーナーです。で、この割とシンプルにど真ん中の名前つけましたけれども、これは今ミキサーしてくれてますつむつむさんね、もうね、ややこしいこと言うよりストレートがいいですよっていうことで、この名前のコーナー名にいたしました。ね、今月のあの日熱狂をもう一度というコンセプトで、今月リリースされたアルバムを紹介しますということになっているのですが、今日はですね、これです、ポップンロール、よいしょ、スプリングというポップンガールです、すいません、これはね、7月なんですよ、実は1981年7月5日にリリースされたアルバムなんですけれども、ちょっと先取りですけれども、この中に収録されているこの曲がなんかこれからいいんじゃないかなと思って選びました、ポップンロール、ここにスプリングという名前がついてるからなんですけど、それでね、このアルバムを選んでしまいました。皆さんはこの曲お聴きになったことあるでしょうか、ね、秀樹さんの曲先に聞いてもらいましょうか。私ね、本当にいつも喋りすぎて秀樹さんの曲がちょっとしかおかけできないので、ね、今日はしっかりとお聞きいただきたい。

こちらのアルバムは1981年7月5日にリリースされた、ポップンガール秀樹の中に収録されてるんですけれども、これまた7月頃書けるかもしれません。夏のイメージ満載ですもんね。こちらは13枚目のアルバムということで、ジャパニーズオールディーズの香りに包まれたアルバムですとご紹介ありますが、本当にもう今もね、ツイスト踊れそうな踊れる曲ですよね。これまた夏にぴったりなので、夏にもねきっとご紹介すると思います。うわ嬉しい、ありがとうございます。ポストでございます。秀樹ひとすじさん、秀樹アーカイブスコーナー、アルバムポップンガール秀樹でポップンロールスプリング、ポップで明るく気持ちが弾みます。これから夏に向けて

って良いですねと秀樹一筋さん、早速ありがとうございます、水木さんありがとうございますといただきました。このジャケットはまたどうでしょう。秀樹さんの横顔で髪がふわっと風になびきながら、後ろがね青空で、しかも青空だけど少し夕暮れ感がありますね。赤くはないんですけど青いです。夏の海のちょっと夕暮れ感ありまして、あの水着姿なんですよ。これいわゆるギャランドゥの感じですね映っております。またぜひ皆さんもね検索してこのポストもご覧ください。ありがとうございます。そしてゆりこさんからもいただきました。水木さんおしゃべり多いの大歓迎、ほんまですか。すいません、もうこの間のあの秀樹のねあの番組の時にも最後も全然聞いていただけなくて、喋りすぎとね言われてしまいましたんですよ、スタッフからね。すいません、そのお詫びといっては何なんですが、今日のねあの夕方もぜひお聞きいただきたいと思います。水木さんの声可愛くて癒されます。いや嬉しい。この間5月1日にもう一つ年いったんですけど、そんな言っていただいて嬉しいです。ポップンロールスプリング楽しいといただきました。ありがとうございます。さあそしてですね、次の曲は5月リリースの曲をお送りいたします。次はですねミスティーブルーをねお聴きいただきたいと思うんですけれども、こちらは1985年と言いますと秀樹さんが30歳の時ですね。いやだから秀樹さん30歳の時って、まあ私より秀樹さんの方がまあお兄さんでいらっしゃるのでお兄さんだなと思ったけど、今思うと30歳の秀樹さんって可愛らしかったでしょうね。皆さんこの頃ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますからね、またきっとそういうのもお話お聞きしたいんですけれども、で秀樹さんの51枚目のシングルとして発売されました。お聞きになったら、あこの歌って思われる方も多いと思います。厚生化粧品夏女ソニアの CM ソングとして発売されたんですって。まあこれあのネットによりますとですね、夜のヒットスタジオフジテレビ系ですね、まあ、当時ね金棒と競合関係にある化粧品メーカーさん、ね、資生堂とかノエビア化粧品さんがスポンサーを務めていらしたので、本作が後世の CM キャンペーンで使用されていた期間は発売直前の5月1日放送と6月19日放送の2回ということになったそうです。まあ、メディアのそういった事情もねありましたけれども、ミスティーブルーは厚生化粧品の夏女ソニアの CM ソングとしてとてもね皆さんにお親しみのある、ね、曲になったと思います。はい、それではですね、この後お送りしますね。株式会社まさみガーデン、このコーナーは、株式会社まさみガーデンがお送りしておりますサンデープラス秀樹アーカイブスのコーナー後半でございました。そして株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店お電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121922-7121、 そしてお店へのお電話は 075-922-7136 075-922-7136 です。またまさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルやお庭に関するご相談などお気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンがお送りいたしました。それでは秀樹さんの曲です。西城秀樹ミスティーブルー。

まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。

お送りした曲は1985年5月9日にリリースされました西城秀樹さんの51枚目のシングルミスティーブルーをお聴きいただきました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は丸山瑞希がお送りしておりますサンデープラス。ここではねお天気のこと気候のことなどをお話ししたいと思います。さて皆様、先頃ですね気象庁発表いたしました最高気温が40度以上の日には酷暑日というね呼称が呼び方がされますというふうなねニュースをお聞きになった方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあまだ夏は先だからという感じですが、ラジオでもねおっしゃっておりますように暑熱順化ってこう暑さに慣れるように順化体をそういう準備してねそう行かないといけないよっていう時期にはもう差し掛かっているみたいなんですね。いい気候の時は本当短くて寂しいですけれども、でも夏は夏でまた夏を待っているっていう方も多いと思いますのでね、それはそれなりに楽しんで私も行きたいなと思うんですけれども、まあ、昨年も暑かったですね。もうになりますね。2025年は、これまでの記録を上回り4年

続の記録的猛暑となるって2025年はまなったようですけれども、今年はどうなんでしょうね。やっぱり夏、日本の夏はですね、だんだん暑くなってきています。沖縄から北海道にかけて記録的な高温となる見込みですって、ちょっと悲しいお知らせなんですけどなってますね。夏が好きな方にはごめんなさいですが、で特に今7月以降は全国的に危険な暑さとなる見通しですとなっています。で酷暑日の誕生は、気象庁がですね、最高気温40度以上の日を酷暑日と定義いたしました。でこれから予報用語として4月にね、もう採用されてこれから使われるよということなんですね。でまあエルニーニョ現象とかいろいろ難しいことがありますが、まあ今年もやはりね、ちょっと早いんじゃ、なんていうんですか、暑い日が多いんじゃないのっていうことがね、今からだとまだ早いんですけどあります。梅雨明けとか梅雨入りもどうなってんのかなってちょっと調べてみますと、2026年の梅雨入り梅雨明けの予想ももうちゃんと出てましてね、まあ、ご承知の通りもう沖縄奄美につきましては5月4日頃に梅雨入りしたよっていうことですね。今頃は梅雨明け宣言って言わなくなりましたよね。以前は梅雨明け宣言が出ましたみたいな感じですけど、はっきりとした宣言、明けましたじゃなくて明けた見込みです程度のこう話になってきていますね。で私は勝手に自分でもう今日梅雨が明けたなって宣言する時があるんですけど、それはセミの鳴き声がいつも私の近くのセミなんですけれども、こうやかましく鳴き始めてシャンシャンシャンシャン言い出したら、あ、梅雨明けだなんて勝手に宣言しております。まあ皆さんも肌感覚でいろんなこの夏、今日暑くなりそうだなとか、これからこう雨多くなりそうだなってなんとなくもう長く生きているとこう感じ取ることも多くなってくるんですけれども、やっぱりこの時期にぜひしておいてほしいことを先駆けてちょっとお話しすると、エアコンの点検ですって。やっぱり本当に暑くなってからやってたんではもう万が一壊れた時に困りますので、できるだけ早めにそういう点検をしていただく、そして先ほども言いました暑熱順化を整えておく、水分とか塩分の補給もですね、もう今から少しずつ慣らしておくっていうのがとても大事だそうです。まあ、この夏もこれからまだ先ですけど今から準備してね、元気に乗り切りたいですね。それでは次の曲です。

送りしました曲はピーボ・ブライソンの Why Goodbye です。1994年リリースされた曲なんですが、ピーボ・ブライソンさんといいますと、あのディズニーの、ね、アラジン、ホールニューワールド、レジーナ・ベルさんと歌われたことで、私たちにもとっても親しみのあるシンガーになられた方です。ということで、まあ、あのエンディングになりましたわ、ポストまたいただきましたわ、嬉しい。お読みいたします。ひゃーこさんです。はい、ひゃーこさんです。みずきさん、こんにちは。こんにちは。西条秀樹、今日はいいお天気ですね。本当ですね。ミスティーブルー、5月9日お誕生日曲ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。こちらこそです。そして、秀樹ひと筋さん、いつもありがとうございます。本当に綺麗にジャケット写真撮らありますよね。それに関心、1985年5月9日がお誕生日曲ミスティーブルー、オリエンタルな雰囲気でかっこいいです。音楽番組で歌う秀樹をもっと見たかったです。同感です。私もそういう方もたくさんいらっしゃいますでしょうね。水木さん、ありがとうございますといただきました。いや、秀友の皆様方、本当に今日もありがとうございます。もう本当にさ、いつもポストで応援していただいて嬉しく思います。さて、今日はですね、皆さんにお送りしておりますこの、サンデープラス丸山みずきがお送りしておりますが、次回はですね、5月24日にもね、この放送きっとお耳にかかると思いますので、はい、ぜひよろしくお聞きいただきたいなというふうに思います。さて、午後2時からお送りしてまいりましたサンデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。 FM おとくにでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。FM おとくにのホームページにメッセージの専用メールフォームがあります。そこからサンデープラスを選んでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日のサンデープラス、丸山みずきがお送りいたしました。この後もですね、 FM おとくにの番組をたっぷりとお楽しみくださいませ。それでは皆様、引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM おとくにサンデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りしてまいりました。この後も

好きなんだ。君の全てが好きなんだ。もう二度と二度と

夢中なの。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて心安らぐひとときを過ごしください。

はい、皆さんこんにちは。本日もね、ミュージックサーカスの時間が、やってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょう

ね、本日はね、久々の収録会になります。このね、収録ね、なんか生放送よりも緊張します。なんかこう、なんでしょう、シャドーボクシングしてるみたいな。シャドーボクシングってこう、誰もいないところに向かってね、言葉を投げてるという、まあ、もちろんあと数日の後には、皆さんの元にね、この音声届けられてると思うんですが、ね、こう録音してる間っていうのは本当はシャドーボクシングですからね、なんかこう果たしてこれでうまくいってるのかどうかっていうのを ね不安な感じでねやるというね、これ生放送よりも実は緊張感の高い、パターンですね。普段生放送でしたら、まあもちろん緊張はするんですけど、皆様からのお便りにこう癒されたり安心感をいただいたりなどねあるんですけどね、この収録というのは果たしてこれでいいのかどうか、数日経ってみなきゃわからないというね、そんなような状況ですがね。あ、そうこうするうちにファンファーレがね鳴り響いてまいりました。早速準備の方に取り掛かりたいなと思います。

今宵この舞台で一体どんなショーが繰り広げられるのでしょうか。日曜夕方5時はミュージックサーカス、普段はイオンモール京都桂川3階映画館前にありますサーカス小屋から生放送でお届けしていますが、本日は北野天満宮前にありますミュージックサーカスの本拠地ザ・サーカスより収録でお届けしています。普段のサーカス小屋では見られないような猛獣珍獣たちでいっぱいの本拠地ザ・サーカス、今日は一体どういう猛獣ゲストさん珍獣リスナーさんが飛び出してくるのかとても楽しみですね。申し遅れました。私はこのサーカス団にて軽業師を務めさせていただいております。作曲家で即興ピアニストの DJ キミーこと小郷公隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。サーカス小屋の中では本日一つ目のショー、私 DJ キミーによる生演奏がいよいよ始まろうとしています。早速中を覗いてみましょう。

はい、いかがでしたでしょうか。本日一つ目のショーは、私 DJ キミーによる、エレクトリックピアノの、生演奏というか収録ですね、収録演奏で、ガーシュウィン作曲のホームブルースでした。このねホームブルースっていう曲ね、ガーシュウィンのミュージカルナンバー、ショーガールというミュージカルのね、舞台の一曲なんですけどね、こちらねあのガーシュウィンが後にあの、パリのアメリカ人、ね、っていう楽曲を、ね、作って、まあ、これはもうオーケストラの曲なんですけど、まあ、短い曲、まあ、短いといっても10分以上はあるのかな、10分ぐらいはあるのかな、そういうパリのアメリカ人っていうね、楽曲を、作った時に、その中の一部のねフレーズとしても使ってたりとかするね、そんな、楽曲で、ジャズでよく取り上げられる曲ですね。はい、まあ、なんかガーシュウィンね、オーケストラの曲とかピアノ協奏曲とかね、いくつか書いてるんですけど、結構自分のミュージカルのね歌の曲をちょっとアレンジして、使ったりとかよくしててね、まあ、これね作曲家はよくやるというか、まあ多分やらなダメだと思うんですよ、ね、おそらくねミュージカルっていうのは、まあ、誰かの発注で書いてますからね、まあ、プロデューサーの意向とかもあってその中で作った曲なので、ね、それとは別に自分のオリジナルとしてねこう作るっていうのもすごい大事なことやと、ね、思うんですよね。ガーシュウィンよりちょっと古い作曲家でね有名なマーラーって言いますけどね、グスタフ・マーラー、オーストリアの作曲家ですけどね、彼も自作のオペラとかね歌曲があって、そこのフレーズをその中で使ったフレーズをまた別で自分のシンフォニーのね一部で使ったりしてて、まあ、これ本当にね、作曲家としてはやった方がいいんですけど、まあ、僕もねミュージカルのお仕事とかたくさんさせていただいてて、多分もう舞台の音楽30作以上あるんですけど、どれもそういうことしてない、どれもねもう舞台のために書いたらおしまいになっちゃっててね、ねえ、まあ、たまにその舞台で使った曲をこうライブで一曲だけね演奏したりとかはあるんですけど、これをなんかこう自分のこうなんというかね芸術作品というかね、ね交響曲だったら交響曲ねとかね、そういう形でこうね自分の作品としてね純粋なね自分、まあもちろん舞台の作品も自分の作品なんですけどね、そういうところから離れて純粋にメロディーだけを使ってね、一つの別の作品を作るっていうのもすごい意味のあることやなと思うんでね、まあいつか気が向いたらやろうかなと思っています。はい、さて、そんなことでね、先日より、ゲスト収録をね、この番組で、取り上げさせていただい

ですが、ゲストは、この番組でもおなじみの、パイプオルガン奏者富田和樹さんと、そのお弟子さんでピアニストの秋子さん、お二方をね、ゲストにお招きしてね、で、5月の初めに、インタビューとね生演奏の収録をねさせていただいたんですがね、まあ、本当に素晴らしいあの収録が仕上がって、で何回かに分けて、こちらの番組でねオンエアさせていただいているんですけどね、今回はその第3回目ということでね、インタビューもいよいよ佳境といったそんな雰囲気になってまいりましたね。ということで早速、インタビュールームの方をね、覗いてみたいなと思います。

0: ありがとうございました、オルガニスト富田和樹氏によるパイプオルガン生演奏でお届けしました、お聴きいただきましたのはバッハ作曲幻想曲とフーガ破綻調 BWV537 フーガでした。さてここで、天の声明子さんよりね、
1: はい、
0: 明子さんはね、あの富田さんのお弟子さんでもあるわけですが、
1: はい、
0: ね、ちょっとこう感想などをね、ちょっとぜひトークに参加していただきたく感想などをいただけたら嬉しいんですがね、まあ、この曲ね、うん、あのバッハ国際コンクールのオルガン部門の第1ラウンドにてね演奏された曲だそうですが、ね、すごい情熱的な、ね、作品、
1: まあ、バッハの、ね、まあ、フーガは情熱的な作品が多いと思うんですけれども、うん、
0: なるほどなるほど、
1: あの私がその先生のね、
0: はい、
1: あの演奏でちょっと際立って、
0: はい、
1: やっぱりちょっと違うなってずっと思ってることは、
0: はい、
1: あの音の粒立ちっていうか和音も音 も、 もう明確に見えるっていう、
0: これがね、
1: まあ、例えば響きのあるとこでしたら音が重なり合ったりとかして、はい、フレーズからフレーズっていうかね、もうなんかこう重なり合っててどこが、うん、あの始点で終点みたいな感じの時もあるかもしれないですけど、うんうんうん、どこで聞いてもどこで弾かれても、まあ、特に今日なんかはあの響きが割とね抑え気味のとこなので、
0: はい、
1: もう本当にはっきり聞こえるんですが、
0: うん、 そうですね、
1: それがね、
0: は
1: いはい、音のね値って言ったらいいんですかね、なんか音の長さが非常に正確で、短いものもコントロールできてるし、長いものもあの途中で消えてなくならないんですね。で途中でそのなんていうのか揺らぎもないので、まあ立体感が非常にあるっていうのが、
0: なるほどなるほど。
1: でここでちょっとねコメントが来てるんで読ませてもら
0: って、なんとぜひぜひお願いします。なんとありがとうございます。
1: まあ、レッスンをこの間受けられた方がですね、
0: あ、そうなんですか。
1: ですね、そのレッスンの時にね、
0: はい、
1: 音と音がちょっとやっぱりつながっちゃってるよって言われて、うんうん、それで非常に、まあ、普段はちょっとこう地方の方におられる方なんですけれども、うん、そこまあパイプオルガンが割と軽めのタッチのところみたいで、音と音がねちょっとこう、まあまあ彼から弾きやすいって言えば弾きやすいんですけれども、はい、そのなんか重なってしまう、でそういうところがね、
0: なるほどね、
1: あのお気づきじゃなかったみたいで、もちろんそこをうん、あのコメントしてくださったんですけれども、はい、で帰られて、
0: はい、
1: まあ、そのレッスン風景の動画を撮ってして、それを元に練習して全然鳴り方が変わったと、ということで、すごい喜びのお声をいただいております。
0: わー、ありがとうございます。いや、そのレッスンの賜物で、
2: 確かにね、鍵盤が軽い楽器だとですね、つながりやすいんですよ、
0: う
2: ん、音

0: そうか、確かにそうか
1: も。コントロールしにくいんですけれども、
0: そんな予想はなんとなくつきますね、
1: はい、なのでそれは注意してくださいねっていうのは確かに時々言ってることなので。
0: へえ、音の切れ目ってやっぱり、僕もまあピアノなんですけどね、オルガンじゃないんですけど、はい、切れ目って実はめちゃくちゃ重要ですよね。
1: そうです、実は
0: あれってそんなに楽譜には明確には書いてない、
1: 書いてないんですよ ね、 ね、 そういうのがね。でそこまで意識して音楽を作ることができるかっていうのがすごい大事なんですけどね、
0: う
1: んはい、
0: 特にピアノやったらもうペダル踏みまくるから、もう切れ目のことあんま意識しなくなっていくんですよ、どんどんね。
1: そうなんです、
0: ね、ペダル踏んだら全部つながるから、
1: うん、ね、そうそうそう、粒立ちいいですしね、ピアノはね。
0: ピアノはもう勝手にまあね、そういう楽器なんでね。
1: そうですね、
0: だから僕もねオルガンやり始めてからね、切れ具合っていうのを意識するようになりましたわ。せざるを得ないというか、ペダルがないの で、
1: そ、 うですよ、ねね、
0: そこはもう意識を向けざるを得ないというかね。
1: そうですよね。
0: いや、まあ、オルガンってね、奥が深い楽器やと思いますわ、はい、さて、まあ、そんな富田さんがね、10年前の富田さんのお話がこう、はい、ね、その後どうなったかということで、
1: はい、次は思い出話 ね、 ね、
0: 第2ラウンドですね、これ次、
1: はい、ね、第2ラウンド、はい、ね、まあ、審査発表がありまして、まあ、はい、無事通過しまして半分、はい、3箇所の半分ぐらい脱落して、
0: は
1: い、
0: 残りは、はい、半分落ちたんですか。
1: そう、半分脱落して半分残るって感じなんですけれども、はい、
0: そうなん、
1: そうで第2ラウンドはですね、ライプツィヒ郊外のですね、はい、レータっていうところで、聖ゲオルク教会というところのですね、はい、古楽器を使いまして、
0: お
1: これはですね、まあ、バッハ、
0: はい、
1: オルガンファンだったらみんな知ってるんですけれども、ジルバーマンオルガンっていうですね、
0: ジルバーマン、
1: ジルバーマンっていうオルガンビルダーさんが昔いたんですね、
0: はい、
1: ですごく有名なビルダーさんで、はい、その古楽器のオリジナルがある教会なんですよ、
0: はい、あ、その人が作った楽器があると、
1: はいはい、でバッハがすごく評価していたビルダーさんということもあって、はいはい、バッハ演奏にはまず、はい、お話の中に出てくるオルガンビルダーさんですね。でそこで40分間の演奏をさせていただきました、
0: は
1: あ、でそこではヨハン・セバスティアン・バッハの作品のほか、はい、バッハの息子、それからバッハの弟子の作品も演奏させていただきました。
0: へえ、はい、バッハの、そのビルダーさんっていうのはバッハと同時代の人なんですね。
1: そうです、同世代の、はい、
0: ビルダーさんです。彼が作った楽器がここに現存してるってこと、
1: ね、現存してるんです。
0: すごい貴重な、
1: 貴重な楽器です、
0: ね、え楽器で、あ、それで第2ラウンドはそれを使えと。
1: そうです、
0: 古楽器を、
1: 古楽器、
0: これ現代楽器とまた全然感じちゃう、
1: 全く違うんです、
0: 全く違うんですか、これ
1: 現代の楽器と、はい、その古楽器も全然違くてですね、はい、まあ、このジルバーマンの楽器はですね、この足鍵盤のサイズがすごく広くてですね、
0: そんな違いがあるんですか。
1: もうサイズが大きすぎてめちゃくちゃ混乱しました。
0: いや、そうでしょう、だってそのピアノで言うたら一個一個の幅がちゃうピアノ弾き言われてるようなもん
1: で、そうなんです、鍵盤の幅は大体一緒なんで困らないんですけど、足鍵盤だけめっちゃでかいんですよ、
0: なんでそんなことになってる、
1: まあ、当時はそれが普通だったのか、もともと規格っていうのがなかったので、
0: あ、
1: 今も規格がもう決まってしまったんですけれども、最低音と最高音、はい、足届くのギリギリっていう感じで、
0: あ、当然距離が変わる、
1: 距離が変わりますから、規格外の鍵盤で、
0: それ見ないと弾けないですよね、まあ、当然見るんでしょうけど、
1: だからもう楽譜見ないで弾けるようにしている
0: みたいな、なるほど、安保しないと思う、
1: そうです、もう日本人としてはあまりにも不利な楽器、
0: ほんまですね、
1: 外国人の方だったらまだいけるけど、
0: 外人サイズというやつですね、
1: そう、で
0: そ、
1: まあ、そういうのに苦戦したりとかですね、なかなか音色が決まらずに焦ったりとかですね、本当に大変でしたね。
0: やっぱ安定度も違うんですか、今の楽器と比べ、
1: 安定度はどうでしょう、安定はしてると思うんですけれども、うん、安定
0: はしてる、あ、じゃあちゃんとメンテナンスと、
1: あ、そうだ、メンテナンスちゃんとすれば続く楽器なので、
0: なるほど、
1: いや、なかなか難しい楽器でしたね。
0: そうですか、いや、驚くべき、そんなことはあるんですよね。
1: で素晴らしい古楽器だったんですけども、やっぱり緊張のあまり、
0: うんうんうん、
1: あまりその素晴らしい音色を楽しむ余裕はなかったですね。
0: そうでしょうね、もう、はい、それはもうそんなことに気が向いてる暇もなく、
1: そうなんですよ、ね、
0: そうですか、まあ、そういうと緊張を言うと僕も今めっちゃ緊張してるんですけどね。いや、だってこれだってうまく配信できてるかな、機材関係が、まあ、僕の、まあ、
1: 機材トラブルね、ちょっと、ね、チェックしとかないと、
0: 怖いけど
1: 難しいですよ、
0: ね、そうか、いや、そんな中でね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、でもこの機材僕の機材ですかね、
1: はい、
0: 手持ちの機材ですけど、オルガンはだって行くところ全部自分のもんじゃないから、
1: そうなんです
0: ね、しかも場所によっては

0: 前チェックできないような
1: 場合もありますから、
0: ね、シチュエーションもあるわけですしね、
1: はい、
0: そうですか。いや、じゃあちょっとここ以来でまた次の楽曲に行ってまいりましょうか。
1: 次の曲じゃあお願いいたします。
0: じゃあ参りますね。それでは本日ね、4つ目の音楽ね、4曲目は富田和樹氏がね、ライプツィヒバッハ国際コンクールオルガン部門第2ラウンドで演奏した曲。あ、そうなん、ここで出てくるんですね。参りましょうか、バッハ作曲、前奏曲、波長調、どうぞお聴きください。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ヨハン・セバスティアン・バッハのオルガン作品の傑作、前奏曲とフーガ波長調より、前奏曲でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: これが第2ラウンドで演奏した曲ですね。
1: そうで、実はですね、はい、今聴いていただいた音源、はい、本番の時の音源です。
0: あ、本番の
1: 本番の時の音源です。
0: それは本番に収録したという、録音したという、
1: はい、レコーダーポンと置いて、撮ったやつなんで、うん、ちょっと音が歪んでたりとかですね、はい、ちょっとマイクが近すぎてちょっとバランスおかしいんですけれども、響きも全然取れてないですし、ちょっと変な音源なんですけども、はい、貴重な音源ということで、
0: ですよね、そのビルダーさんが作ったその小楽器ですよね。は
2: い、音がごめんなさい、半音高い。
1: そうですよ。それだって小楽器ですから。
0: あ、小楽器って半音高いんですか。
1: 中部ドイツの小楽器はだいたい高いですね。
0: へえ、
1: バロック時代、半音高いです。
0: そうか、なんか僕昔の音楽半音低いぐらいのイメージで、高い時もある。
1: それは正しいんですけども、はあはあ、実はそれは、はあはあ、オーボエとかバイオリンとかは低いんですけども、はあはあ、パイプオルガンは逆に半音高いんです。
0: あ、そうなんですか。
1: だから、はあはあ、パイプオルガンと楽器で合わせるときはパイプオルガンが一押しで弾くんです。
0: あ、そういう仕組みになってるんですか。
1: だから当時の、当時の例えば、はあはあ、バッハの合唱曲なんかでパイプオルガン の、 はあはあ、パートがいっぱい出てきますけれども、みんな、はあ、全音高い、全音低いパート譜になってるんです、オルガンは。
0: オルガンだけ低く書いてあって、はい、それを弾くと
1: ピッチが高いからそれで合うっていう、
0: それで周りと合うという。
1: そう、みんな当時のパート譜違うんです。
0: へえ、そうなん、なんか一応楽器みたいですね。
1: そう、一応楽器として考えるっていうのが当時の考え方です。
0: そう、あ、そうなんですか、はい、面白い。全然今と勝手がちゃうという。
1: そうです
0: ね、今はそんなことない。
1: 今作るときはどうでしょうね、そういう風にしたいという風にやれば高くはできますし、今の現代のピッチに合わせることもできますし、どちらでもそれは
0: 可能ですよね。そうですか。なんかギターのなんか半音下げみたいな感じ、
1: なんかカポをつけたりとか、
0: カポつけてるね、
1: 半音を高くして、ね、できますけど。
0: へえ、そうか、いろんなオルガンって知らんこといっぱいです。
1: そうです。
2: なんかすいません、質問が来てるんですけ
1: ど、はい、何でしょうか。
2: どうぞどうぞ。
0: はい、天の声、
2: まあ、いろいろオルガン、いろんなオルガンをも弾かれたと思うんですね、コンクールの時って。で、はい、まあ、デイコさんっていう方から来てるんですけれども、
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、音作りはどうやって学ばれるんですかと。
1: 経験です。
0: 経験、
1: ちゃんと一応理屈もあるんですけれども、うん、理屈だけではやっぱりどうしようもない時がやっぱりあって、それは経験で何とかしないといけない時もありますし、例えばですね、
0: はい、
1: まあ、この第2ラウンドで一つとても綺麗なコラールを演奏することがあったんですけども、を愛する魂を汝を飾れ、というですね、バッハのすごく美しいコラールがあります。コンサートでも演奏させていただきますけれども、その音色がですね、なかなか決まらずにですね、非常に困ったんですけれども、パイプオルガンってこうストップって言って、いろんな音色がありますよね。
0: ですね。
1: でそれの調合によってバランスが保たれる、調整するわけ、ブレンドしていくわけですけれども、どうしてもね、バランスがこう合わない時もあるんですよね。でこの曲は本当にね、決まらなかったのが覚えていまして、でもあの本番、あのぶつけ本番の組み合わせで弾いたのを記憶します。
0: へえ、そんなこともあるんですか。
1: はい、あんまり良くないですよ。事前にチェックしてないわけですから。
0: それはオルガンってスタンダードなんですか。全部このストップっていうのは楽器によって
1: 数が、楽器によって違うんです。
0: 違うんですか。
1: だからそれも、まあ、そういった、まあ、特殊な楽器であったりとか、いろんな楽器 で足鍵盤も広い、そういった楽器でもちゃんとプレイできるか、ちゃんと少ない練習時間でこう準備ができますか、これも審査対象なんですよね。
0: そうなん
1: だ。
0: そう、
1: ただ単に弾ければいいだけじゃなくて、こう正しい音色、正しいバランスで演奏ができているか、ストップの調整ができているかっていうのも

0: こう審査の対象なわけ
1: ですね。やることが多いですね、これ
0: 非常に難しい楽器です、
1: それ弾きながらちょっとちゃうなと思ったら
0: やりながら調整して
1: やりながら演奏しながらもあるんですか。
0: 演奏しながらってのはあんまりないですけども、まあ場合によってはそれが必要な時もありますね。
1: そうなんや。まあ例えばあのあれ何なんかフルートとか書いてますよね。
0: そうですそうです。
1: それでブレンドしてあの音色を作っていく。
0: そうですそうです。
1: で例えばフルートと例えば何やろオーボエがあるとして、
0: そうですね、
1: でそれをオンにしたところで全部教会ごとにサウンドは違う。
0: あ、違います違います。
1: ですよね。
0: 同じ音色で書いてあっても、楽器によって微妙に音色の
1: 違うと
0: ニュアンスが違ってくるので、
1: そうか、準備がなかったらもうそれはもう出たとこ勝負、
0: 出たとこ勝負になっちゃいますね。だから事前にチェックしとかないといけないですね。
1: なるほどね、そういうことがあるんや。じゃあいざもうチェックの時間がなかっていざやってみたらこれ思ってるサウンドと違うみたいなことが
0: っていうこともありえますよね。
1: あるんですか。
0: だから事前の準備ってすごく大変ですけれども、すごい重要なんですよね。
1: あ、なるほどね。そうですか、さて今度は順調にこれ進んでいかれるわけですね。これ
0: そうですね。ここも一応ね、あのちゃんとコンクール審査を通ってですね、審査発表はい、あの名前を呼ばれまして、ちゃんと
1: またどんどんどん数が減っていくわけですね。
0: そうなんです。
1: 人数が減っていって
0: 今度はですね12人から6人になります、は
1: い、どんどん半減していくわけですね。
0: 半分ずつ減っていくので、
1: これはなんか恐ろしい感じ。
0: 恐ろしいです。めっちゃ怖いです。
1: 恐ろしいな、これ。なんかもうノアの箱舟みたいな感じで
0: 削られる
1: どんどんどんどん減って削られて、次が第3ラウンド
0: ですか。そうなんです。バッハ国際コンクール第3ラウンドに移ります。第3ラウンドではですね、これもライプツヒの郊外にあります、ポムセンっていうところの城塞教会、
1: 城塞教会、お城、
0: そうですね、砦になってるんですけれども、そこの古楽器、これもですね、あのリヒターオルガンっていって、当時の楽器、まあ、ちょっとあの改造はされてますけれども、あの当時のオリジナルの楽器でして。これも非常に難しかったですね。これは約25分間の演奏をさせていただきまして、ヨハン・セバスティアン・バッハの作品、そしてフレスコ・バルディ、イタリアの、ね、初期バロックの作曲家ですね、それからスウェーリンク
1: といったですね、教えていただいて、
0: スウェーリンク大好きなんで、
1: はい、
0: 前はね、あのラジオでもお話しさせていただきましたけれども、オランダの、ね、あの作曲家ですね、初期バロック時代、ルネッサンス終わり頃からのですね作曲家なんですけれども、そういった作品を演奏させていただきました。でこちらの楽器はですね非常に特殊でですね、あの手鍵盤足鍵盤もどちらもですねショートオクターブといってですね、こう、見た目がですね、あの下の方がミーまでしかないんですよ。ドシラソファミーまでなんしかないんですけども、ここのミーの鍵盤にドが割り当てられてまして、
1: 意味わからないです。見た目はミーなんです。
0: 見た目はミーなんだけども、押したらドが鳴るというですね。
1: 飛ぶんですか？その隣の音から。
0: そうなんです。で、ファのシャープの鍵盤にレが割り当てられていて、
1: ファのシャープはレになってる。
0: そのシャープの鍵盤がミの音が割り当てられて、
1: ね、規則性はどうなってるんですか。
0: なんかね、ドシラソファまでは一緒なんですけども、でそこから、ミーレドは飛ぶんです。上に一回
1: ミレドって弾こうと思ったら黒鍵を回ってから、
0: そうドシラソファミーレドというですね、
1: なんでそんなことがこう音階が下っていくじゃないですか、
0: で1回上がるんですよ。
1: 1回黒鍵で上がって弾いたらミレドってちょっと下がって、音は下がって、
0: 音は下がるんです。
1: ちょっと頭混乱します
0: ね。混乱しますけども、実はですねバッハ以前のパイプオルガンってそれが普通だったんです。
1: 普通なんですか。
0: これが普通だったんです。実は
1: なんでそんなわけのわからんことになってるんですか。
0: シャープキーを省略してるんですね、要はね。
1: お、
0: 例えば、ドのシャープとかミーのフラット、ファのシャープ、ソのシャープ、あんまりねこのね低い音域使わないんですよ。だからね作るだけ無駄なんです、パイプ
1: ほうほうほう。
0: パイプを作るのを節約するということで、余った鍵盤にそこが入った、そのドレミが入ってるというですね。
1: そうなん
0: や。今ではなかなかお目にかかることができない鍵盤配置ということで。
1: いやっていうか僕はまず見たことはないです。
0: 見たことないですよね。
1: あるんですか今も。
0: あ、日本にも一応ありますよ。
1: 日本にもあるんですか。
0: まあ少ないですけれどもあります。
1: それで弾けという話ですか。
0: そうなんです。これで弾きました。
1: これで弾いたんですか。いやもう訳が分からんですね。
0: そうだから、あの低音域になるとちょっと緊張するんですよ。間違いかなって。そう、
1: いや
0: だってファーのシャープ弾いたらレが鳴るんですよ。
1: レが鳴るんですよね。なんでそんなもんいい

0: 味不明すぎますわ。
1: まあ、そのために、はあ、たくさん練習しました。だから
0: これでもね、そのホテルに持ち込んだ鍵盤では練習できないですよね、これ。
1: いや、実はね、はい、僕のパソコンに入ってるソフトはその設定にできるよう
0: になって。設定できるんですか。
1: そうなんです、ちゃんとそれでやってたんです。
0: マニアックなソフトですね、それ。そこも最

0: ですけど、言ってなかったですね確かね。
1: 多分何もおっしゃって、なんかさらっと言いであったから何も分から
0: ない。だから、そうなんです、ショートオクターブという鍵盤のシステムっていうんですけれども、それで弾いてました。
1: それをショートオクターブという。
0: そうですね、省略鍵盤っていうことですね。
1: 省略鍵盤、
0: 省略されたオクターブっていう。
1: 省略線でいいよって感じです ね。もしピアノがそんなことになったら僕も弾かないです。弾かないようにしてオクターブ上げていくとか、
0: ね、そうですね、難しいですもんね、うん、まあ、慣れたら実は案外弾けるんですよね。
1: そうなんですか、うん、
0: でも足鍵盤は難しいから慣れないかな、なかなかそういった楽器
1: も。足もそんなになってるんですか。
0: 足もそうなってます。
1: まあ、むちゃくちゃですね。
0: 足も結構大変ですだからね。
1: そう、意味不明な楽器で、
0: ね、この スウェーリンクという作曲家僕大好きなんですけれども、そう、ね、スウェーリンクではあの歴史的指使いで演奏するというのも挑戦した
1: いですね。歴史的指使い、
0: はい、パイプオルガンとですね、うん、パイプオルガンとピアノって同じ鍵盤楽器ですけれども、はい、案外ね指使い違うんですよ、はあ、やるべき指使い、はあ、でパイプオルガンの中でも現代の指使いと歴史的指使いというのがありまして、はあ、例えば音階ドレミファソラシドは、はあ、普通だったら 1234 とか 1234、まあ、とかくぐっていくんですけども、
1: はい、くぐってね、よく子供の時練習しますね。
0: そうですね、それが普通なんですけど、
1: 中指に来たら親指が下に戻るっていうね、そうそう
0: そう、こうくぐるやり方ですけども ね、はい、ね、歴史的指使いは343434なんですよ、はい、
1: その言ったら中指と
0: 薬指だけで
1: のみでやる
0: 音階を弾くというやり方。
1: そうなんですか。
0: そう
1: でしかも逆転す
0: 3434って弾いたら、うん、上から飛び越えて34、
1: 中指が薬指をまたぐんですか。
0: またぐんです。
1: 何ですかそれ。
0: こういう、ね、ちょっと特殊な指使い。
1: 面白い。これ練習しないと無理ですね。
0: こんな感じですね、こうなんか3と4だけでこう尺取り虫するみたいな。
1: 尺取り虫する。
0: ドロドロドロドロって、ドロドロって歩いていくんですけども、で左だったら下に行くときはこう、はい、あのこう3434ですね。
1: ああ、中指がまたこの薬指、左手の薬指を越えて
0: っていうことですね。そのジャンプするって感じです。
1: ジャンプして、はい、その2つの指だけで弾く。
0: そうですね。まあそれが全部できるわけじゃないんですけども、なるべくできるところをやってっていうことになりましたね。なかなか大変でしたね。
1: それをやるのも審査のうちなんですか。
0: いや、そうじゃないんですけれども、ね、その指使いじゃないと出ないニュアンスがあるんです。
1: そういうことなんですか。
0: そう、
1: やった方がいい。
0: やった方がそのニュアンスが出るので僕は好きなんですよ。
1: あ、そうなんですか。まあ、でもそれはね、こう弾きにくい、まあ、一見弾きにくいからそれならではのフレーズが生まれそうな気はします
0: ね。そうなんですよね。だからやってみたら案外こうニュアンスが面白くてですね、こっちの方がいいわってなるんですよね。
1: それを審査でそれ弾かれたんですか。
0: 本番で弾きました。
1: 本番でそれのやり方で弾いて、はい、そこはまあ自由といえば自由。
0: そうですね、別に指使いは別に指定されるわけじゃないので、もちろん。
1: あ、でも多分審査員の中では、あ、こいつ分かっとるなみたいになるん
0: ですね。そうですかね、多分それは多分評価していただけたんじゃないかと思います、ね。
1: 出音を聞いたらひょっとしたら、あ、これ指使い、はい、
0: 聞いたら分かる指使い、
1: 聞いたら分かる、あ、はい、じゃあ多分そこも見てはるでしょう、ね、
0: 見てはると思いますね。
1: なるほどなるほど。
0: そうなんです、ね、ちなみにですね、コンクール開催中ですね、ライプツィヒ音楽大学のですね練習室、はいはい、オルガン練習室をですね、まあ、決まった時間、指定された時間に借りることができるんですね。で練習していた時にですね、はい、こう隣の部屋からですね、隣の部屋もオルガン練習室なんですよ。隣の部屋からですね、はい、聞こえてくるわけですよ。他の参加者のオルガンの練習が、
1: あ、嫌な感じ。あ、でもそうか、情報収集にも、
0: そう、情報収集で、あ、この時間隣で弾いてるのこの人か、はあ、はあはあはあ、ってもう分かってるので、
1: 誰かも分かるんですか、
0: そうっていう風になってるの で耳を澄まして聞いてみて、これはうまいぞ、やばいぞ、
1: そんなプレッシャーもあるんや。
0: で人によっては、うん、あ、この人は俺の方がうまいわみたいな、
1: 俺の方が
0: この人の演奏やったら俺の方がうまいわ、大丈夫や、
1: そんなもあるんですね。
0: そんなもあるんですよ。いろいろですね、心がですね、かき乱されましたね。
1: うわ、それで、いや、僕なんか大学のね、テストの時に、ね、はい、ピアノにこもらされて、フーガとか書かせられる、対応とか書かせられる、ピアノ弾きながら、僕だいぶ暇やったんで、早くもう終わらせて早く解放されたかったから、ずっと遊びでなんかこう X とかを弾いてたんです。当時 X 好きやったから、ほんな先輩から怒られて、コウ君ちょっと聞こえるからやめてって。
0: 気になるからって
1: 気になるからやめてって言われました。あれ結構筒抜けなんですね、あれ
0: みたいです ね、
1: ね、そんなこともありましたか ね、そうなんや、
0: そう、まあ、それでですね、そしていよいよ

0: ですね、
1: はい、
0: 最終ラウンド、
1: あ、いよいよ最終ラウンド来た、はい、これね、
0: この第3ラウンドを6人参加しまして、はい、そこから審査がありまして、
1: え、その言うたら強豪6人の勝負なんですか、ね、第3ラウンド、
0: そうです、そしてさらに3人に減りますで、その3人が最終ラウンドで演奏するということ
1: ですね、第3で6人が振り落とされて3人
0: が振り落とされて、うん、あの
1: 残り3 人, 残り3人最終ラウンド、
0: そうです、
1: がライプツィヒ、
0: そうですね、
1: セントトーマス教会、
0: はい、聖トーマス教会、
1: 聖トーマス教会、
0: これはあのバッハがこう晩年に勤めていた教会、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: 凄まじい場所です、
0: ね、由緒正しき、ね、バッハが働いていた教会です、
1: うわ、ロケーションもこれすごいことになってますね、
0: でまたバッハの、あのバッハのために、バッハのオルガン作品のために作られたオルガンがそこにありまして、まあ素晴らしい楽器でした、でそこでですね約1時間の演奏を、うん、はい、することになりまして、
1: その緊張感も
0: 大変でした
1: ね、いや僕ね昔ね、あのね、とあるガスの会社の CM をね、
0: はい、
1: レコーディング東京行ったらね、
0: 作曲で、
1: はい、その前に坂本龍一が原発関係の仕事でレコーディングしたところでガスをやっていいんかなってなりましたあ、ちょっとやばい話に触れそうな政治的やばいからこの辺にしておきましょう、
0: なんか団体からなんかね
1: なんかありそうな、
0: ね、
1: ちょっとお礼
0: 面白いですね、
1: まあ、
0: それね、
1: すみません、それてしまってすみません、
0: 面白い、
1: ね、まあ、そんなことで、
0: はい、
1: ライプツヒ聖トーマス教会でいよいよ、ね、最終ラウンドなんですけど、
0: もう、
1: はい、
0: それであのヨハン・セバスティアン・バッハと、それからマックス・レーが、
1: あー、オルガンの有名な作曲家、
0: 有名な作曲家なんですけども、あのを弾きました作品ね、でもう激ムズの作品ばっかりですよ本当に、あのマックス・レーガーはあのロマン派最後のですね作曲家として知られています、はい、マックス・レーガーで、実は2016年っていうのは、
1: はい、
0: このマックス・レーガーの没後100周年記念だったんですよ、
1: あ、そうなん
0: です、それで、あのバッハ国際コンクール、バッハとはまあちょっと、まあ、関わりが、まあ、そこまで直接的ではないんですけれども、はい、あのバッハの後にこうドイツ音楽の最終地点として、はい、まあ、レーガーという作曲家は、うん、非常に高く評価されている人物なので、このレーガーの作品を演奏しろというふうに書かれていて、まあ、それももう激ムズで激ムズで、
1: でしょうね、だってロマン派やったらもう複雑じゃないですか、
0: そうなんですよ ね、
1: しかも後期ロマン派か、レーガーやっぱマーラーとかと同じような、
0: ね、マーラー、そうですね、非常に複雑でした、で、バッハオルガン作品のですね、はい、最難関の自由作品、はい、トリオソナタ第6番、はい、都庁長、
1: はい、
0: まあこれがめちゃくちゃ難しい、パートが3つしかないのに、3つだからこそいろんな動きをするので大変なんですよ、
1: はい、
0: 難しいんですよ、
1: トリオっていう曲なんですか、3人で合奏する曲なんですか、
0: 右手左手足、はい、3パート、
1: あ、それ一人でやる、
0: それを一人でやるっていう、
1: レトリオって言うんですか、
0: そうです、だから、
1: あ、そういう、
0: あの3人で演奏する曲を一人でやるっていうこと
1: を、ね、ああ、そういうことか、
0: そういう難しさがあるので、
1: じゃあそれバッハはひょっとしたら3人のメンバーのために書いた曲やったりですか、
0: あ、それはオルガン曲として書いてあるんですけれども、編曲すれば簡単に室内楽で演奏することもできます、
1: はい、あ、できるような、
0: はい、
1: へ
0: え、実際そういう録音も残ってます、
1: あ、そうなんですか、はい、
0: そういった作品で、他には競争曲二短調とかですね、いろんな作品を演奏しまして、で最後にですね、バッサカリア破短調というですね、まあこれはバッハオルガン作品における最高傑作なんですけれども、このバッサカリア破短調で荘厳にコンクールをこう締めくくったわけですね、これはあの巨大な変奏曲のような作品になってまして、で後半のフーガが入ってまして、はい、それは3つの主題が ありまして、この3つの主題がこう完璧に調和するという内容になっています、まあ、いわゆる三重大技法と呼ばれている、あの作るのがものすごく難しい技法で、あ、ね、あの作曲されている、もう傑作中の傑作なんですね、
1: それを、まあ、当たり前ですけど一人で演奏するわけですね
0: そうですね、一人で演奏しましたね。
1: じゃあいよいよ、じゃあ
0: そうですね、
1: 5つ目の音楽ですね、
0: はい、
1: じゃあその最終ラウンドで演奏された楽曲、ね、はい、ライプツィヒ・バッハ国際コンクールオルガン部門最終ラウンドで演奏された楽曲、バッハ作曲パッサカリア破短調 BWV582 をどうぞお聴きください。

0: いや素晴らしい演奏の途中ではございますが、いよいよ番組のね残り時間も少なくなってまいりましたので、この演奏はフルサイズで、次回、がっつりとお届けさせていただきますということで、本日はもうねいよいよ番組も、終わりが近づいてまいりました。ここで告知のコーナーとさせていただきたいなと思います。
1: 改めてじゃあちょっと告知させていただくんですけども、
0: はい、ぜひお願いします。
1: 5月30日土曜日、はい、垂水教会ね、パイプオルガンコンサートをさせていただきます。14時からです、ね、このまあコンクール優勝からですね、はい、いつの間にかですね10年の月日がね、立ちまして、あのコンクール優勝後ですね、こうやって、私がオルガニストとしてこう演奏活動を続けてられてきたことっていうのはですね、まずはやっぱりコンサートに来てくれる、ね、ファンの方々、
0: あそうですね、
1: 富田和樹を応援してくださる、ね、ファンの方々、うん、そしてですね、やっぱり、僕からですね音楽を学びたいと言ってですね声をかけてくれたですね数多くのお弟子さん、こう皆さんにね感謝してこのコンサートをしたいと思っております。優勝してからもですね変わらずバッハの音楽をですねさらにこう学び続けることができたなというふうに僕は思っていまして、まあ10年という月日の間にですね実は音楽に対する新しいまあ発見とか新解釈っていうのもですね あってですね、うんうんうん、10年前の自分とは随分違う演奏になってます。
0: あ絶対そうでしょうね、
1: はい、かなり音楽が変わりました、はい、よりこう真実性があるというかバッハの偉大性っていうのをですね、うん、こう内面からですね表現できるようになったんじゃないかと思っています。ちょっと、シューマンロベルト・シューマンのですね、はい、名言があります、
0: はい、
1: シューマン音楽の座右の銘っていうのがありまして、はい、エスシですレーレンスカインエンデ学びに終わりはないというのですね。
0: ねえこれ全ての人類に伝えたいですね。
1: そうね。でこのですね精神をですね、今後も貫き通したいなというふうに思っています。ということで成長した富田和樹のですね、はい、オルガン演奏ぜひよろしければね、お楽しみいただきたいと思っております。5月30日土曜日14時から日本イエスキリスト教団垂水教会、神戸市ですね、富田和樹パイプオルガンコンサートどうぞお楽しみください。
0: ぜひ皆さんお楽しみに。はいということで、インタビュールームからねまたまたサーカス小屋の方に戻ってまいりましたが、本日のミュージックサーカスいかがでしたでしょうか。帰り道にこちらの曲を聴きながら今日はお別れしたいなと思います。タイトルここ君高オルガン小品集その2より浅葱色の風に揺られて、皆様ご視聴どうもありがとうございました。お相手は DJ キミーことここ君高でお送りいたしました。今宵のショーはこれにてバイバイ。

0: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
2: 子どもたちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
4: これも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて、
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
6: FM お得にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
5: FM おとくにをお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
6: くらってくらって燃やして、チャンス逃さないように。くらってくらって燃やして、イメージ描く My Way。
7: 5月24日日曜日、時刻は6時30分を回りました。こんばんは、あるいはこんにちは。今週もどうぞよろしくお願いします。みのりの共感ラジオ特別編スタートです。キスマイフット2メラメラ。
6: 長

日曜日の夕方6時30分からは心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けします。みのりの共感ラジオにお付き合いください。皆さんこんばんは。お相手は工藤みのりです。どうぞよろしくお願いいたします。

毎週日曜日朝9時30分から1時間の生放送番組でお届けしております、みのりの共感ラジオ、通常この時間はアナウンススクール MNE の皆さんによるウィークエンドお得にの放送時間になるんですが、本日番組がお休みということでですね、今日は特別に特番としてこのみのりの共感ラジオ18時30分からも生放送で1時間30分たっぷりお届けしたいと思います。さあ朝の、ね、時間もお付き合いいただいた方、朝は参加できなかったけど夜は参加できそうです、メッセージもいただいておりました、ご参加楽しみにしております。さあ今朝はですね、あのメッセージテーマを卵と設定しまして、皆さんからおすすめの卵料理のねアイデアをたくさんいただきまして、誠にありがとうございました。まあ、ゆで卵、ね、あとはオムライス、すごいメッセージにも多かったですけれども、まあ、早速お家に帰ってですね、あの まずは手軽なところからというので、卵かけご飯、あとは卵スープを作って、まずは3つ卵を消費することに成功いたしました。またお家に帰ってから、あるいは明日明後日頑張ってね卵を消費していきたいなというふうに思います。たくさんのご参加ありがとうございました。さあ夕方のこの時間にお届けするのはなかなか、まあ、特番ぐらいでしかないかなと思うんですけれども、なんだかこう夏のこの時

てまだちょっと外が明るかったりして夜っていう雰囲気もないですけれども、涼しくてちょうど過ごしやすい時間帯なんじゃないかなと思います。夕ご飯を作っている方、あるいはもう食べている方もいらっしゃるかもしれません。皆さんはどの時間帯にご飯を召し上がるんでしょうか。工藤家はちょっとね早いので、もう食べ終わっている時間帯なんじゃないかなと思い

願いいたします。さあということで今週も元気にお届けしてまいります。2回目の生放送ですなんだか不思議な感じがしますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この90分の枠はですね、テンションを上げる1曲、こちらをテーマにお届けしていきたいなと思っております。皆さんがこの曲でテンションを上げていきたいというものをぜひぜひリクエストしていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあということで生放送元気にスタートしていきたいなと思います。いやー、ちょうどさっき6時ぐらいですか、テレビをね皆さんかじりついて見てたんじゃないかなと思います。嵐のCM ね、あれちょっとリアルタイムで私も見たかったんですけど見れなかったから、SNS に上がっていたね公式のオフィシャルのものを見ていたんですけれども、あれを見るとやっぱりちょっとこの曲が聴きたくなって、挟ませてください、そして一緒に聴かせてください。テンション一緒に上げていきましょう。

く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みのりの共感ラジオ嵐ハピネスお届けしています。さあ、スボビンさんから CM 見そびれちゃいました、公式さんで見てきます。そしてサイノスケさんから、ちょうどこの曲リクエストしようと思ってたんですということでメッセージをいただきました。嵐の CM SNS でチェックしましたよということでありがとうございます。そしてやっぱりこの曲を聴くと無条件にハッピーになれる、そして踊りたくなる、そんな一曲ですよね。さあ、ちょっとここで特番の宣伝もさせていただいてよろしいですか。6月7日日曜日ですね、夜7時からこちらの特別番組 FM を特に5x26 さんの感謝を込めて嵐の特別番組をお届けしますので、ぜひぜひご参加ください。皆さん忘れないでね。

府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

今日も共感心に響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしております。みのりの共感ラジオ夕方バージョン90分の生放送をお届けしております。リクエストテーマはテンション上げる一曲ということで、ぜひぜひたくさんのリクエストお待ちしております。そして番組へのご参加はハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグみのりの共感ラジオ、こちらでお待ちしております。さあ、そして今日の共感ラジオは本当にレア回です。素敵なゲストさんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。で、あのリクエスト曲をね2曲いただいておりますので、そのうちの1曲をね早速お届けしていきたいと思います。きっと皆さんもテンションが上がる1曲なのではないでしょうか。お届けしましょう、トラビスジャパンレベルアップ。

0: 生放送でお届けしておりますみなりの共感ラジオトラベジャパンレベルアップお届けいたしました。さあそして本日はこの番組に素敵なゲストをお迎えしてお届けしていきたいと思います。さあ今日はですね京都ハンナリーズのシェアスクールの長岡京の講師の講師であります。そして京都ハンナリーズのオフィシャルチアダンサーハンナリンとしても今シーズン活動されていましたミクさんをお迎えして番組をお届けしていきたいと思います。改めましてミクさんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。お遠くに来られるの初めてですか？
1: はい初めてです。
0: ありがとうございますようこそこの、 向かいのイオンシネマさんとかではハンナリーズのホームゲームのね、はい、なんて言うんでしょう遠征のね、試合を一緒に見たり、はい、パブリックビューイングでしたね、はい、はい、あったりもしましたけれども来られるのは初めてでしたか？
1: そうですね、初めてです。
0: ああ、本

0: か。ありがとうございます。ぜひまたたくさん遊びにいらしてくださいね、はい、さあそしてこの、ま、ハンナリーズの試合会場でも実はこのトラビスジャパンのレベルアップという曲がかかっているということでリクエストもくださってありがとうございます。実際にこの曲に合わせてあのハンナリーズパフォーマンスもされていたんですよね。
1: 昨シーズン、あの、はいはい、パフォーマンスしてたみたいで先輩方が踊ってるの、はい、それこそ、この間のファンファンフェスの方でも先輩方踊ってて、うんうん、はいはい、でもそれを見たことはあるので、はいはい、思い出の曲です。
0: 思い出の一曲、はい、ありがとうございます。そしてあのチームのマスコットキャラクターのハンニャリンも、はい、よくあのトラフェスジャパンの曲に合わせてたくさん、ね、パフォーマンスを披露しているのがとっても可愛らしいですよね、は
1: い、可愛いです
0: さあ今日はそのミクさんと一緒にいろいろとお話をしていきたいなと思います。
1: お願いします。
0: さあということで、まあ、まずはミクさんがちょっとねミクさんについて教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、さあ今シーズン25年の秋からスタートしましたバスケットボールの、ね、シーズンなんですけれども、はい、あのこのトップチアハンナリーのチームに加入して1年目ルーキーイヤーだったということで、はい、あのシーズンを振り返ってみていかがでしたか。
1: はい、最初はやっぱりあの馴染めるかっていうかハンナリーになれるかっていうのすごい不安だったんですけど、まあ、ハンナリーはもちろんハンナリーズの方それに京都の方もすごい温かくって、はい、もうそれがあのとっても素敵なチームに入ることができたなっていうのがやっぱり一番私の中で、思いですね。この1年間すごく思ったこと でやっぱりチアとしては早く先輩方のようなかっこいい、ハンナリーになれるようにっていうふうに、毎試合ですね、はい、あの目標を立てて今日はこれを頑張るぞっていう感じで早く追いつけるようにっていう風に臨んでいたので、はい、すごいあのいろいろこう考えながらやったので試行錯誤をしながら、まあ、ちょっとあの追いつけるようにっていうのが一番強いあれだったんですけど、はい、
0: そうですね。これちなみにこの目標ってお伺いしてもいいんですか。
1: 今日は、動きのバリエーションを増やすぞだったりとか、最後の方は自分もだいぶ慣れてきたので、うん、応援してもらえるようにどうすればいいのかっていうのを考えながらっていうのを毎回毎回あの目標違うんですけど、はいはい、考えながらやってました。
0: なるほど、まあ、バスケの試合、まあ、各4クォーターで、はい、まあ、それぞれのこう、まあ、合間合間でパフォーマンスをしたりとか、はい、その時間中一緒にこう声を出してね、あのファンの皆さんと一緒に物産の皆さんと応援をすると思うんですけれども、はい、本当にこう次のあのパフォーマンスのこともそうですし、やっぱりチアリーダーとして会場を盛り上げる役割もありますし、すごくねあのたくさん頭を使いながら、
1: はい、次これだなですか、すごい考えてやってました
0: そんな1年だったんじゃないかなと思いますけれども、あっという間でしたね。じゃあきっと
1: 本当にあっという間でした、
0: はい、じゃあそんなその1年間の中でミクさんがすごい印象に残っている、まあ、イベントだったりシーンとかってあったりしますか。
1: そうですね、つい先日行われたファンフェスが一番印象に残っていて、やっぱりあのハナリンからは2曲披露させていただいたんですけど、はい、まあこのワンシーズンの感謝を込めて踊らせていただいて、でやっぱりあのいつもよりもブースターさんが近いっていうのもあって、そのブースターさんからのハンナリーズ愛っていうのもすごい伝わってきましたし、それも含めてすごいやっぱり素敵なチームだなっていう思った一日でしたね。
0: あ、やっぱり印象に残ったワンシーズンを振り返った一年だった、はい、ということだったんですね、
1: はい、
0: 本当にワンシーズン本当にお疲れ様でした。
1: ありがとうございます
0: ぜひあの美味しいもの我慢してたと思うのでたくさん食べてくださいね、
1: はい
0: さあそして4月からはチアスクールの講師としてもミクさん活動されている活躍されているということで伺いました。担当されているのがこのお得意のエリアでもあります長岡教皇ということで、はい、早速、まあ、4月からスタートということで約2ヶ月経ちましたけれども、はい、その、まあ、スクール講師としては振り返ってみていかがですか。
1: やっぱり初めて、スクールの講師をさせていただいたので、こうどうしていいかっていうのそれもやっぱり試行錯誤中なんですけど、はい、そうですね、何が必要でこういう風にしていきたいなっていうのたくさんあるので、はい、今、いろいろ考えながら動いている途中です。
0: やっぱりこうチアスクール講師として、まあ、トップチアのハンナリーのメンバーが先生として、はい、あのスクールでいろいろ教えてくれると思うので、はい、まあ、魅力に感じている方もきっと多いんじゃないかなと思いますけれども、うん、やはりその講師に立たれる方によってこう得意とされる例えば何でしょう、技、はい、だったりとかいろいろこうなんだろうコツポイント、うん、きっとあると思うんですけれども、はい、ミクさんはどんなあのスクール

0: そんな学校にしていきたいですか？
1: はい、私はやっぱり、笑顔が、一番得意なので、それは、まあ、チアの基本だと思うので、はい、そこをしっかり忘れない楽しい、クラス作りをしていきたいのと、技で言ったらターン系が得意なので、そこをビシバシ教えていきたいなっていう風に考えてます。
0: 時にはストイックに、
1: はい、
0: 笑顔も大事ですけれども、
1: はい、
0: やっぱりストイックにいろいろ楽しんで頑張っていかなきゃですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ、この、まあ、京都ハンナリーズの、まあ、スクールということで、ハンナリーズスクール、バスケットボール、はい、そしてチアスクールと2つあるんですよね。
1: はい、そうです。はい、
0: そして京都の各地域でそのクラスが開講されているということで、ミク、はい、さんは長岡京のチアスクールを担当されているということでしたけれども、はい、チアスクールは他にお得意の地域だとどこにあるんでしょうか？
1: チアは、
0: はい、
1: 長岡京ですね。はい、
0: はい、でバスケットボールのスクールは向こう市、長岡京市、そして大山崎町と、
1: はい
0: はい、3エリア
1: そうですね、
0: はい、長岡国のエリアありますということですので、ぜひ皆さんのお家の近くにもこのスクールがあるかもしれないということで、はい、ね、もしよかったら長岡京高校に、
1: はい、
0: ぜひリク先生の指導をぜひ受けに来てほしいですし、
1: はい、
0: いろんなね、あのスクールがありますから、ぜひチェックしてほしいですね。
1: はい、はい、ぜひ詳しくは京都ハンナリーズのホームページの方をチェックしていただいて、皆さん一緒に踊りましょう。
0: お、踊りましょう。さあ、そしてもう来シーズンの情報も出てきております。はい、来シーズンは9月25日に開幕ということで、はい、もうこれからね、チームが今次のシーズンに向けて準備をスタートしているところだと思うんですけれども、ね、まあ、キッズスクールとしても、はい、適宜イベントに出演されたりとか、
1: はい、
0: 試合に出演してパフォーマンスをしたりとかすると思うので、はい、またその活躍だったりも楽しみですね、先生としても。
1: はい、ぜひホームゲーム発表会っていうのがあるので、はいはい、そこで元気いっぱいに踊ってくれることを願って今指導しています。
0: はあ、ありがとうございます。さあ、生放送でお届けしておりますみのりの共感ラジオ、リアルタイムでもね、メッセージをいただいているので、ちょっとご紹介してみてもいいですか？はい、はい、ポムペルトさんから、ハニャリンがいつもトラジャのダンスを踊ってくれていて、いつもありがたいです、そして可愛い
1: と、はい、
0: メッセージをいただいています
1: 。本当に可愛いです。
0: このご縁がもっと続いていけたら嬉しいですということでメッセージをいただいています。嬉しいですね。
1: はい、
0: そして、まあ、また来シーズンもまた素敵な、ね、パフォーマンスをきっとハンナリーの皆さん、ね、楽しみにしておりますので、ぜひ頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: メッセージありがとうございます。さあ、ということでテンション上げる一曲ということで、先ほどはトラビスジャパンのレベルアップをお届けしましたが、
1: はい、
0: そしてもう一曲リクエストをいただいておりますので、ちょっとミクさんに最後ご紹介いただきたいなと思います。
1: はい、ハナリーズのタイムアウトの方でも披露させていただいている一曲で、私たち踊ってる時もすごくテンションが上がって、なんか次この次の応援ももっと頑張ろうって思えるような曲です。ストーンズ、暴れろ。
0: はい、今日はミクさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ております。みのりの共感ラジオ、リクエストは先ほどゲストとしてお越しいただきましたミクさんからいただきました、ストーンズ暴れろをお届けしております。さあ改めまして、京都ハンマリーズプロバスケットボールチームですけれども、そちらでハンマリーズアカデミーとしてバスケットボールスクール、そしてチアスクールを京都市内各地で開催しております。スクールの情報、開催など詳しくは京都ハンマリーズのホームページをご確認ください。さあリアルタイムでも、ミクさんチアスクールの講師もされているのですね。かっこいいということでメッセージをいただきました。チアリーダーとしても、そしてチアスクールの講師としてもということで、二刀流とてもかっこいいですね。さあグローバーさんからも、おバスケのユニフォーム風で出演していた衣装ということでリクエストもいただいてましたね。ありがとうございます。さあここからはリアルタイムリクエスト大会として、皆さんからいただいたリクエストをたっぷりお届けしていきたいと思います。テーマはテンションを上げる一曲ということで、あなたのやる気スイッチをポチッと押してくれるそんな一曲、ぜひ教えてくださいね。

ンを上げる一曲、リクエストはヤグリさんからいただきました。ライブでは必ず披露され盛り上がります。 I'm a B Chase。

テンションを上げる1曲、こちらをテーマにお届けします。みのりの共感ラジオ IMP チェイス、お届けしました。さあ、リアルタイムでの番組のご参加も誠にありがとうございます。さあ、あ、そうですね、シェノアさんからレベルアップ、なんとなくパフォーマンス想像がつきましたが、暴れるはどんなダンスなんだろう、きっとかっこいいんじゃないかなと思います。私も来シーズンこそはちょっと試合会場に行って、たくさんのパフォーマンス楽しみたいなと思います。試合もですけどね。さあ、そしてなおさんからも、息子がバスケをやっていたので大阪のチームエフェサですね、たまに行っていました。こちらの方々ゲーム途中盛り上げてくださるのも楽しみでした、というので、やっぱりこう、まあ、バスケの試合もそうなんですけれども、いろんなパフォーマンスだったり、まあ、試合の途中途中合間合間のこう、なんていうんでしょう、ミニゲームがあったりとかね、美味しいご飯があったりとか、本当に行くとアミューズメント施設のような、なんかこう楽しい時間になりますので、ぜひ今年こそはバスケの試合に足を運びたいなと私も思っております。さあ、メッセージありがとうございます。ちょっと久々のゲスト会でなかなか緊張しましたねさあ、ということで引き続き、皆さんと一緒に、テンションを上げていきたいなと思います。たくさんのリクエストありがとうございます。時間の許す限りお届けしていきましょう。続いての1曲です。リクエストはシェノアさんからいただきました。ひろみつきたやま、波紋。

夕方6時30分から生放送でお届けしております、みのりの共感ラジオ90分の特別番組です。リクエストはシュノーさんからいただきました。テンション上げる一曲

ライブでみんなでこの声を大声で楽しむことでさらにテンションを上げていますということでメッセージをいただきました。引き続き皆さんからテンションを上げる一曲いただいたものを、ね、お届けしていきたいと思います。それでは日曜日の夜もどうぞお付き合いください。フィルムス北山ハモンやってまーす。

ひろみつ北山波紋お届けしました。さあ引き続きテンション上げる一曲、こちらをテーマにお届けします。みのりの共感ラジオ、続いての一曲です。リクエストはクローバーさんからいただきました。ニュースちゃんこパーナー。

ションを上げる曲、こちらのテーマでお届けしております。特別番組みのりの共感ラジオニュースちゃんかパーナお届けしました。さあ続いてもリクエストをいただいてますね。ありがとうございます。やらともゆき名義の曲ですね。ヤングラブディコースティック。

イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けしておりますみのりの共感ラジオ90分バージョン。通常この時間はアナウンススクール MNE のウィークエンドお得にお届けしております。本日番組がお休みということで特別番組として1時間30分生放送でリアルタイムリクエストをお届けしております。ギャラトムイキザヤングラブリースコティックリクエストありがとうございます。ライブで必ず盛り上がる曲をリクエストさせてください。イントロからテンションが上がるそんな曲ですということでリクエストタヌコロリンさんからいただきました。ありがとうございます。さあそしてメッセージを拝見しているとモグさんから旦那からの外食の誘い断ってノリノリで聞いています。リクエストかかるといいな断っちゃったの。いやありがたい嬉しいです。メッセージありがとうございます。ぜひまたあの振り替えをしてくださいね家族サービスもきっと驚いただろうなということでリクエストありがとうございました。お届けしましょう JO1 つかめ It's coming JO1 バージョン

JO1 つかめ It's coming JO1 バージョンお届けしました。つかめ応援ありがとうございます。外食断ってよかったですというので、私はちょっと複雑な気持ちです。でも喜んでいただけてとっても嬉しいです。さあ続いての一曲です、リクエストサプリさんありがとうございます。この時間帯にもとっても似合う一曲ですね。ボンボン

ボンボン小月様お届けしました。続いての曲です。リクエストはなおさん、そしてさつきさんからもいただいておりました。テンション上げる1曲まいりましょう。 Kis-My-Hot2 ワニワニ。

2ワニワニお届けしております。夜ですね、生放送でお届けしておりますみのりの共感ラジオ90分スペシャル。さあ今回のテーマはテンション上げる一曲、こちらをテーマにお届けしております。たくさんのリクエスト、番組へのご参加誠にありがとうございます。さあ続いて、TT さんからもメッセージいただいていました。ありがとうございます。今日は夕飯の支度をしながら聞かせていただきますということで、ちょうど放送が終わった頃には美味しいご飯ができてるかな、また報告お待ちしておりますね。

テンション上げる一曲、まだまだここにリズムに乗って踊ってダンシングしながら皆さんからのリクエストお待ちしております。スノーマン踊ろうぜ。

ております。リクエストはベイティさんありがとうございます。ちょうどご飯食べ終わりました。あとはお茶碗を洗うだけです。明日からまたなんだか頑張れそうです。応援ありがとうございます。ということでこちらこそリクエストありがとうございます。

に引き続きどうぞお付き合いください。テンション上げる曲、こちらをテーマにお届けしております。みのりの共感ラジオ、スノーマン音の音お届けしました。もしかしてもしかしてですけど、朝の共感ラジオを聞いてくださった方は皆さん卵料理だったりしますか？またあの卵料理だった方はこっそり手を挙げてください。期待しています。フィロソフィーのダンス、ジョニー・ウォーカー。

0: フィロソフィーのダンスジョニーウォーカーをお届けしております。リクエストはしょうこさん、ありがとうございます。
1: お、
0: こっそり手を挙げてくださった TT さん、ありがとうございます。そして母からも目玉焼きをしたよというメッセージをいただいています。ちょうどあの番組 の放送が終わって一度帰宅したんですけど、そのタイミングであの両親に電話をかけて、あのうちの家族はね2週間に1回ぐらいのペースで卵屋さん農園に行って、卵を2キロとか買うらしいんですよ。何個入ってんだろうね、30個以上入ってるのかな。だからそっちの方が卵たくさん食べるからお得だって言って、なんかこうちょっと近く車で30分ぐらいの距離かな、走らせて卵を買いにね農園に行くらしいんですよ。そんな卵ヘビーユーザーの母からはニラ玉がおすすめだということで、卵料理ね一つアイデアをいただきました。私放送中言ってたんだよって言われたんだけど、でもそれはねアプリに向かってただ言ってるだけでなかなかね声は届きませんから、ぜひメッセージで教えてくださいね。さあ引き続き、テンション上げる曲、こちらをテーマにお届けいたします。祈りの共感ラジオ、続いてはグローバーさんからリクエストをいただきました。

0: テンション上げる曲、そしてフェスでもこれから盛り上がりそうな、そんな一曲ですよね。大好きです。ウエスト証拠
1: 消えちまえ、それを重ねて夢見てるバカの僕が

クエスト証拠をお届けしております。生放送でお届けしています、みのりの共感ラジオ90分スペシャル。今週もありがとうございます。今週もというか今夜もありがとうございます。いやもうこの時間ならではですけれども、美味しい夕ご飯の写真だったりね、あのメッセージ何々を食べました、私が聞いちゃったんですけどお腹が空きますね。マシャさんからも、2回目ご苦労様です、ありがとうございます、久しぶりのお休みで今日はゆっくり聞けています。そして今日

響く音色がここに、長森コレクションギャラリーの提供でお届けしています。みのりの共感ラジオ、テーマはテンション上げる一曲、こちらでお届けしております。皆さんがテンション上がる一曲は流れていますか？続いての一曲です。リクエストはギャフーさんからいただきました。 ABCG Go Crazy。

テンション上げる1曲、こちらをテーマにお届けしております。みのりの共感ラジオ、夕方6時30分から生放送でお届けしております。さあ、通常この時間はアナウンススクール MNE の皆さんにウィークエンドお得意の時間帯ということで、ラジオネームアスッチさんからもいただきました。毎週この時間イブニングサンデーを楽しく聞かせていただいていますが、今日は特番を聞かせていただいてますということで、お邪魔しております。ありがとうございます。さあ、コメントは初めてですが、工藤さんの番組日頃聞かせていただいてますよということで、嬉しい、ありがとうございます。またぜひ気軽にご参加いただければ嬉しいです。お待ちしております。さあ、そしてテンション上げる一曲もリクエストくださったので、ちょっとお届けしたいなと思います。ボンジョビ、ラストマンスタンディング。

日曜日の夜にお届けしております。祈りの教会ラジオボンジョビーラストマンスタンディング、リクエストありがとうございます。さあちょっと今晩の夜ご飯皆さんからいただいてますね。ナツーさん、昨夜は親子丼、そして今夜はおうち焼肉です。わー、焼肉、焼肉やっぱり元気が出ますよね。明日なんか頑張れそうな、月曜日からも頑張れそうな、そんな気がする。さあそしてナオさんからは、卵は使いませんでした、我が家はかぼちゃサラダと餃子です。ワニワニを歌いながらまさにかぼちゃを潰していましたきっとあの良いペーストに仕上がったんじゃないかなと思いますメッセージありがとうございます。わあ、いいですね、おうち焼肉、おうち餃子。実はあの工藤家のね、あの私の京都の一人暮らしの 1K のお家でも、あの家族が遊びに来てくれた時はおうち焼肉、おうち餃子をすることがありましてですね、これがもうあの、まあ、1K のお部屋でねやるので、もう本当に匂いがすごいことになるんですよね。今までおうち焼肉ってあんま匂いをあの実家で気にしたことがなかったんですけど、もうあのやるのはねもちろん美味しいし楽しいしいい時間を過ごせるんですけど、その後よ、ずっと換気して、もう夏場どんなに暑くても家族みんなにちょっと暑いからエアコンにしようよ、閉めてどれだけ言っても、いや匂いが消えないってね、換気をしています換気の鬼ですまあでも美味しいんですけどね。なのであの最近は焼肉は外で使用を推奨していますボンジョビラストマンスタンディングをお届けしました。

ストはミンチさんからいただきましたテンション上げる一曲、2024-2025 シーズン B リーグのシーズンテーマソングでもありました、ストーツザ・ボーラーズ、ありがとうございます。ガンガン稼げという歌詞があります。私たちは推し活のためにこれを聞いて働いています。メッセージありがとうございます。推しからの熱いメッセージですね。答えていきたいものです。ストーンズザ・ウォーラーズお届けしました。

ションを上げる一曲、リクエストはコンベルトさんからいただきました。トラベスジャパンオンマイロードをお届けしています。ちょうどトラベスジャパンはオーガスの公演中ということで、楽しみ、そして成功していますように。特別感満載、日曜日の夕方もどうぞよろしくお願いしますということで、メッセージありがとうございます。そしてお付き合いいただきありがとうございます。さあ、先ほどもご飯いただいてましたね。鶏肉とほうれん草の豆乳煮込み、わー、これもまた美味しそう。

そして篠田さんからも卵料理ではありませんでしたが、上にスクランブルエッグを乗せたものでした。なんだろう、気になるな。メッセージありがとうございます。いや本当にあのつぼみんさんから皆さんの夜ご飯とっても美味しそうでお腹が空きますね。そしてゲンさんはオムライスを頑張って包んでいますということで、綺麗に包めましたか。私はいつもあのちょうど薄いね、あの卵のシートっていうのを作りたいんですけど、毎回あのペラってめくるタイミングがちょっと早いんですよ。諦めてぐしゃぐしゃぐしゃっとスクランブルエッグ風オムライスになってしまいます。いつか綺麗なオムライス包んだら皆さんに見せたいなと思います。トラビスジャパンオンマイロードお届けしました。

テンション上げる曲、こちらをテーマにお届けしております。みなりの共感ラジオ、続いての一曲です。リクエストはつぼみーさんからいただきました。スノーマン

夕方6時30分から生放送でお届けしてまいりましたみのりの共感ラジオ90分スペシャル。いつものこの時間の放送されている番組はお休み、今日は特別番組としてみのりの共感ラジオを1時間30分生放送でお届けしてまいりました。あ、明日から月曜日ですね。早いですね。今週はどんな1週間でしたでしょうか。ちょっと朝のね番組でそういえば振り返ってなかったなと今ふと思い出しまして、水曜日の職業体験で遊びに来てくれた中学生との今日の今日ミュージックジャーニーに始まり、そして今日は2本立ての生放送ということで、どの番組もねいつも楽しく付き合ってくださって本当にありがとうございます。番組私がなんかこう毎回楽しみでワクワク放送できてるのは間違いなく皆さんのおかげですからね、本当にありがとうございます。さあ90分なんとか走り切れた、そんな気がします。本当に、ね、みんな聞いた皆さんもね本当にお疲れ様でした。付き合いいただきありがとうございました。明日からお仕事の方も、明日ゆっくりできる方もぜひ明日に備えてゆっくり休んでくださいね。今日も一日お疲れ様でした。乾杯ということで、ラストナンバーは嵐乾杯ソングを聴きながらお別れです。今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございました。

心に響く音色がっぽり、この番組は長森コレクションギャラリーの提供でお届けしました。さあ6月のライブミュージックのラインナップが FM 特にの公式インスタグラムにいち早く上がっておりますので、ぜひチェックしてくださいね。さあそして6月は7日日曜日夜7時から特別番組 5by26 100年先も嵐、嵐の会社の気持ちを込めてまた特別番組を放送予定でございます。ぜひこちらもぜひぜひご参加ください。6月7日日曜日夜7時からです。どうぞお付き合いください。ということでここまでのお相手は工藤みなみでした。月曜日からまた頑張っていきましょう。今日に乾杯、そして明日に乾杯。お相手は工藤みなみでした。

0: ガス事業から車まで、暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
3: し
2: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: FM オトクニ862。
6: Are you ready for theater?
7: China Radio Show.

ちゃいそうな心。

School Days 大切な時だよ君のプライベートタイム分かっているさ君のフレンズオブヨース

世界中で一番の夜は12時過ぎのクレタアイランド in Greece。

0: FM
1: 862。
2: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる、しっかり上げてゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて、はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて

もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて、左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く

を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。

腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラストゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深

伸ばして、次は後ろから前に、左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対、タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左を見て

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
3: しゃ、
2: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

0: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
1: お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカード

ュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました、谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営について分かりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートのお話やためになるお話、ため話コーナーも楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、AI の話してたじゃないですか。
1: 先生、はい。
2: 僕ゴールデンウィークの間に、はい、ジェミニ君とロキッドをマスターしようと思ったんやけど、はい、なかなかマスターできなかったって言ってたやん、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: これロキッド、
1: え、どういうことですか。
2: あの、まあ、言ったら、AI にこうできる、こう連動しながら、ジェミニ君やらとも連動しながらいろんなこと聞いたら教えてくれはる。
1: これ伝わらへん皆さんに。あの先生今メガネかけてはるんですね。
2: メガネがパソコンみたいになってる。あ、タブレットみたいになってる。
1: え、これ見えるんですか。ね、ここじゃあ字、うん、とか出るんですか。すごい。
2: 今のはアリサを写真撮った。
1: え、メガネでですか。
2: うん、
1: え、
2: というようなことまでできるという。
1: すごくない。
2: すごい話で。
1: なんて言ったんやろ、皆さんにお伝えできる。
2: メガネが、うん、あのタブレットになってる。
1: そう、
2: レンズが読んだら読んでくれる。
1: レンズに映るってことですよね。
2: 字とかが。字が出てくる。
1: 言うたらね、あの皆さん、ね、ドラゴンボールのスカウターみたいな感じです。もう数字バー出たりとか。
2: そうですね。
1: すごい。
2: そやけど、なかなかね、これが使いこなせない。はい、ロキって言うと、聞いてますって言わはんね。前にいる人誰？どんな人？おっしゃった内容が分かりませんって言うてあります、今。
1: ちゃんとやっぱ正確にどう聞き取るかっていうのが、
2: そう、はい、こういうのが使えない。
1: 緑、なんかレンズがね、時たま
2: 緑になってでしょ、はい、それ字が出てるんですよ。すみません、おっしゃった内容が少し断片的でうまく聞き取れませんでしたって言うてある。
1: メガネのレンズがもうパソコンの画面みたいな感じですよね。
2: そうそうそうそう、という時代になってきて、これを使 い,
1: すごい
2: 使いこなせる。
1: 初めて見た。
2: 使いこなしたいと思ったんやけど、はい、全然あかんな、まだ。あのどうにかあのスイッチが入って、はい、ロキッドって言ったら呼び出せるぐらい。
1: すごい。
2: なんか聞きたいことあったら聞いたら教えてくれはりますよ。
1: すごい。もうすごいしか出てこない。なん、すごい時代。もう
2: そうそうそう、だからこんな時代になってきて、あのこれであの翻訳なんかも上手に使えたら、あの、
1: あ、しゃべれる。
2: 言うたはることが、
1: あ、はい、
2: 簡単な言葉だったら多分日本語で出てくるやんと思うし、はい、こっちで喋ったことは相手のパソコンがタブレットとかに移って英語に変わるとかいうのはできるらしいんやけど、
1: はい、
2: よう使わん。
1: ロキッド？
2: ロキッド。
1: ロキッド、すごい。先生メガネ買いはったんやなと思いながら始めたけど、
2: ROKID っていうロキッド君っていうのがやはん、ね、
1: はい、すご
2: い。すごい時代になったやろ。
1: そう、重たいんですかそのメガネは。
2: いや、そんなに重たない。
1: え、後で見せてもらおう、ゆっくり、
2: うん、ちょっとうまいこと撮影ができてなかったな。
1: 、はい、
2: その辺もな、まだ上手に使えてないな。
1: すごい写真を撮る。こんば
2: そうそう、
1: なんかもう映画で見たような、
2: そうそう、映画の時代、
1: 近未来のなんちゃらみたいな感じの感じですよね。もう、
2: あ、残念ながら撮れたんが、なんか映画についててなんか聞いたはんね。
1: あ、私が多分映画の出てきそうなって言ったからか。
2: はい、映画の時代についてで、どの作品やどの年代の映画についてお話しされていますか、もう少し詳しく言うてねって言うて、ロキッド君が聞いてはる。
1: メガネで撮った写真が携帯に
2: ちゃんと落ちるはずなんやけど、はい、うまいこと言ってない。僕が間違ってる使い方を、多分なんか使い方があるんやと思う、はい、分からへん。
1: すごい。
2: そういうのがちゃんと使えたらええのにね。
1: 楽ですよね。だってもう座ってぼーっとしながら仕事できるってことですよね、画面見て。
2: そうそうそうそうそう、そういう形で。

0: お客さんとわからんことがあってもすぐに聞いて話せるようになるっていう、
1: あーすごい、
0: 脳ができたんやって。
1: いや今のそのロキッドの詳細をちょっと見せてもらったんですけど、すごい、すごい画質も全然綺麗。今先生がメガネで撮ってくださった私の写真を、めっちゃ綺麗、ピッカピカ私の顔、めっちゃピカピカ私の顔、すごい。
0: お前らたかってるな。
1: てか、こういうツヤのツヤメイクをしてるんです。
0: すんません。というような時代になってきて、はい、もちろんこれ録音もできて、はい、議事録も作れるし、はい、何でもできるらしい。
1: すごい。
0: でこれ2人で喋ってるの、ちゃんと使えるようになった。2人で喋ってることを、はい、アナウンサー風にちゃんと喋ってね言うたら、きちっとしたアナウンサーの男性と女性が出てきて、はい、ものすごく上手に喋る、
1: はい、
0: このチャランポランというか、こういう感じなんが、はいはい、普通のアナウンサーが喋る方に喋るとかいう時代になってきて、
1: はい、
0: だから AI っていうの怖いな。それをゴールデンウィークの間にマスターしようと思ったんやけど、はい、うん、結局マスターできませんでした、
1: はい、
0: なんかちょっとわからんとこがあるし、急に電池がなくなってしもてどこ行ったんやとか言い出したりとか、はい、そんなこと。それでもね、若い子らに聞いたらみんなよく知ってくれてるんで、
1: はい、
0: うちも息子なんかに聞きながらやってたらそれなりにやっていけるんで、
1: はい、へえ、すごいですね、
0: うん、すごい時代になったやろ。
1: はい、まあ、でもそれ使いこなせたらめっちゃかっこいいですよね。
0: あ、ひょっとこれ失敗して動画になってしもてる。
1: 動画も撮れるんですか。
0: うん、これ
1: すごー、
0: これ失敗した時のやつ。
1: 動画も撮れる、すごい。もう携帯持たんでいい時代じゃないですか。もう
0: まあ携帯とこれと連動してるから、うん、
1: あ、まあね、
0: でこれがジェミニ君やらと連動してるから、はい、これがあることによっていろんなことがみんな分かるよという時代になったみたい。
1: すごい、うわー面白い。
0: もう SF の世界やろ、
1: ね、いや本当そうです。
0: もうじき外国語も分かるし、うん、音楽、これからどんどんどんどんいろんなことできるようになる範囲になって、この人も、
1: はい、
0: それを開発してはるんですよ今。
1: は
0: うん、でこれはなんでこうたんやったかな、はい、あれあれ、みんなラジオ局潰れそうやったらみんなお金出して助けてね、
1: クラウドファンディング、
0: あ、クラウドファンディングでやったやつで、ほんでもらってというか、これをもらって、はい、ほんでそのお金でまた開発したんやと思う。
1: へえー、すごい。
0: もっと上級機種もあるはずやで、もっと賢いやつも。
1: そうなんですね、うん、
0: そんな僕らそんな賢いやついらん、そんな使いもせんのにいらんし、はい、これでも十分すごいなと思う。
1: すごいです、すごいです、
0: はい、あ、ほんまにはいロキって言うたら、はい、いろいろ聞いてくれはんで、いろんなこと
1: すごいですね。
0: こういうのもね、使い出して慣れてきたら、うん、どんどんできると思う、
1: うん、そうですね、かっこいい、めっちゃかっこいいです。
0: すごいやろ、はい、そういう時代になりましたね。
1: 面白い、はい、
0: だから録音録画何でもできるよという感じになってるんで、うん、はい、これを持ってきたら写メも撮れるし、はい、映像も映せるし、
1: ね、例えばその会議の、ね、録音とかもメガネで出会って、で後でこっちで落として
0: できる。僕らは会議はこういうマイクみたいのがあって、
1: はい、
0: プラウドいうやつかな、
1: はい、
0: それで落として議事録作るんですよ、
1: はい、 はい、
0: あれ作っとかへんと僕ね今日も困ったけど、言うたこと忘れてんのよ、
1: はい、
0: お客さんと僕はサブと必ず2人で、ね、はい、対応するようにしてるから、はい、彼が先生こう言ってありましたよ、はい、あ、そうやったとか言ってながら、はい、
1: 残ってるとね、分かりますもんね、
0: お前
1: 言ってるわみたいなね。
0: そうそう、記録は残しておかないと、はい、これからダメな時代になっちゃいましたね。という形でこういう賢いもんをどう使うかっていうのが大事 で、うん、
1: はい、
0: でこれをゴールデンウィークの間に暇やしちゃんとマスターしようもだけど、うん、
1: はい、
0: とんでもない、無理無理。
1: 徐々にね、使わんとやっぱ分からへんっていうところあるから。そうそう、使ってるう
0: ちこのね、スワイプの仕方というかスイッチの入れ方からこの写真の撮り方、長いことした動画になるみたいやし、
1: はい、
0: その辺分からへんやん、
1: そやし、まあ、すぐですよ、うん、使ってた
0: ら慣れたらきっとできるし、うん、
1: はい、
0: 僕は途中ではいロキーって言うて呼んでたら、はい、なんか聞いてる、調べてるなと思ってもうたら、
1: はい、
0: というような感じになってきたね。
1: 分かりました。
0: すごい時代になりましたね。
1: ねえ、まあすごい時代ですけども、まあ先ほど X からコメントをいただきまして、
0: うん、はいはいは
1: い、いつもありがとうございます。ホッシーさんからです。
0: ホッシーさん、ありがとう。
1: はい。ねえ、なりすましメール カード会社から本人確認ですとデータを送らせることや、宅配業者から荷物が届きますとかなりすましてデータを送信させるなりすまし、2時間後電話が使えなくなりますなど、あの手この

0: だと送られてきます、気をつけましょうっていうのでね。ほんまやな。で便利な世の中のやからこそ余計に
1: それな、うん、騙されへんと思ってても、はい、偶然調べてる時に僕もあの何やったかな、パスワードの件であって、あの SBI 証券 の、うん、あの電話での問い合わせで、ね、登録してる電話が何や言うてタイミングが追ってしめて、はい、ちょうど電話の登録あそうなん言うて答えてしもて、はい、すぐあのパスワードとあれを変えて守るようにはして、はい、実害はなかったよかったけど、はい、あれ騙されるで、
0: そうですよね。
1: 絶対その来たやつに応じたらあかんやって、はい、ちゃんとそれはちゃんと本体へ連絡して聞き取るとか、うん、そっからスタートせえへんと、うん、そこでなんかやってしまうと大体詐欺
0: そうですよ、ね、はい、
1: というから全部詐欺やと思っとく方がいいよな、
0: うん、いや本当に気をつけない、気をつけるというかもう、まあ、まあ流す方向で行ってもらった方がいいですね、これはね。メールとかは ね、
1: メールも見ない、うん、大事なメールも多分飛ばしてるけども見ない、うん、なんかあったら言うてきはるやると思って、ほんまに人やったらこっちから聞いたらいいんやから、はい、っていうふうに思うのがいいよね、うん、そんな時代になったよね、うん、AI もそんなんも AI が作っとんのかもしれんで。あ
0: そうですよね。だってすごいもう
1: 上手に作ったるもんな、
0: 同じようなね、Amazonとかでもそうですし、ロゴ一緒やし、
1: そう本当に来たやつを AI に言うて、うん、これでこういうふうに言うてしてって言うたら作ってくれるもん、
0: はい、私でもちょっと最近怪しいな、でもこれどうやろうと思った時ってあの、うん、来た相手さんからのメールアドレスをちょっと押すんですよ。そのメールアドレスがぐっちゃぐちゃやったりとか、アットマークの後に意味わからんやつとかがあったら、あこれはもう詐欺やなっていうので、はい、そこでちょっと見分けてる時もあるんですけど、うん、ありますね、いろいろ、はい、
1: 詐欺メールについてどう思う？はいロキ、詐欺メールってどう思う？
0: 今先生が聞いてます、メガネ。
1: あ、ごめんなさい、詐欺メールって聞こえた詐欺メールじゃないみたい。サイレント映画時代の名作詐欺のメールのことでしょうか。
0: でも先生が聞いて多分 AI そのメガネが多分
1: 光ってはる、
0: そう画面メガネのレンズに出てる時ってなんか、うん、もうコピー機みたいにスキャンされてるみたいな感じで、
1: そうそうそう、シャキーンって出るんですよね。
0: でもこっちからは字は見えないんですよ。
1: あそうか、
0: はい、でも先生には見えてるんですよね。
1: 見えてる見えてる、
0: すごいな。
1: 詐欺メールが詐欺ベールって聞こえる、詐欺ベールって聞こえたんやって。詐欺の詐欺ベールの槍のことでしょうかって言って、16世紀のフランス宗教戦争を舞台にした歴史劇なんで。
0: すごい話になってきた、もう全然違う話になってきた
1: じゃあだからね、僕の言うたことが発音が悪いので、うん、上手に聞いてくれへんのが多い、うん、まあ、まあ、お互いこれから慣れたらやっていけるでしょ
0: う、はい、そうですね、仲良く、はい、しててください、ね、
1: ラジオ聞いてはる人は何言うてはるかわからないんですけど、はい、そういう新しい時代になったよねぐらいに覚えておいてください、うん、
0: あれだった先生、後でこれ写真撮ってあの X に上げといてくださいよ。またほんなら皆さん見れるかもしれない。
1: 自分上げて、ごめん、
0: わかりました、
1: あのこの写真にとって、はい、僕 X あんまり使ってないんで、
0: わかりました、はい、ありがとうございます。さあそれでは本日も皆さんへ素敵な音楽をお届けします。谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんでハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です。今日お送りするのは君がくれたもの。

超人がお送りしていますタックスアワー。この番組は FM 音国からお送りしています。ただいまお聴きいただきました曲は関本大輝さんの君がくれたものでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加されますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

0: さてここからはタメ花のコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが朝礼でお話しされているためになる話タメ花を皆さんにもお送りします。今日のお話は電話番号案内サービス、NTT の104番って呼んでいいんですかね、これは。はい、はい、104番、104番を利用されたことはありますでしょうか。104は名前と住所から電話番号を案内するサービスです。今年の3月末をもってサービスが終了されました。同じくタウンページの発行も終了するとのことです。知り合いの電話番号を教えてもらったり、飲食店や業者を調べたりしていたことを思い出しました。インターネットの普及によってなくなって困ることはありません。それでいうと紙面の地図も旅行に行くとなったら旅行先の地図を買ったり旅行ガイドを買ったりしていました。今はそんなものなくても困りません。10年一昔と言いますが、時代の流れは目まぐるしいなと感じてしまう年齢になってきたのかと感慨深くなりました。昔は当たり前にあって今はない、これからも増えていきそうですね。
1: そうですよ ね、どんどん時代は変わってきて
0: 懐かしい。なんとかわかります。
1: 104って知ってる？
0: はい、なんとかわかります。
1: 公衆電話で10円入れて104で、あの京都市何々区の
0: 電話番号、ね、
1: あの何々さん電話番号わかる言ったら教えてくれはんねん。で切るやん、はい、10円返ってくる。
0: そうでしたっけ。 あとお天気もありませんでした。
1: お天気は10円返ってきひんかもしれん。
0: お天気は多分お金か
1: か、かかったかもしれん、はい、いちいち何ぼか何かある、ね、みんなこういうのがあって、あの電話番号案内は私は無料やったと思う。懐かしいな、
0: まあまあ、でもね、もう今の時代にはね、
1: もうそんな期間でもね、スマホ であのどこどこのお店とか聞いたら出るし、まあ、個人、逆に言うと個人の番号はどんどんどんどんもう分からなくなって、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 家電は
0: 個人情報で、
1: ね、もう簡単には引けなくなってくる。
0: そうですね、
1: それでね、僕うちも家電はもう出あらへんのですよ、はい、ほいであの留守電に全部したんだけど、はい、ほとんど詐欺電。
0: あ、そうです か、
1: それとアンケート、
0: あー、はいはいはい、
1: ピーとかなんとかで、うん、あの 電子音か知らんけど、はい、なんか喋らはる、はい、あの言葉あるやんか、
0: はい、あります、あります、
1: あれで、あの
0: なんちゃ調査のとか、ね、
1: なんとか調査、はい、あれもな、ひょっとしたら詐欺かもしれんし、 あの金融資産いくらお持ちですかとか言うたらえらいことになると思うで、
0: ですよね、
1: 気張るで、
0: そんなんよう電話でね言わないですよね、うん、はい、
1: それでもあの信じてしもたら、
0: うん、そういう人がやりますからね。
1: それでもね、僕あの電話でね、あの警察からかかってきて、はい、お宅が何とか言われたらドキッとすると思うわ。
0: あ、それはね、何があったんや
1: って思うやな、はい、あれは怖いなと思って、
0: まあ、やり方もいろいろ出してきはりますから ね、
1: そうね、あれ、そら電話の詐欺もみんなね引っかかったら、あんなん引っかかるのおかしい言うけど引っかかるよ
0: そうやね、ま、いざだって考えさせへんくするためにどんどん詰めてきたりとかね、言葉をね。
1: でももう家でみんな留守電で出やらへんようになったから、今度詐欺メールに変わってきてとか、うん、だから詐欺の仕方もどんどんどんどん変わってきて、
0: そうですね、
1: そのうち AI を調べてたら詐欺のもんが混ざってきて、うん、騙されてなんかせんならんというとこまで考える、うん、そこまではできひんな、 AI の方が賢いな、
0: そうですね、引っかかる

0: ないようにもう自分の AI を育てて、
1: そうそうそうそう、こいつに聞かないよね、
0: はい、
1: うちもあのジェミニの友達にうち用のジェミニ君を鍛えて、
0: はい、
1: あのロキッド君も賢くなっていただいて、
0: そうですね、う
1: ん、あのロキッドどう思うって言ったら、はい、そりゃ詐欺ですよとか言うてくれる時代が来ると思うわ、は
0: い、ね、
1: そんな時代になりましたね、
0: うん、すごいです。まあでもね、この電話番号の案内サービス懐かしいです。
2: 懐かしいね、
0: 本当に。
1: あ、自分知ってんのか、
0: はい、あ、はい、そのお天気とかその電話番号とかどこどこの番号教えてとか。
1: うわ、知ってんの。
0: はい、私がまだ小学校の時はありました。
1: あった、
0: 使ってた、使ってました、普通に。
1: あ、は
0: い、
1: そうか、
0: はい、使ってたので懐かしいなと感じながら、
1: どんどんその時代とともに変わってくる世代ね。
0: まあ、でも、はい、やっぱこう電話出てね、やらはるその人の人件費とかもね、ありますからね。もう今はネットで、はい、いけるように。
1: ネットでいけます、
0: はい、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここからは、この番組のメイン、税のホットコーナーに行きます。本日も相続贈与のお金と手続きについて学んでいきます。
1: 今日はね、はい、相続登記について話しましょう、
0: はい
1: はい、またそれ質問してもらおうか。
0: はい、相続した不動産の相続登記が義務化されたとは本当でしょうか。登記はどう行いますか。
1: 2024年の4月から義務化されました、はい、不動産の相続人受贈者は3年以内に相続登記を行わないとダメですよ。名前変えるんだ。これね、こういった決まったからじゃなくてちゃんとやっといて、うん、僕はもう今まで困ってるというか、まあ、困ることになるかどうかは分からへんけど、
0: はい、
1: お父ちゃんがもう大丈夫やとほったらかしって反応がいっぱいあるんですよ、
0: はい、
1: 一つはあの隣の親戚と人とこことここの土地交換しようないで交換してはって、
0: はい、
1: 実際にその人は使ってはるんです。こっちもこっち使ってるんですよ、
0: はい、
1: そやけど相続の時調べたらこれ隣の人が力ある土地やでと、あんたとこのとこ、うん、ここにありますけどどうしはったんですかって言うたら、うん、そう言うたらじっちゃんが確か交換したって言うて、うん、言うてたよ、聞いた覚えあるわって言うて言わはって、
0: はい、
1: それから等価交換やから、まあ、他人さんやし全然ちょっと広さ違うて問題ないし、うん、後で相続の登記もして、そして交換の登記もして結構手間と暇がかかるよ。これ相手の人がねちゃんといい人やしよかったやん。
0: そうですよね、
1: 応じてくれはったし、
0: はい、
1: 応じてくれへんかったら金出せとかうんぬん言われたらえらいことになるやん。
0: そそうですよ、ね、
1: まあ、これお互い様やしよかったけど、もう一つも、うん、相続登記をほったらかしにした人が結構いらっしゃるのよ、
0: はい、
1: 昔お父さんが亡くなって、うん、お母さんと兄弟さんで相続する話になってて、うんうんうん、まあ、お兄ちゃんと弟さんで1/4、1/4、お母さん1/2、うんという状態になってて、うん、その後弟さんはお兄ちゃんの土地を買うたらしいね、
0: はい、
1: あの俺の株券やるし、うん、お前この土地くれよという話になってて、
0: はい、
1: ほんま弟さんの名義に変わってるはずやね、
0: はい、
1: で今度お母さんが亡くならはったらお母さんの相続登記で弟さんがもらうっていう手続きをしようと、それも話はできてたんやって、はい、ほったらかしたはんね。
0: あら、
1: ほんで、はいはいはい、この人が亡くなって、
0: はい、
1: 僕奥さんや子供さんから相談受けてんやけど、
0: はい、
1: 4前ちょっと何分の1か違うてるかもしれんけど、うん、4分の1お父さんの、うん、私らずっとこれ固定資産税ずっと十何年間払い続けて住み続けてますよと、
0: はい、
1: 私らのお父ちゃんのもんで、あと私らが相続するはずなんですって言い出さはんの、
0: はい、
1: さあお兄ちゃん、ほんでお兄ちゃんがそのご主人のお兄さんやから亡くなったはんねんも、
0: はい、
1: このその甥っ子さん姪子さんのハンコもらわなあかんし、相続の時もまた他の人もいっぱい登場人物ができて、
0: ね、はい、
1: 3、4人の方に実印とサインをもらわへんと、
0: はい、それできないんですよね、はい、
1: 非相続人の名義にならないのよ、まず、うん、でそっから相続登記またせなあかんね、うん、でそれができるかできひんかによって相続税の彼も変わってくるし、
0: はい、
1: 僕らはとにかくあの書類は作成しますと、うん、あの甥っ子さんとかあの弟さんとかとにかく関係者のとこ行ってハンコ持ってきてくださいっていうとこまでこの前話はついたんやけど、うん、
0: はい、
1: ちゃんとしといてお父さんって言って泣いたはった奥さんが、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、やらなあかんこと増えるしね、そこでも
1: だからね、これね、あの不動産の相続特区3年以内にしなあかんというのは、例えば国がね、うん、あの道路つけようと思った時に、
0: はい、
1: ほったらかしになった山の中があったとするやんか、
0: はい、
1: 山の中に道つけんなんてするやん、うん、もう先々代からほったらかしになってたとしな、
0: はいはい、
1: 道をつけるために収容しようと思ったら何人の人のハンカ集めなあかんと思う。
0: あ、そうですよね。
1: それが大変やし、こうして3年以内にしてくださいっていうふうにしはったと思っておいて、民間で揉める分については国の方そんな気にしはらへんから、
0: うん、3年でも結構優しいですよね。
1: ほんますぐにしてほしい、
0: ね、それは、はい、
1: だから3年って言うたらもうそんなもう無理無理、
0: ね、忘れてますもんね。
1: なんで3年か言うたら、はい、大体相続で揉めて、うん、にゃんにゃんにゃんにゃん終わって、はい、ちゃんと登記できるのが大体3年ぐらい経つとみんなじゃあ話がまとまるんですよ。
0: ですから
1: 見越して大体3年、はい、まあ、それぐらいだったらちゃんとできるでしょ、はい、ということで3年って言うたりだよね、
0: はいはいはい、
1: で相続登記の手続きはもちろん皆さん知ってあると思うけど、もう司法書士に頼むのが一番、
0: はい、
1: まず戸籍の証明で戸籍全部集めて相続人しなあかんし、うん、それで登記申請書というのを作って、それで法務局に届けて登記の完了を待つという形になるんやけど、もちろん遺産分割協議書っていうのを登記申請書につけないとダメですから、その辺はもうね費用かかっても司法書士さんに任しって、
0: はい、
1: それでも結構ね最近ね暇やし自分でやるわいう人やはんねん。
0: あ、そうなんですね。
1: 僕らからしたらな、はい、ほとんど免許税とかその税金が高いだけで費用かかって、
0: はい、
1: 司法書士さんの手数料なんてあなたが動く分に比べて安いもんですよって言うんやけど、俺暇やしとか、
0: あ、時間あるし、
1: ま
0: あ、
1: それとね、
0: チャッピーいるしとかね、
1: そうそうそう、相続人一人の場合は分割協議書いらんので、
0: はい、
1: 自分がもらえんやし、はい、あ、私行ってやってきましたよ、私親切に教えてくれはりますよって言うてたから、はい、できんことはないと思う。時間があって何回でも動けるような人は行った方がいいんやけども、はい、私はもう司法書士さんに頼まはんのが一番ちゃうかなと思う。
0: だってね、その後そのなんていうんですか、情報とかその知識を使えるかって言ったら別に使うことないですよね。
1: そう
0: ね、はい、
1: もう一回こっきりのことみんなすぐ忘れはりますやん、はい、そのやったっていうだけの話で、司法書士さんの手数料もそんなに高くないんで、ね、登録免許税とかその辺のそういう税金が高いだけですから、はい、ぜひとも司法書士さんをご利用されるのがいいし、いろんないいアドバイスもしてくれはるんで、私らも司法書士さんが不動産の登記見張って、これ評価高いですよと、これ税務署必ず言うてきはりますから税理士さんとこう言ってくださいねって言うてくれはって、うち、ん、に来はる時もあるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: それほっといたら、はい、絶対地方公共団体の方からこういう不動産あったよと国の方に行くんで、そんな金額多かったら相続税かかるのすぐ分かるやん。
0: そうですよね。
1: ほいで小規模宅地とか居住用資産って言うて減免があって税金が安くなる制度やらもいっぱいあるんで、
0: はい、
1: ひょっとしたら申告だけして税金がゼロになるっていう方もたくさんいらっしゃいます、うんうんうん
0: はい、
1: それでも申告はしとかないと、うん、後で申告せえへんかったことによって、うん、いらん税金払わなのはもったいないんで、うんうん、
0: ね、
1: みんな、
0: はい、
1: もったいないと思うかもしれませんよ。僕私らからしたらその費用よりも効果というか恩恵の方が絶対大きいから、司法書士さん、税理士さん、はい、でもめたら弁護士さん、はい、必ず相談するようにしてくださいね、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。では本日は相続登記についてお話をさせていただきました。以上、税のホットコーナーでした。さて、この番組では皆様からの税に関する相談、お悩み事など、そして私アリサへの励ましのメッセージなどどんどん募集しています。 FM おとくにのホームページのメールアドレスから、また X でも、はい、皆さんのラジオネームを添えてお送りください。メッセージお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などをアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、と皆さんにここでお知らせなんですけども、次週は、なんと、はい、長岡の三上かみかりんがちょっとね日本に帰ってくるということで、はい、この番組にね、ゲスト出演してくださいます。皆さんまたね来週の放送もお楽しみにお待ちください、はい、それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。